0: dopo sostenersi.
1: Парадоксо.
0: Да, както казваше Леон Даниел, актьорът е човек, но не като хората. Това обяснява нещата, според мен.
1: Вие сте режисьор, актьор, работите с хората, които дават смисъл, творците, нали така? Но да ви попитам, как мислите, талантът от Бога ли е или от дявола?
0: О, и от едини, и от други. Аз в това намирам и смисъл в това, което е написал Стефан Цанев. Пак ще спомена това, че актьорът е човек, но не като хората. По принцип всеки човек има и от Бога, и от дявола, но сетивата на твореца си изострен и той е много по-чувствителен, много по-сензитивен. И ако няма нещо в него от дявола, той, например, трудно би бил истински в ролята си, да речем, на убиец. Защото всичко, което се случва в живота ни, и добро, и лошо, то е в резултат не само на обстоятелствата, но и на нашата природа, която...
1: Да, но тя пак е от Бога, тя пак е от Твореца, нашата природа.
0: Тя Твореца, разбира се, но вижте, това може би малко натъпкаме в една така метафизика, но ми се струва, че доброто и злото, бих казал, не е от Бога и от дявола, в нас, съобразно обстоятелствата, ние имаме различни проявления, понякога си казваме, това по дяволите никога не би го направил. Зависимост от обстоятелствата, от взаимоотношенията с другите хора и се изненадваме от това, което се случва с нас, начина по който сме реагирали, думите, които сме казали. Ние сме култивирани още от детска възраст. Ние учим децата си, това е добро, това е лошо, това не бива да се прави, ти трябва да бъдеш такъв, и ги формираме. Но и има ситуации, в които това изчезва, особено при по-чувствителните хора.
1: Великолепно е така да имаш талант, нали? Но от друга страна е безкрайно трудно, защото трябва да доказваш непрекъснато себе си.
0: Сега пак зависи от човешкия характер, дали имаш нужда непрекъснато да се доказваш или да живееш с таланта си в разбирателство и да си встрани от всичко това, което един талант би ти донесъл, защото някои използват таланта си спекулативно и целите са малко по-различни от, как да кажа, чистото представяне, чистото експониране на таланта. Така че зависи наистина от характера, от човешката природа.
1: И все пак, кого Бог така надарява с талант? Как мислите?
0: Труден е този отговор. Не зная наистина кого. Всъщност всеки един от нас е надарен с някакъв талант. Таланта да живееш, таланта да възпитаваш, таланта да общуваш. Но иначе творчеството е една така специфична особеност, която би трябвало да се открие в най-ранна възраст и да се насочи така, детето да следва своя талант, да го култивира, да го развива, независимо от това дали то би продължило по пътя на твореца или ще бъде, как да кажа, ще живее по-удохотворено, как да кажа. Няма да се занимава с бита, а с човешкото битие.
1: С душата, така ли?
0: Да.
1: Професор Атанасов, защо е тази потребност на човека да остави нещо трайно след себе си, да остави следа? Мислил ли сте си?
0: Защо? Защото всички сме смъртни и в крайна сметка винаги, как една възраст човек си задава въпроса, добре да е, хубаво. Това са такива екзистенциални въпроси. Защо съм роден? Какво трябва да направя аз на тази земя? Трябва ли нещо да оставя? Ако трябва да оставя, какво трябва да бъде то? И то е, ако щето това, че аз всъщност трябва да създам

0: поколение, нещо, което да не наследи, да се продължи рода, кръвта. И това е най-същественото, как да кажа, най-същественото.
1: Най-смисъл има за това нещо.
0: Да, най-смисловото според мен. Всичко останало е, как си искаме да допринесем и още, и още, и още да ни запомнят, а нас ни помнят всъщност до тогава, докато има последния жив свидетел на нашия живот. Още по-драматично е, защото ето сега сме свидетели на колко велики българи, турци вече се помнят всъщност и кой ги помня. Написаното

сега сме свидетели на колко велики българи, турци вече се помнят всъщност и кой ги помня. Написаното остава в крайна сметка.

0: изкуството е, как да го кажем, огледало на човешката душа, която ни помага да разберем себе си. Какво обаче...
1: По някакъв начин, да.
0: Но какво с душата ни става днес? Как мислите?
1: Ами пак зависи от човек. Какво ще позволи да остане и какво ще забрани да не остава. То пак касае характера на човек, неговата личност, какво иска от този живот, докъде всъщност се простират интересите ми, в каква област, на какво залага в живота си, кое смята за важно, за съществено, за значимо. Така че при всеки един от нас е различно, но истината е, че как да кажа, духовното някак си все повече се зачиства от нашия живот, все повече сме устремени към
0: материалното.
1: Да, към материалното. Сега не знае, не мога да кажа това много добро ли е, лошо ли е, но е очевидно е, че някак си света се променя, ние заедно с него, всъщност и ние променяме света, променяме близките до себе си, променяме...
0: Да, но настана една озъбена ярост и злост, за това разбира се ще стане дума по-нататък, но сега искам да ви попитам, защо Стефан Цанев в тази пиеса, която вие поставите и която за мен е така едно великолепно ваше постижение в Пловдивския театър «Цигуларката на Бога», защо казва, че в природата няма изкуство? Какво иска Бог да ни каже с това?
1: Ами, че според мен, че единственото същество, което би могло да направи от живота си, как да кажа,
0: нещо смислено.
1: Това е човека, да, нещо смислено, това е човека. Просто защото притежава разум. И може да насочи разума си към едно или друго нещо. Природата, има предвид флората, фауната, всичко това, което ни заобикаля. Всъщност ние сме единствените разумни същества. Смятам. Не, че... Ето, ако вземем, например, за пример кучето, то също по някакъв начин е разумно, но то не може да създаде изкуство.
0: Да,
1: изкуството на кучето е в общуването, в послушанието, в предъмността, в следването на човешкото желание. Сложни са тези въпроси, но човекът като едно разумно същество, единствено той е склонен да сътворява изкуството, да...
0: А може би точно Бог ни е дал и е искал да даде шанс на човека да го последва, да създава нови светове. Нали така?
1: Ами не зная. Може би на това с Бога, всъщност ние сме измислили Бог. Аз не знам дали Бог съществува. Някога четох, Карл Чапек май беше казал, че всъщност човек е създал Бог, измислил е Бога като протест срещу своята тленност, тленността на тялото, на плътта, като протест. И създал Бог, за да си, как да кажа, да си осигури едно продължаване в някакъв друг свят, в някакви други измерения. Сложни са тези неща, аз не бих могъл да бъда сигурен.
0: Че е точно така.
1: Че е точно така. Нищо не е точно. Ето, например, при доста години влязох в една огромна джамия в Турция и си задавах въпроса, добре да е в християнската религия Бог, влизаш в църквата и виждаш Бог. В джамията няма лица, няма икони. Там Бог витае във въздуха. И тогава, влизайки в тази джамия, аз изпитвах невероятно страхопочитание към нещо, което не знае какво. Аз не мога да го определя. Не виждам нищо. И по някакъв начин някакси започва да се чувстваш много малък в джамията, много незначителен. Докато в църквата ти виждаш изображение на свети, на Христос, на Богородица, на Бог, тогава се замислих всъщност, кое е, има ли Бог, няма ли.
0: Коя е истината?
1: Да, коя е истината, но как да кажа, твърде малък съм, за да мога да си отговоря на тези въпроси.

0: Професор Атанасов, героинята от пиесата «Цигуларката на Бога», която поставихте в Пловдивския театър, на едно место казва: «Докато свирих, музиката ме изпълваше цялата, нямах нужда от храна, от вода, от мъж. Сега обаче огладнявам. Без музика огладнявам». Което ще рече какво?
1: Това ще рече, че човек, когато е обсебен от една идея и смята, че има някаква мисия в живота, целта към изпълняването на тази мисия, то е достатъчно. Нищо друго не е толкова важно. Както беше в основната принцип, как се опитомява животно. Всеки в живота си има някаква цел, която преследва. Тази цел би могла да бъде, нали, на 18 години целта ми една, на 25 е друга, на 30 е трета. Може да се сменят целите, но всеки един от нас преследва една цел и в името на тази цел той, как да кажа, той зачиства други неща, които не са му толкова важни. Така че изкуството, според мен, е висша форма на живот, в който ти можеш без абсолютно всичко, само със своето изкуство, което е, как да кажа, той ограбва човек, защото твореца трябва да умолира от някъде, трябва да черпи вдъхновение. Вдъхновението не се черпи, е така, но може да се го случиш от пръстите. И в този смисъл една определена възраст вече ти разбираш, че си има едно единствено нещо в този живот. Аз съм дълбоко убеден и за себе си смятам, че занимавайки се с театър, театъра не е единственото нещо в живота. Не е единственото нещо, с което човек би трябвало да се занимава, да посвещава всичко в живота си на него. Първо, защото това ограбва творчеството. И второ, защото човек има много повече дар, много повече способности и би трябвало да обръща внимание на други неща.
0: Да, но все пак изкуството е това, което създава нови светове. Нали, както казва Стефан Цанев, довършва недовършеното от ръката на Бога. Е велико, да. Велико нещо е да имаш възможност да се занимаваш с изкуство.
1: Да, така е, разбира се, но тези светове, те не са нещо иллюзорно. Да създаваш нови светове, аз би казал, създавайки, как да кажа, нов град, това е нов свят. До този град, в този град има сгради, в този град има транспорт. Тоест ти създаваш една много сложна машина, в която присъстваш и живееш. Така че новите светове не са нещо, не е така, което не можем да го определим. Това е нещо, което може да се пипне, да се види, да се почувства. Не е само на нивото на чувствата, на емоциите.
0: А защо Цигуларката казва в пиесата: най-тъжно е да надживееш изкуството си? Тоест...
1: Ами... Наистина е тъжно, защото аз смятам, че по принцип творец е много самотен. Защото се е посветил на изкуството, защото е останал в страни всяка неща, които опират до бит,

0: надживявайки го, всъщност това е малко, когато родителя загуби детето си. Както казват, че много е тъжно.
1: Да надживееш, когато... да надживееш.
0: Да надживееш децата си. Това се отнася и за изкуството. Има някаква болка, голяма болка е това.
1: Професор Атанасов, известно е, че театърът е диалог между автора, режисьора и публиката. Нали така? Но понякога публиката е само страничен свидетел на разговора. Та вие с кого обикновенно разговаряте?
0: За изкуство, за театър ли?
1: Ами да, театърът. С кого обикновенно разговаряте? Бога, с автора, с кого?
0: Не, вижте, аз когато работя като актьор и като режисьор, аз разговарям предимно със себе си, когато тълкувам това, което автора дава като роля или като текст за пиеса. Опитам се да се поставя на неговото място и да намеря смисъл в това, което е написано, да намеря онзи смисъл, който по някакъв начин да се идентифицирам с него и да се разгранича от него. И затова си мисля, че театъра е любопитен и публика винаги ще има в театъра, защото зрителя приема една условност, една игра, той отива някъде, приемайки това правило. Аз знам, че това, което отивам да гледам, то не е истина, но имам необходимост наистина или да се идентифицирам с това, което се случва на сцената с определен герой, или да се разгранича, или да кажа, да, това на мен ми се е случило, обаче аз съм постъпил по такъв или някакъв друг начин. Аз съм сбъркал или не съм сбъркал. Или да се разгранича. Или аз съм имал такава ситуация, в която не съм стигнал до края. А дали е необходимо и да стигнеш до края? Аз бих могъл да бъда Хамлет. Аз бих могъл да бъда Макбет. Аз бих могъл да бъда всеки един от героите. Въпрос е до каква степен ние в живота си позволяваме да направим
1: случи
0: това, да, което героите... И по този начин ние спасяваме по някакъв начин себе си.

0: Изкуството така ни извежда от релсите на дребнавия спор, нали така? И задава въпроса правилно, нали? Но днес кой е въпросът?
1: Кой е въпросът?
0: На твореца, на изкуството. Кой е въпросът ни днес?
1: Не бих казал, че тези въпроси с времето са по-различни. Въпросът е как се оцелява. И в изкуството, и в живота. В живота не да си е по-лесно да оцелееш. В изкуството е много трудно, защото там там трябва да подчиниш всъщност живота си на една идея.
0: И там няма думата полу, нали така?
1: Няма и не би трябвало да има. Или си, как да кажа, или си жрец на изкуството, въпреки че това е много банално, и следваш неговите правила, или си заречи в изкуството. Тоест,
0: да се издигнеш над бета, над тълпата, да станеш различен и от себе си. Нали така?
1: Много е трудно, защото ние, отивайки в театъра, ние носим на клещите си всичко това, което ни се случило през деня, а вечерта ние всъщност трябва да бъдем някой друг, да се опитаме да бъдем някой друг и да се разграничим от това, което сме преживели през деня, което е изключително трудно, много е натоварващо.
0: А освен това, колкото си по-нагоре, толкова и злобата е повече, толкова и неразбирането.
1: Аз мисля, че просто човек не трябва да обръща внимание, защото задълбочени се в... Стефан Цанев така го е казал, колкото по-си нагоре, толкова по-си самотен, но започваш ли да се занимаваш с това, с човешката злоба, с начина по който те оценяват, било за добро, било за лошо, всъщност ти издребняваш. Не просто ти трябва да вървиш по пътя си, без да ти... Без да се съобразяваш. Без да се занимаваш с всичко това, начина по който те оценяват, дали те оценяват, защо. Ти всъщност или имаш нужда да живееш с изкуството, да твориш, или нямаш нужда. Ако не имаш нужда, какво? Защо трябва да се занимаваш с оценки, с коментари, с... Това издърмява някакси, това принижава изкуството, което носиш в себе си.
0: Професор Атанасов, защо тираните се опитват да контролират изкуството? Те не искат отделни хора с лица, а тълпа.

0: изкуство като
1: много, ами защото така много по-лесно се манипулират масите. Ето сега аз забелязвам, че всъщност всички тези проблеми, които съществуват в и в образованието, и в изкуството, в смисъл за, как да кажа, някаква стратегия в областта на изкуството ни, това обезличава нацията. Тя формира едни, как да кажа, едно общество, което вече ценностното му система е на едно рисково ниво. И то се забелязва всеки ден, навсякъде. Ако следим информационните емисии, вижте, забележете с какво започват. Това са некролози. Некролози. Некролози. И ако има някъде нещо свързано с всичко, то е някъде в последните секунди на информационните бюлетини.
0: Което значи какво? Нямаме ли потребност от изкуство?
1: Не, ние имаме потребност от изкуство, но сме манипулирани.
0: Пак в пиесата, да. Пак четем, не Гогол трябва да слезе до народа, народа трябва да се издигне до Гогол. Как да стане?
1: Как да стане? В пиесата има също изкуството, кръстата ще спаси света. Ами тя кръстата, ако може да спаси света, света би приличал, няма да е такъв какъвто е. И в този смисъл ние, аз затова смятам, че тази реплика просто би трябвало иронично да се произнесе от актрисата. Как така красотата ще спаси света? Спасявала ли е до сега света? От антивека до сега? Да не кажа от Достоевски до момента. Не, красотата не може да спаси света. Колкото повече красота има, тя би могла да направи човека малко по-добър, малко по... как да кажа... чувствителен към неправдата, към лошотията, но красотата не може да спаси света, за съжаление. За съжаление, това е вечната битка.

0: Как виждате преображенията на думата изкуство днес?
1: Какъв смисъл?
0: Променя ли се същността, понятието ни? Какво влагаме в тази дума изкуство днес?
1: Тя е толкова всеобхватна, че сега всяко нещо, сега всеки прави изкуство. Всеки има самочувствието, че прави високо изкуство и това се е отразено в социалните мрежи, ако щете.
0: Аз за това и такава и попитах, какво става с Твореца днес, какво става с човека днес?
1: Не, Твореца. Твореца някъде е много, в страни. Истинският творец, добрият творец е доста встрани от вниманието на, на обществото. Сега е много важно да си известен с това, че си известен с нещо. Всъщност непрекъснато се появяват някакви хора, които те са много известни, но не мога, аз съм правил такива опити да разбера, всъщност този, който е лансиран и в социалните мрежи, в медиите, електронни и всякакви други обществени телевизии, частни телевизии, с какво е известен този човек, какво е постигнал, какво е направил, нищо. Не, той просто успява някакси да занимава обществото със себе си, с някакви изключително глупави, незначителни неща.

0: си. Въпрос е какво остават. За съжаление, тези личности са много толерирани и се издигат в култ. И това води, това е катастрофално за, как да кажа, за нацията. Не само за българската нация, разбира се. Света се променя не за добро, според мен.
1: Да, но изкуството, нали казват, не подражава, а създава нови светове. Значи то днес е длъжно. Длъжно е да довърши недовършеното от ръката на Бога.
0: Не. Това са, как да кажа, това
1: пожелание.
0: Са думи. Да, това е просто така би трябвало да бъде всъщност. Не. Надяваме се, че това е така, че това ще бъде така, но всъщност не. Не. Ние разграждаме, не съграждаме, ние рушим.
1: Е, нали казва, че изкуството е безсмъртието на човечеството?
0: Е, то е безсмъртието, но тъй като сега, как да кажа, сложно е това, защото сега изкуството е в творчеството на Достоевски. Изкуството е в, да речем...
1: В Бангаранга.
0: Бангаранга, това е масов продукт.
1: Да.
0: Но изкуството, да речем литературата, 90% от това, което е по сергиите на книжния ни пазар, то не може да се сравнява с Достоевски. То не може да се сравнява дори с Йовков. Сега всеки пише.
1: Ето за това, това попитах и за преображенията на думата изкуство. Някак си всеки си позволява да се докосне до...
0: Не, вижте сега, всеки има право да се докосне. Въпрос е по какъв начин се оценява това. Как това се издига в култ, а стойностните неща някак си е така остават в страни. И затова Затова казах, че когато няма една стратегия, някакси държавническа, национална стратегия, да се отделя повече внимание наистина на стойностното, въпреки че оценката за всяко изкуство е изключително субективна, но все пак има някакви, как да кажа, има някаква мярка, има някакви модели, които определят кое е добро, кое е лошо. В най-общия смисъл на думата, разбира се.
1: Критерия на оценка днеска е много размит.
0: Няма критерии.
1: Много
0: няма
1: е размит.
0: Няма критерии, да. За съжаление, но не знам сега. Казват, че всяко време казват, как беше преди 50, преди 100 години. Може би ние пък сега наистина живеем във време, в което така казваме, как беше преди 20 години, как беше преди 50.
1: И така, нататък и така.
0: Да. И така нататък, да.
1: Както винаги времето ни не стига, можем ли само с това да завършим? Изкуството е съпротива срещу смъртта.
0: Ами да, защото...
1: Нещото, което остава от ръката на художника, на поета, на актьора...
0: На актьора не би казал, от ръката на художника, на поета, на
1: музиканта.
0: Остават нотите, остават написаните думи, а актьорското творчество е толкова мимолетно, че някакси остават старите филми. Да, да е, обаче, като гледаш един филм след 30 години след като неговата премиера, си кажеш, добре, да е, ама това ли е този големия, велики актьор, за който се говори? Просто времето се променя и оценките вече са различни. Да, и понеко си казвам, да, предпочитам да не гледам този филм, а да остане с уни впечатления, които съм го гледал на сцената преди 30 години или когато съм гледал премиерата, защото като го гледам сега си казвам, Боже Господи, и може би единственият български актьор, който да изгледа

0: маски са временно присъства, това е просто укарането. Неговите филми, това, което прави в ролите си във филм, сякаш са снимани вчера. Е, това е, как да кажа, еталон, според мен.
1: Ами с това и да завършим. Благодаря ви, професор Атанасов, всичко добро. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост, режисьора професор Атанас Атанасов. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 4 часа новини. Британският премиер Анди Бърнъм ще повтори обещанието си да върне под обществен контрол повече основни услуги в Обединеното кралство, защото това е единствения начин за подобряване на растежа в цялата страна. Това ще стане днес при подновяването на работата на парламента след края на лятната ваканция на депутатите. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм ще направи обращение в Камерата на общините за първи път от 16 години насам, от първа скамейка и 6 седмици, откакто стана министър-председател, след като прекара лятната ваканция в обиколки из страната и обявяване на левица политики, които сега ще бъдат представени на депутатите. Правителствени източници заявиха за Guardian, че премиерът ще използва изявлението, за да постави обществения контрол върху услугите в центъра на своите приоритети за следващите месеци, защитавайки тезата, че това ще отключи инвестиции, работни места и растеж. Бърнъм ще каже, че цената на всекидневните услуги за семейните бюджети спъва икономиката и ще обещае план за възстановяване на контрола върху разходите. Източниците допълниха, че Анди Бърнъм е оптимист за бъдещето на страната и има ясен план. Бърнъм ще каже на депутатите, че иска да върне надеждата в политиката и ще обещае да работи конструктивно с опозиционните партии. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испанските власти усилват мерките за сигурност в музеите. Стъпката е провокирана от зачестилите кражби от културните институции. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: 3 кражби в различни музеи за 4 месеца. Тази статистика е накарала Министерството на културата в Испания да изиска информация от автономните области какви мерки за сигурност се прилагат в културните институции, за да предложи възможни решения за ограничаване на обирите. Преди дни нападатели са откраднали колекция от артефакти от бронзовата епоха, изработени от злато, сребро, желязо и кихлибар, известна като съкровището на Виена от едноимения музей в провинция Аликанте, област Валенсия. В края на юли 4 маскирани са разбили витрина в музея на Албасете и са задигнали няколко монети. През април от музея на Бадахос бяха откраднати 149 златни монети, част от съкровището на Виянуева. Целта на искането на Министерството е да се придобие детайлна представа за музейните колекции и по-конкретно относно предметите, изработени от злато, сребро, други метали или скъпоценни камъни. Преди седмица в свой доклад по темата Европол посочи, че крадците стават

0: все по-агресивни и предпочитат предмети, които лесно могат да бъдат превърнати в пари, в брой, като злато и бижута. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас 8 известни български художници рисуват в Хасково за празника на града 8 септември. Тази година традиционният национален пленер по живопис ще продължи до 2 септември, а организатори са Общината, Галерията и Дружеството на хасковските художници. Репортаж от кореспондента ни Жика Тодорова.
2: Първите няколко издания пленерът е без конкретна тема. За първи път през 2022 година поканените за участие са обединени от една тема – Хасково вдъхновение. През 2023 мотото на пленера е цветовете на града. През 2024 с Хасково в сърцето, а миналата година Хасково цветна палитра, разказа заместник кметът Мария Вълчева.
3: 8 художници, символично за 8 септември, изключително разнородни творци.
2: Авторите, които тази година участват в националния пленер, са Нели Ценова и Снежана Фурнаджиева от Пловдив, Дамян Баев и Росен Кавръков от Стара Загора. Включват се хасковлията Емил Ангелов Емилио, който дълги години живее и твори в Италия. Председателят на Дружеството на хасковските художници Неделчо Кучков, роден в Любимец, и роденият в Димитровград Владимир Запрянов, който е бил председател на Дружеството на хасковските художници и директор на Градска художествена галерия Хасково. През 2024 година удостоен с наградата Александър Паскалев на Община Хасково за принос към културата и изкуството.
4: Усещането е така хем носталгично, хем много приятно.
2: В пленера участва и директорът на художествена галерия Хасково от 2011 година Татяна Форева.
5: Ползвала съм и бои, които на тъмното светят.
2: Тази година всички те приеха предизвикателството да творят в продължение на седмица в сърцето на града и работят в символичното историческо сърце на Хасково по покана на регионалния исторически музей. Пленерът е в къща музей Кирково училище. Сътворените от тях по време на пленера творби ще бъдат експонирани в галерия Форум на 2 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Времето с Мартин Славчев.
6: През нощта над по-голямата част страната ще бъде ясно и тихо. На северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. През

0: Ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен северо-источен вятър. Максимални температури 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 1 септември, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неостаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването по първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин звукорежисьор Емилия Маринова, музиката избира Анастасия Трайкова и водещата Ива Сиизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В първия част на предаването отделяме внимание за отминалото 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в град Сандански. Музикалният редактор Даниела Маринова ни среща с наградени изпълнители. Влак сред лузята не е сцена от филм, а новата атракция край село Капатово. За нея разказва Елена Николова. С любов към планината. Една идея стана реалност с новия туристически маршрут от хижа Попови ливади до връх Пиленцето. Разговор с хижаря Димитър Пирнарев. Музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева издава сборник с автентични песни от Самоковския регион. Как сдружение Живи връзки ни показва, че

0: Преди броени дни приключи 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в град Сандански. Колегата Даниела Маринова беше представител на радио Благоевград там. Предлагам ви нейните разговори с наградените участници в трите конкурсни вечери. Йоанна Лазарова спечели първа награда на детски Пирин Фолк. Чуйте какво каза минути след награждаването.
1: Голямо удоволствие за мен е да представя на слушателите на Радио Благоевград първата награда на детския Пирин Фолк. Първа награда и 10-то юбилейно издание. Честита първа награда, Йоанна Лазарова. Да разкажеш на нашите слушатели за себе си, тъй като срещаме морето с планината. Ти си от Варна, нали може да се говорим на ти?
2: Да, разбира се.
1: Щом сме музиканти, трябва да бъдем по-близо до нашите слушатели. Морето среща планината. И ето, че морето спечели тази година наградата. Слушаме да ни разкажеш малко за себе си повече, къде учиш, с какво се занимаваш и на колко си години, разбира се.
2: Аз

0: 10 години правя юбилей тази година и аз. От 2 годишна съм по сцените и колкото и нереално да звучи, аз съм можела да пея преди да съм проговорила. Моят...
1: Как се е изразило това нещо?
0: Ами честно казано не знам.
1: По спомени, разбира се. От мама.
0: Да, от мама, от баба, така съм чувала, че аз във всеки един свободен момент, даже и в несвободните, докато

0: като върша нещо, съм сита на никала някаква мелодия, което продължава и до ден днешен. Аз съм в банята, аз съм навсякъде, вървя по улицата и музиката и мелодията тече в мен, в мозъка ми. И постоянно времето ми е изпълнено с музика.
1: Има ли някой свързан с музиката в семейството, в рода? Изключвам това, че ние всички българи сме толкова разположени към фолклора и го обичаме, че всички пеем и танцуваме, но има ли някой, който е професионално свързан от твоите предци?
0: Към ден днешен хората, които се занимаваме с музика в нашето семейство, сме аз и моя брат Павел Лазаров. Той свири на гайда и също така преподава гайда.
1: Той е по-голям?
0: Да, той е утре прави 21 години. Той е изключително музикално грамотен и за наистина професионален гайдар. В момента се обучава в АМТИ професор Асендия Мандиев в град Пловдив.
1: А доколкото разбирам, ти си в музикалното училище, нали така, във Варна?
0: Да, точно така.
1: Преподавател?
0: Моя преподавател до тази година беше госпожа Антония Кетенева. До миналата година, от първи до четвърти клас, бях при госпожа Ваня Друмева, на която съм изключително благодарна за абсолютно всичко, за всяко едно напътствие, за всеки съвет, както и на госпожа Антония Кетенева. Благодарна съм, че ме приеха, че ми даваха напътствия, насоки и любов, която е много силна и много значима за мен.
1: От кой клас кандидатствам в музикалното училище във Варна?
0: От първи клас.
1: От първи клас,
0: да.
1: Чудесно.
0: И бях приета с две пълни шестици по пеене и по солфеж. За предците, които са се занимавали много, много назад в нашата фамилия, имало баби и дядовци, които са пели, имали сме един дядо, който е свирил на кавал, но към ден днешен сме само аз и брат ми от цялата рода.
1: А преди това, преди да постъпиш в музикалното училище в първи клас, ходи ли на школа или направо в музикалното училище?
0: Да, от 2 годишна възраст до 6 бях при госпожа Павлинка Тодорова. Тя ме обучаваше, благодарна съм много съм и благодарна за всичко, защото тя ми даде старта, тя прие да започне да работи с мен, да ме обучава и моята основа е сложена благодарение на нея. След това градих с госпожа Друмева и продължавам да надграждам с госпожа Кетенева.
1: Ако не се лъжа, госпожа Тодорова е майката на Елица Тодорова и учителката на Дара, която стана твърде известна наша сънародничка.
0: Да, точно така. Учителката на Дара, Евровизия.
1: Да.
0: Цяла България е много горда с това постижение. Ние с Дара тръгнали сме от едно и също място. Тя е учила в нашето училище, където да. В момента аз се обучавам. И дай Бог.
1: Пожелавам ти успехите на Дара и дори да надскочиш нейните постижения, тъй като фолклора е необятен и фолклора дава изключително много възможности на изпълнителите да се изявят и да представят нашата страна. Да поговорим за песента, с която участваш в Пирин Фолк и какво те накара да дойдеш за първа година на сцената в Летния театър?
0: Ами, честно казано, аз за тази сцена си мечтая от много време. От изключително много време. Мисля, че годината беше 2017, когато моя идол, моя огромна приятелка и много, много силна връзка имаме с Петя Панева, с гласът на България. Когато тя се яви 2017, аз казах, искам там. Бях много малка, но искал го, обаче не бях готова. Сама реших и знаех, че не съм готова за тази голяма сцена, за тези светлини, да застана по тези прожектори и да покажа какво мога. Не бях готова още тогава. И така се случи, че през лятото на 2022 бяхме тук в Сандански с моята майка и с баба ми и част от семейството бяхме тук.
1: На самия Пирин Фолк или на почивка?

0: Бяхме на почивка, но съчетахме нещата да
1: съвпадне с Пиринфолк.
0: Да съвпадне с Пиринфолк. Да дойдем да гледаме. Купихме си билети, влязохме в летния театър да гледаме. Седнахме си на местата, всичко започна и аз бях толкова въодушевена и наистина бях изключително развълнувана да го гледам това нещо, да усетя емоцията.
2: Тази сцена е изключително подходяща за този фестивал. Тя и да няма декор, самата сцена носи такова страшно присъствие и такова вдъхновение, както казваш ти, че самите вековни борове, които са зад самата сцена, те допълват душата на артиста. Те му помагат да се изяви така, че да плени цялата публика и журито да отсъди първа награда, като на теб.
0: Да, точно така. И тогава през 2022 казах на мама, че не съм готова за тази сцена и не е моето място все още тук. Но от зимата на 2025 аз бях твърдо решена, че август месец ще стъпя на тази сцена и ще покажа какво съм научила и какво мога, защото аз съм от Добруджа, пея Тракия, пея Добруджа, пея Странджа, пея всичко родопско, но пиринското ми беше много отдалечено. Задълбочих се в работата с пиринската мелодия, с пиринското звукоизвличане и се постарах да изкарам най-доброто от себе си и да направя това, на което съм способна.
2: Да кажем за екипа, който работихте за песента Камен Яно, една много сложна песен.
0: Песента Камен Яно се осъществи благодарение на моя прекрасен аранжор, господин Йордан Данев, на който съм изключително благодарна, защото ако не беше той, за много малко време ние успяхме да сътворим Камен Яно.
2: Той мисля, че е работил и с Донко Марков и с Петя Панева. Познато име за мен. Не малко песни съм чула от неговото композиторско перо, така че мисля, че си попаднала на точния екип.
0: Да, точно така. Големи имена са минали през този човек. Той е човек с главно Ч. Много, много ми е близък и много го обичам и благодаря, че се случиха така нещата и всичко стана така, както съм си го мечтала, защото наистина това беше само единствено в мечтите ми и в съзнанието ми. И дали то щеше да се сбъдне, можех само да се надявам.
2: Имаме ли нещо да допълним, много важно да не пропуснем?
0: Искам да отправя моите благодарности към моето семейство, особено към моята майка, която е неотлъчна до мен във всеки един момент, във всеки един конкурс, във всяка една минута. Мама е всичко. Мама е просто една сила, която не може да се опише с думи. Благодаря на всички, на моето семейство, които бяха тук, гледаха ме в публиката, вдигаха плакати за мен и бяха заедно с мен и душевно, и физически, и психически, и съм им изключително благодарна, че са до мен, че вярват в мен и има хора, на които аз мога да разчитам и да бъда себе си и да бъда щастлива. Защото хората, с които мога да бъда щастлива и мога да бъда себе си, са много малко и това са моите скромни приятели и моето семейство.
2: Благодаря ти за този разговор и ти пожелавам успех.
0: Благодаря от сърце и аз.
3: Чухме Йоанна Лазарова, която спечели първа награда на детски пиринфолк с песента Камен Яно. Чуйте я!

0: Продължаваме интервютата с наградените участници в Пирин Фолк Сандански. Василена Стоянова взе първа награда за изпълнителско изкуство и авторска македонска песен. Колегата Даниела Маринова ни среща с нея.
1: Изключително ми е драго да посрещна двоен победител. Победител в изпълнителското изкуство и победител в авторската народна песен. Няма да се учудите, уважаеми слушатели, ако кажат, че тя е от Сандански, че е участвала в предаването Неделен Мегдан. Представили сме първият и диск и тя е участникът и в детски пирин фолк, от който тръгна всъщност. Трябва да ви кажа, че с мен заедно е Василена Стоянова и сега ще се представи специално за слушателите на Радио Благоевград. Честита награда и то двойна. И за изпълнителско, и за авторската народна песен.
2: Здравейте на вас, на вашите слушатели. Благодаря много.
1: Представи се на нашите слушатели съвсем кратичко.
2: Аз съм Василена Стоянова от град Сандански на 18 години. В двете вечери, първо в изпълнителско изкуство, представих песента Моме Малинке. Аранжимента е на Сашко Митков. Днес в авторската част на фестивала, конкурса за авторска македонска песен, представих песента Малка мама македонка. Музиката и аранжимента отново са на Сашко Митковски, текстът е на Дешка Петрова, за първи път работя с нея и песента се получи наистина много добре. Първоначално идеята беше да се направи весела песен с духова музика. Както повечето знаят, в Сандански има много добър духов оркестър, Брас Бен Сандански, на които също искам да благодаря за участието. Целта ми беше такава, да се направи наистина една жива песен. От гледна точка на текста, Дешка Петрова написа текст, който да описва мен самата като личност, което мен много ме зарадва, така се сътвори песента Малко мама македонка.
1: Преди това си била в школата на госпожа Танчева, ако не се лъжа?
2: Да, все още съм в школата на госпожа Танчева в фолклорна формация Славеи. При нея съм от 2016 година, тя е мой ръководител. На нея също искам да благодаря наистина много, защото тя беше зад сцената с мен през цялото време. И не само тук, това бяха месеци, в които тя беше неизлучно до мен. Репетирахме наистина доста усилено, за да се подготвим наистина и да се представя достойно на сцената на Пирин Фолк.
1: Завърши училище, сега на къде? Избираш ли музиката като професия?
2: Да, от тук нататък пътя ми продължава в Юзо Неофит Фитрилски, където ще бъда с изпълнителско изкуство, народно пеене.
1: Има ли яснота кой преподавател ще бъде или след това ще разберем, като започнете годината?
2: Все още поне аз нямам яснота. Мисля, че съвсем скоро би трябвало и аз да разбера кой ще ми бъде преподавател.
1: Имаме ли нещо друго да допълним, да не пропуснем нещо важно?
2: Искам също да благодаря и на господин Виктор Касамов и на господин Ненчо Касамов, които са всъщност част от организаторите съвместно с община Сандански. Искам благодаря на тях, че бяха зад мен, като мой продавател.

0: доценти, както и на господин Атанас Стоянов, кмет на община Сандански, на него също, на цялото жури, които ме оцениха така. Наистина съм много благодарна и щастлива и разбира се да благодаря на моето семейство, на всички приятели и хора, които ме подкрепиха.
1: Преди Пирин фолк да се явиш на детския Пирин фолк, казвам, ходеше ли на школа при госпожа Танчева?
0: Да, при нея, както казах, съм от 2016 година. За първи път на кастинг се явих в детския Пирин фолк 2018 година. Тогава не бях съвсем подготвена, не бях допусната до сцената в Сандански. На следващата година, 2019, ме допуснаха и това беше първото ми участие на сцената на детски Пирин фолк.
1: Така се убеждаваме още повече, че има смисъл от детския Пирин фолк, тъй като той изглажда тези нешлифовани диаманти, за да могат да се появят на сцената на летния театър в град Сандански като завършени изпълнители. Искрено ти пожелавам успех и нови творчески хоризонти от тук нататък.
0: Благодаря от сърце.
2: Чухме Василена Стоянова, която взе първа награда за изпълнителско изкуство и авторска македонска песен. Сега ще чуем наградените песни «Малка мома македонка» и «Моме малинке».

0: По първи петли.
1: Влак сред лозята. Не е сцена от филм, а новата атракция край село Капатово. Автентичен немски пътнически вагон от 1980 година получава втори живот като винен ресторант, а около него се изгражда цяла ретро-гара с перон, стар гаров часовник и атмосферата на някогашните железопътни пътувания. Как един вагон от времето на БДЖ се превърна в машина на времето? Какво ще очаква посетителите? И защо създателите на необичайното място мечтаят за теснолинейка, която да свърже долината на Струма, разказва Елена Николова.
2: Жарко югозападно слънце, лозяски хлибарено грозде, зелено, шумящо море, докъдето погледът ти стига, охаещо на озряла сладост и топла земя. И насред това море, вместо лодка, безшумен и почти нереален, бавно се появява пътнически вагон. Да, точно така. Вагон. Това не е филмова сцена, нито мираж, а автентичен немски вагон от 1980 година, пристигнал в лозята на село Капатово. Поставен върху релси, той вече е част от най-големият музей за ретроавтомобили в България. Идеята е на собственика на местната изба, Тодор Осиковски, а в реализацията активно участва и управителят и домакин на комплекса Кристиян Желев. Срещаме ви с него след успешният финал на изключително сложната транспортна операция, довела вагона до новият му дом сред лозята.
3: Тесно можехме да направим ресторант, но вагона е нещо по-интересно. Той е хемат.

0: София Варна е дело на специализираният завод за ремонт на влакове в град Септември. Там майсторите вдъхват нов живот на всеки детайл, възвръщайки оригиналният му вид от автентичните тапицирани седалки до оригиналните вътрешни лепенки от миналия век. Прецизността към детайла тук граничи с колекционерска страст, разказва господин Желев.
1: Поръчахме чини и турци ги работите същите като едно време, нали, с канта, с щемпела, реселе, нали, ресторанти, заводи.
2: Това тези белите са сините кантове ли, които бяха?
1: Точно така. Вътре и менюто сме взимали оригинално меню от РСВ. Те вътре направена климатизация, защото се знаете, при нас е малко по-топло.
0: Вагонът ще бъде свързан с третата изложбена зала на музея, която се изгражда в момента. Пространството зад него ще бъде оформено като стара ЖП гара с навес, перон и оригинален гаров часовник, пренасящ посетителите в романтиката на миналия век. Това е перфектно допълнение към ретро-музея, който вече посреща над 3000 туристи на месец. Тук могат да се вият изключително редки автомобили, част от които участват в големи български филми и сериали, като Вина и Чам Кория. Сред експонатите блестят 4 исторически държавни лимузини от бившото УБО, включително легендарният Зил кабриолет, с който през 1961 година в София са се возили Юрий Гагарин, Тодор Живков и Никита Хрущов. Тук е и оригиналният бус на Васко Кръпката, заедно с неговите култови мотори. А отвън посрещат закачливите арт-инсталации на Евгений Слона, направени от стари коли тип Бръмбър.
1: Ние участваме на изложения, на конкурси за елегантност. Тук всички коли в музея са в движение. Ние нямаме кола, която да не може да я запалим и да извадим. Те са живи екземпляри. Капе масло и мирише на бензин от всички.
2: Ако този вагон можеш отново да потегли на някъде, къде бихте искали да отпътува?
1: Тук долината на Струма, както вече се утвърди това название, нали, от Благоевград до Петрич. Той все повече се налага като много сериозна туристическа дестинация. В последните там 3-4 години то се утвърди като район за винени и тур, за дегустации. Знаете, тук има прекрасни места, като тръгнете от Благоевград надолу. От Кресна, Рожевски масир, от Кресна Петрич, Рупите, Ираклея, Синтика, тук е преподобна стоена. Този район е хубаво да пътува влака, още, че няма изградена ЖП структура. Иначе, тук е прекрасно.
0: И така, край Капатово, сред лузията и уханието на зреещо грозде, една нова гара отваря врати в краят на месец октомври. Тук влакът няма да отпътува към морето. Ще отпътува назад във времето. Към старата гара, към романтиката на пътуването във влак и към вкуса на мелнишкото вино. За Радио Благоевград, Елена Николова.

4 часа и 50 минути, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по Първи петли.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за тъй наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на тъй наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд. В противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините – Мария Костова.
0: Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат президентска двойка ще бъде представена официално. С подробностите репортера Мария Филева.
2: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Вчера в ефира на Хоризонт съпредседателят на ДБ Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова.
3: Знаете, ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал. И смятаме, че това би била една силна кандидатска двойка.
2: Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините Мария Филева.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще бъде по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Информация от Латинка Светозарова.
4: Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народните представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен.

0: Евгений Лович, Іван Петков і Пламен Христов. На мястото ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Времето с Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 1 минута. Продължителност на деня 13 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 11 часа и 31 минути и изгрява в 21 часа и 42 минути. Фаза на Луната 4 дни след пълнолуние. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България североизточен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Емилия Маринова, Анастасия Трайкова и Ива Сеизова ви пожелаваме приятни минути с предаването.

0: следващите минути отиваме в община Бобошево. С наближаването на училищния звънец, Сдружение Живи връзки стартира кампания за набиране на средства за учебни пособия «Раница пълна с мечти». Тяхната цел е децата от 25 семейства в затруднено положение от община Бобошево да влязат в класните стаи с всичко необходимо. Защото образованието е равен старт, а никое дете не трябва да се чувства различно заради липсата на моливи или учебни пособия. Също така сдружението ни показва, че можем да оставим мобилните устройства и да покажем на децата си нашето детство. Повече за инициативата разказва Весела Стоянова.
1: Нашата нова кампания се казва «Раница пълна с мечти» и тя цели да помогне на самотни родители или родители в неравностойно положение или на родители, които в момента са безработни, да подготвят децата си за училище. Ще бъдат подкрепени 25 дечица от село Мурсалево и от град Бобошево. Всеки, който реши, че иска да помогне и да подкрепи тази инициатива, може да го направи през платформата BG, така се казва «Раница пълна с мечти», се казва нашата инициатива, или да се свържи директно с сдружението.
2: Как ще се определят тези 25 семейства по-скоро?
1: Значи ние работиме с местните власти, така че информация получаваме директно от тях, не си ги определяме ние. На база това и на база даренията, които ще получим, ще се определи и големината на пакетите, тъй като в зависимост от сумата, която съберем, ще бъдат определени и колко големи ще бъдат пакетите.
2: Какво ще включват евентуално?
1: Значи, нашата идея е пакета да включва раница, чанта за храна, консумативи за училище, тетрадки, бутилка за вода, кутия за храна. Това е в случай, че успеем да достигнем тавана на нашата кампания, който е определен. Ако не съберем тази целева сума, пакетите ще бъдат по-манички.
2: Защо го правите?
1: Просто защото искаме да помогнем. Това е нещото, което искаме да правиме. Искаме да сме в помощ там, където има нужда. С тези две инициативи, предната ни инициатива, която беше за възрастните хора и сегашната за дечицата, които трябва да бъдат подготвени за училище, мислиме, че ще дарим усмивки и ще подкрепим хората, които наистина имат нужда.
2: А предишната кампания, която направихте, то не е точно кампания, инициатива, свързана с спорта, мама, татко и аз. Как се случи?
1: Беше страхотен спортен ден, в който родители, деца, баби и дядовци се забавлявахме заедно. Имаше спортни състезателни игри. Активно взехме участие всички, не само родителите и бабите да гледат децата, ами всички играхме заедно. Имаше футболен двубой, при който дядовци, татковци, синове и дъщери играха в срещу положни отбори. Много си

0: Бях много забавления и остана един страхотен спомен, а доста от нас дни наред след това си обсъждахме, защото много малко време вече започнахме да отделяме, да можем и ние наравно с децата да играме и да се забавляваме. Прекарахме си чудесно, вечерта продължи с игри с въпроси, настолни игри и разбира се си направихме много хот-доги, които си изядохме и се чувствахме много добре.
1: Откликнаха ли така повече хора? Откликваме ли на подобни инициативи?
0: Не мога да кажа колко хора. За мен това беше страхотен ден, в който наистина се събрахме много хора. Предвид, че август месец и доста хора са на море. Но дори само един човек да беше дошъл, това за нас е голямо постижение, защото сме успяли да събудим нещо в този човек с нашата идея и като подкрепа. И това за нас е едно от най-важните неща.
1: Да, и това е бил и ден без телефони, защото наистина в днешното ежедневие родители и деца, всички сме на телефоните, сякаш се зомбирахме и виждаме, че никак не е добре това, което се случва.
0: Да, този свят на дигитализация вече е много трудно устройствата да стоят далеч от нас, но се опитваме. Определено беше без телефони ден, в който даже имахме кутия поставена, в която да се прибират децата телефоните. Но игрите бяха толкова забавни, че буквално само снимките, дето са правени с телефон, никой друг не извади телефон. За нас това е един успешен и добре прекаран ден.
1: И трябва да има повече такива дни, без телефони, без социални мрежи.
0: Определено да, защото децата имат нужда да видят как ние сме си прекарали детството, но за да го видят това, ние самите трябва да се откъснем от телефона, а не да седнем до тях на пейката и да си ровим в телефона и да ги караме да играят. Това няма как да стане. Дали ние сме лидерите, които трябва да ги водиме и те ще правят това, което и ние правиме. Така че проблема не е толкова в децата, колкото и в нас, защото и ние трябва да се замислим колко време прекарваме на телефона.
1: Като майка на две деца, смятате ли, че трябва да се забранят телефоните в училищата?
0: В училищата определено да. За мен децата трябва да имат само за спешен случай телефон да го използват, но извън училището телефона вече в 21 век е нещо наложително за децата, за да може да се чувства човек спокоен и да може да има връзка с децата си в този забързан свят. Така че да, подкрепям в училище да бъдат забранени, подкрепям социалните мрежи за деца да бъдат забранени, но телефона трябва да бъде с детето през останалото време, за да може родителя по всяко време да реагира, ако нещо се случи.
1: Като доста време прекарали в чужбина, там как е?
0: Там има съвсем различно изградена система, значи там можеш да се свържеш с училището и с класния ръководител по абсолютно всяко време. Телефоните за децата са позволени след средното училище.
1: До тогава не.
0: Не ги носят в училище, да.
2: Чухме Весела Стоянова за кампанията за набиране на средства за учебни пособия «Раница пълна с мечти» и как да оставим мобилните устройства и да покажем на децата си нашето детство.

0: Музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева издава сборник с автентични песни от Самоковския регион. Как сборникът ще обогати българския фолклор и как ще популяризира самоковската песен, чуйте.
1: Ние с детска група Белчинчика, на която съм ръководител, участвахме в една програма «Любителско изкуство 2025 към Национален фонд култура». И едно от условията беше и да се издаде такъв един сборник с местни песни от Самоковския регион.
2: Какво ще включва този сборник? Как подбрахте песните?
1: Значи, това са песни, които през годините съм поставила и сме изпълнявали с група Белчинче. Песни, които са достъпни за децата, харесват им и много добре звучат на сцена. И точно тези песни, които съм поставила през годините и съм нотирала, тъй като имам звукозапис, нали, на тези песни от различните източници, от които съм ги намерила. Аз съм ги нотирала, текстовете съм извадила и така изобщо не представляваше трудност да се сформира този сборник.
2: Какво още предстои по него да се направи?
1: Ами, аз съм дала нотния текст, дала съм и текста към всяка една от песните, сега технически само се обработва, за да може да бъде оформен като сборник.
2: Да, със сигурност този сборник ще обогати фолклорното ни наследство и богатство. Какво още ще даде той за нашия фолклор?
1: Както казах, това са песни от съседни на Самоков села, като Белчин, Реово, Бели Искър, Широки дол, Шипочен, Маджаре, Говедарци. Това са непознати песни, може би и вече забравени песни. И по този начин давам един нов живот на тези песни, те да влязат в репертоари на други групи и да бъдат изпълнявани.
2: Вие сте участвали в десетки фестивали в страната. Как се приемат тези песни?
1: Винаги, когато децата се представят по най-добрия за мен начин, аз съм сигурна, че те ще получат призови места, защото ние реално нямаме конкуренция. Ние нямаме друга детска група, която да изпълнява близко до автентичния начин на пеене шопските песни. Така че винаги сме приети много, много радушно, много добре. Искаме да се похваля и по този повод, че ние по тази програма, която работихме, ние бяха осигурени средства и можахме да отидем края на юли, началото на юли, на един

0: международен фестивал в Италия, в град Римени, казва се Италианска магия. И там се съревновавахме с други състави от Румъния и Полша. И бяхме удостоени с първо място и с купа.
1: Това, разбира се, не е първата ви награда. Вие предполагам, че имате и страшно много други награди. А други участия в чужбина през тази година имахте ли?
0: Това ни беше първото участие. До сега винаги сме участвали в различни краища на България.
1: Да.
0: Миналата година бяхме в Копривщица, по-миналата година бяхме в Неделино. Нали, не гледаме само тук да бъде в нашия регион. На Свети Константин в Пещера сме участвали също. На Куртово Конари бяхме тази година. На много места участваме и винаги печелим призови места, което пък е радост за мене.
1: А, да, самите деца как приемат тези песни?
0: Да ви кажа, още когато идват, за да ги прослушаме, да ги включа в групата, аз се обяснявам, че ние пееме народни песни и освен тези автентични песни, които ние ги пееме акапелно на групи с отпяване, ние изпълняваме и шопски песни с съпровод, който най-често е от моя зет тамбориста Величо Ушев. Той ми прави, нали, записите, инструментала към съответните песни и това също така ги мотивира, защото там се получава една друга емоция,
1: да,
0: която ми подпомага, когато трябва да пееме автентичните песни, те да дадат максимум от себе си, за да се получи най-доброто. И винаги виждам как, между прочим, им се така имат самочувствие от начина, по който ни приемат и жури, и публика на различните участия.
1: Какво ви дава работата с децата, популяризирането на тези песни, на Самоковската песен, на вас самата какво ви дава?
0: Едно голямо удовлетворение, защото винаги им казвам, ние работиме 2-3-4 месеца, а вие трябва за 3 минути максимум да покажете този труд, т.е. нямате право на грешки. И когато виждам, че тези подрастващи деца, които някои има, които идват от предучилищна възраст, има някои, които идват още от начален етап, 3-4 клас, и в групата са до 12 клас, виждам как все повече увереност има, самочувствие от това, което изпълняват, не се срамуват да изпълняват този фолклор, и за мен е по-голяма награда, няма и удовлетворение от работата ми.
1: А какво предстои сега от новия сезон, от септември месец за групата?
0: Ние новия сезон не започва от октомври.
1: От октомври, да.
0: В стария сме. Ами сега в неделя ще бъдем в Невестино, имаме участие, и началото на септември имаме в Радуил едно участие.
1: Въобще не спират участията ви през цялата година.
0: Да.
2: Музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева за сборника с автентични песни от Самоковския регион.

Понякога най-големите начинания започват съвсем тихо, просто като мечта. Днес тази мечта вече е жива реалност. С общи усилия, с много енергия и безрезервна любов към природата беше официално почистен, оформен и изцяло маркиран новият туристически маршрут, свързващ емблематичната хижа Попови ливади с магнетичния и древен светилищен връх Пиленцето. Разговор с хижаря Димитър Пирнарев.

0: дойде преди една година, се качихме на самия връх, Пиленцето, който от самата гледка останах впечатлен и реших да направим маршрут, който да тръгне от самата хижа Попови ливади и да се движи на около 1400 метра над морска височина и да е равнинен. Той има пътека, която тръгва от село Добротино, но е много стръмна и екстремна. И зато и решихме да е по-дълга пътеката, но да се движи пътеката минава в момента през иголистна и широколистна гора, по която има около 9 поточета и 2 чешмички, нали, направени така от хората. И е много приятен маршрута. Маршрута е около 6 км и половина и с около 500 метра денивелация. Като се тръгне от хижата, се минава покрай магнетичният камък Менхира, които са изправени големи камъни и на времето някои от тях са служили за като светилище. След Менхира има поточе с водоскок, където поставихме пейка за отдих, където хората да се любуват на хубава гледка и зеленина. По-нагоре по самата пътека, в една вековна бука, има трепнатина, където едно от момчетата направи, нали, това се е по самата природа създадено. Вътре почисти, има цепнатина, която е почисти и направи параклис, който се кръсти Света Петка българска.
1: Да.
0: И постави икони, които са опяти в Атон, оттам ги е закупил иконите, постави икони и стана много хубав параклис.
1: Така, казвате пейки, какво друго направихте по маршрута?
0: Ами събрахме се, направихме, нали, в Фейсбук едно събитие, където с помощта на някои от хора се събраха около 30 човека, дойдоха и 30 човека доброволци. За 2-3 дена очистихме пътеката, изрязахме падналите дървета, които са на самата пътека, за да може да се преминава, нали, безпрепятствено от туристите. Поставяха се железни жалони на места, където няма дървета да се постави марка, а и при мъгла и през нощта да може да се ориентираш. На самите жалони поставихме светло-отразителна лента, като се светли с челник, да се виждат отдалеко. По пътеката има доста забележителности, доста гледки, където могат хората да се любуват на върховете Свещник, Ушите, Моторок, Лясковския връх, които се виждат.
1: А самия маршрут тежък ли е? Може ли така обикновен турист да го премине без проблем?
0: Маршрута, мога да кажа, че е сравнително лек. И малки дечица могат да ходят, и по-възрастни туристи, ветерани също могат да се движат по него. Не е екстремен маршрута.
1: Въпреки че е малко по-дълъг, да, казвате 6,5 в една посока, нали?
0: Да, за около 3 часа, нали, се стига до крайната цел, до връх Пиленцето. Нормално ходене и да се любуваш на гледките, нали? Ти не ходиш за време.
1: А казвате доброволци, а кои други ви помогнаха, кои други покрай вас осъществиха идеята ви?
0: Ами най-вече моята съпруга, която му подкрепя във всичко. Има самата идея.
1: Господин Бирнарев, защо го направихте? Какво е за вас планината?
0: Планината, значи тя е начина на живот. Ние си живеем вече близо 13 години в хижата, целогодишно. И посрещаме туристите. И мисля, че планината обединява хората. Тя не приема хора, които са лоши. И трябва да пазим чиста и да се грижим за нея.
1: Така е. Наистина. Видях, че участвате и в конкурса Хижа на годината. Защо се включихте? И за първи път ли участвате?
0: Аз не съм се включил. Ами, хората са предложили хижата за конкурс на годината.
1: Mm-hmm.
0: Има едно сдружение Лурите Мечки. От тях е предложението.
1: Да.
0: Да участваме за Хижа на годината. Аз не съм се явявал на такъв.
1: Разбирам ви, да. До сега не сте...
0: Печелиме, ще се радваме, разбира се, хората да гласуват за Хижа Попови ливади, което желая, през интернет.
1: Значи казвате, стопанисвате хижата от

0: около 13 години. Какво е да си хижар в днешно време?
1: Ами в днешно време не е лесно. Въпреки, че хижата е на асфалтов път и е лесно достъпна на листа с автомобил, не е лесно тук да сме целогодишно, да се грижиме, да посрещаме туристите по всяко едно време на денонощието, да има винаги храна и да е топло, посрещаме всякакви туристи, нали, избръднали, уморени, най-вече, които правят маршрута Е4, изнервени. И трябва малко и да си психолог, да подхождаш, нали, нормално и дружелюбно към всеки един, въпреки че не на всеки може да се угоди.
0: А как беше това лято, сезона? То още не е приключило, но по края е. Как в сравнение с минали години?
1: В сравнение с минали години има туристи, но доста хора се свиха заради навлизане на еврото.
0: Да.
1: Цените станаха по-високи, почувства се навсякъде и като отиваме да пазаруваме, постоянно цените нагоре. И трудно е за самите хора. Нали, всеки иска да ходи на почивка, но който реши да дойде на место, да посети, да премине през маршрута и да усети гледката и тъпката от връх пиленцето на место, нали,
0: така
1: когато
0: е.
1: Се качи на самия връх и види тази панорама и красота, която е насреща, ще остане, нали, много доволен.
0: Хижарят Димитър Пирнарев за новия туристически маршрут от хижа Попови ливади до връх Пиленцето.

Първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Най-ранобудният екип работи днес. Емилия Маринова, Анастасия Трайкова и Ива Сеизова ви желаем приятен ден. Останете с програмите на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3,

Сливен – 87,8. Слънчев бряг – 102,5. Смолян – 101,6. Соколарци – 88,2. Струпец – 94,7. Тетевен – 87,7. Трън – 97,6. Трявна – 89,6. Тутракан – 88,5. Търговище – 92,8. Хасково – 105,8. Царево – 102,2. Шумен – 102 МГц. Шумен 2 – 94,5. Ябланица – 89,2. Якоруда – 101,7. На средни вълни – Видин – 576 кГц. Сателитно излъчване – Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

съм на 6 години и се казвам Боги. С мама като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала. Вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с програмата на Българското национално радио и малко след 6 часа продължаваме с актуална информация за трафика към този час. Спокойна е пътната обстановка в страната. Няма никъде някакви сериозни забавения, задръствания или пък инциденти в този ранен час. Нека така да остане и през целия ден. И използвам времето, уважаеми слушатели, за да така да минем набързо през пътния бюлетин на Агенция Пътна инфраструктура и да видим какви ремонти очакват шофьорите по българските пътища днес. Започвам с автомагистрала Тракия. Внимание в района на Мухово в посока Бургас, където се работи в аварийната лента. В района на Штърково движението в района, извинете, на Мухово и в Штърково движението временно е поетапно в една лента заради подмяна на тол камери. В областите Стара Загора и Сливен също има дейности по поддръжката и временни ограничения. По автомагистрала Хемус, още в началото на магистралата в посока Варна, има ограничение до 90 км в час. Заради състоянието на настилката, камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. При тунел Топли дол движението ще е по две ленти в посока, в област Шумен, между Шумен и Каспичан, движението към София двупосочно, а в платното за Варна заради ремонт. Този ремонт трябва да приключи утре на 2 септември. Ремонт има и между Игнатиево и пътен възел летище Варна. По автомагистрала Струма има времени ограничения около Перник и пътен възел на Даскалово заради ремонтни и поддържащи дейности. В посока София пък има и аварийни дейности по откосите. По-надолу към Кюстендил, Петрич и Кулата също има участъци с временна организация. По пътя между София, Ботевград, Враца и Мездра, между Враца и Мездра движението е в една лента заради ремонта. Ремонта продължава между гара Яна и Ботевград. Уважаеми слушатели, нека да припомня, че днеска е четвъртия ден от 73-та колоездачна обиколка на България, която се провежда при нас, така че има и отново един нов маршрут, про който те ще минат, и това е всъщност от Павел Баня до Троян с дължина 104,7 км. Стартът е предвиден за 14.30 часа в Павел Баня, като маршрута ще мине по Подбалканския път, Габаребук, Калофер, Карлово, Сопот, Карнаре и през прохода Беклемето до Троян. Тогава ще има и временни ограничения на движението, така че ще бъдат затварени пътищата в това време, а пък финалът е предвиден за около 17 часа пред сградата на община Троян. Продължаваме с още трафик информация само след минути.

Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Видя катастрофа или опасност на пътя, обадини се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, часът е 6.21 минути. Аз съм Любомир Коларов и продължаваме с трафик информация. А днес на 1 септември е четвъртият етап на 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще се проведе от Павел Баня до Троян. Етапът е дълъг близо 105 км, а стартът е предвиден за 14.30 часа, а финалът се очаква около 17 часа пред община Троян. Маршрутът е Павел Баня, Габарево, Калофер, Карлово, Сопот, Кърнаре, през Беклемето към Троян. За шофьорите най-важно е, че движението по трасето се ограничава поетапно, непосредствено преди преминаването на колоната. Така че ако днес сте в този район след обед, малко повече търпение и никакви рискови изпреварвания, колоездачите днеска си имат състезание, ние просто си имаме работа. Да видим и остатък от пътния бюлетин по пътя София, Ботевград, Враца и Мездра. Между Враца и Мездра движението е в една лента заради ремонт. Ремонт продължава и между гара Яна и Ботевград, а в района на Ботевград пък има ограничение заради аварийното състояние на анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. На изток по направлението Русе, Велико Търново, внимание между Бяла и Полско Косово, ремонт на настилката и ограничение до 40 км в час ви очакват там. Между Полски Тръмбеж и Поликраище движението също е поетапно в една лента, а при Търговище при пътен възел, по пътя между Търговище и пътен възел Буховци юг, движението на места се регулира със светофар. Към Хасково, Кърджали и Маказа, между Димитровград и Хасково има ремонтни дейности при кръстовище. По направлението Хасково, Кърджали продължава превантивен ремонт, а в района на Кърджали към Маказа движението е в една лента отново заради ремонт. Между Кирково и Маказа е ограничено движението за автомобили над 3,5 тона. Към Турция. По пътя Пловдив, Харманли, на отделни места движението е двупосочно в една лента заради превантивни ремонти с скоростта до 50 км в час. Между Свиленград и Капитан Андреево има ограничение за камиони над 12 тона заради попадане на тротуарен блок на мостово съоръжение. За тях обходът е през пътя между пътен възел Пъстрогор, автомагистрала Марица и пътния възел Капитан Андреево. За леките автомобили движението при проблемни участък е с повишено внимание заради стеснената лента. И още нещо за тежкотоварните автомобили. При високи температури може да бъдат въвеждани ограничения за камиони над 20 тона, между 13 и 21 часа в определени области. Това е най-важното от трафика за днес. Още информация и малко по-специфична само след минути.

Здравей, когато светофарът е зелен. Здравейте, аз съм Павла, на 5 години, дано да ви харесала песничката.

уважаеми слушатели. Часът е 6 часа и 34 минути. Вие сте с Българското национално радио и нека да чуем какви са акцентите към този час. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Инспекцията е с начален час 11 часа и в нея ще се включат народни представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На място ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще се включат в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат в президентска двойка ще бъде представена официално. Инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане неясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за тъй наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на тъй наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, а в противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Уважаеми слушатели, нека да погледнем набързо и трафика. Към този един момент няма някакви сериозни забавения, но вече започва да се образуват леки колони от автомобили по пътя между Перник и София в района на Драгичево и Владая. Ако шофирате по този път, шофирайте с повишено търпение и внимание. Кресненското дефиле към момента няма задръстване, няма и толкова интензивен трафик. Има трафик, но не е твърде интензивен към момента, но очакваме той да се засили в рамките на деня. Времето днес ще е слънчево и топло с температури до 35 градуса. В столицата очакваме до 31 градуса.

уважаеми слушатели. Вие сте с програмата на Българското национално радио и трафик информация към 6.46. Спокойна обстановката по републиканската пътна мрежа, както и по автомагистралите, така и по главните пътища. Няма особено сериозен трафик. Това, разбира се, не важи и за пътя между Перник и София. Там вече движението става по-интензивно, а дори в малко преди квартал Княжево е отбелязана и катастрофа, така че шофирите там с повишено внимание между Владая и Княжево. Спокойна е, както казах, обстановката на останалите пътища в страната. А сега да видим и граничните пунктове. От Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция Гранична полиция съобщава, че е интензивен трафик на граничните пунктове Калотина с Сърбия и Капитан Андреево с Турция. Полетите на летище София вървят по разписание. Може би има някой друг полет с десетина минути закъснение, но няма такива, които са отменени или които пък да... или пък които да закъсняват значително. В Варна и в Бургас полетите също са на време, уважаеми слушатели. Днес, 1 септември, е Симеонов ден. Симеонов ден се счита за земеделската нова година, когато се започват есенната оран и сеитба на и събирането на орехи. Християнският празник е в чест на свети Симеона Стълпник и неговата майка света Марта. С него се полага и началото на църковната нова година. Нека да погледнем и времето какво ще е. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има и краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а за София, а в София очакваме около 30 2 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има и краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде

около 25 градуса, на 2000 метра около 17. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3 бала. Уважаеми слушатели, малко преди 7 часа още трафик информация може да намерите на сайта на БНР News.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс. Останете с програмата на БНР.

ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
2: Антена Спорт.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: 7 часа на 1 септември, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премьер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. За първи път от началото на войната срещу Украйна, руският финансов министър се появи на срещата на финансовите лидери на страните от G20. Секретарят за сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол подаде оставката си пред президента Доналд Тръмп. Останете с подробностите. Изминалият месец август е бил сред най-горещите и сухи месеци от 1930 година до сега в България. Това показват проучванията на Националния институт по метеорология и хидрология. Най-високата измерена температура е 40,5 градуса на 21 август в село Новачене, област Плевен. В София най-високата е 35,6 градуса на същия ден. През август на много места в страната горски и полски пожари опустошиха стотици декари, а наводненията нанесоха значителни щети в общините Струмяни, Батак, Пещера и дори в София. За днес в голяма част от страната е обявено предупреждение за възникване на горски пожари, показва сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология. Повече за времето ще чуете малко по-късно от бюлетина от дежурния синоптик Мартин Славчев. Бившият служебен премьер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Вчера в ефира на Хоризонт съпредседателят на ДБ Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова.
2: Знаете, ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев, за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал. И смятам,

0: мечта би била една, една силна кандидатска двойка.
1: Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините Мария Филева.
2: Централната избирателна комисия днес ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секции с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова, а тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет в нейна подкрепа. Днес започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че за отпускането на парите има одобрение от Министерството на финансите.
3: Държавата е длъжник в последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро в Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде преодоляно.
2: Министър Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народните представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. От Плевен Латинка Светозарова.
2: От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Ако работещите не предприемат действия, ще има служебно разпределение в зависимост от възрастта, информира репортерът Мария Костова.
5: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините – Мария Костова.
2: Вестите от света. 4 души са загинали, а около 15 са ранени, след като Русия атакува Киевска област за 6-ти пореден ден. Въздушна тревога беше обявена за почти цяла Украина. Съобщава се и за украински атаки по територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Взривове разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин. При атаката е възникнал пожар в нежилищен район на града. В Киевска област жилищна и бизнес града пострадаха от удари с дронови ракети. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Същевременно Украина продължава да отвръща с удари по руската столица и региони дълбоко в руския тил, за да принуди Кремъл да прекрати инвазията си. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. В руската Самарска област, където се намират редица големи петролни рафинерии, на около 800 км югоизточно от Москва, въздушна атака е повредила граждански обекти. Ленинградският губернатор Александър Друзденко съобщи, че атака с дронове е предизвикала пожар в пристанищния район на Устлуга. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране

0: Балтийско море е вдигнало по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия е ограничила въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че е провел подробен и конструктивен разговор с пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер и че страните работят за финализиране на датите за посещението си в Украина, насочено към постигането на мир. За новините Елизабет Гогова.
1: Руският министър на финансите Антон Силуанов се появи неочаквано на срещата на финансовите лидери на страните от G20 в американския град Ашвил. Това е първата поява на Силуанов на подобен форум от началото на руската война срещу Украина. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: Според финансовото министерство в Вашингтон, той се е срещнал и с колегата си Скот Бесънт. Официален представител заяви, че по време на срещата Бесънт е повдигнал въпроса за американски мирен план за Украина. Германски министър на финансите Ларс Клингбайл обаче критикува появата на Антон Силуанов, като заяви, че сигналите, които Вашингтон изпраща,

0: хваща са обезпокоителни. Говорител на Белия дом коментира, че администрацията работи с Москва за постигане на споразумение, цитирам, за слагане край на безкрайното проливане на кръв. Тя и президентът никога няма да се откажат да разговарят с хората, с които е необходимо да се говори, и изтъкне говорителят. Самия Силуанов призова G20 да се върне към ролята на механизъм за финансова координация за справяне с глобалните предизвикателства. По думите му, разходите на страната за обслужването на държавния дълг са се увеличили с 50% за 4 години.
1: Европейските финансови министри и официални представители изразиха недоволство от участието на Русия в срещата на финансовите министри от групата на 20-те най-големи световни икономики. Според германския финансов министър Ларс Клингбайл, нормализация в отношенията с Москва не може да има, докато войната и срещу Украина все още продължава, предаде Reuters. Секретарят на сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Решението идва след продължителен конфликт между Дрискол и военния министър Пит Хексет. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на евтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украина. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, поредицата от кадрови сътресения в армията и продължаващата война с Иран поставиха допълнителен натиск върху ръководството на Пентагона. Оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. Анализатори отбелязват, че това е част от по-широка реорганизация на военните структури под ръководството на Пит Хексет. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Продължава напрежението в испанския град Селта. Над 20 сексуални посегателства са били извършени там за месец след началото на мигрантското нахлуване. Снощи премиерът Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна от 70 000 души в анклава, който се намира на африканския бряг на Средиземно море. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
3: Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията се разминават. Пред Конгреса министърът по въпросите на равенството Ана Редондо заяви, че от началото на миграционната криза в Селта са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано през деня прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които са били изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители – 4 мароканци, 3 испанци и 1 бългиец. Останалите нападатели все още не са установени. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Мъж е починал в района на карнавала в лондонския квартал Нотинг Хил. Стотици бяха арестувани по време на прочутия фестивал, създаден преди 60 години, за да премахне расовото напрежение в квартала, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Полицията съобщи, че мъж на около 20 години е влязла в един от каналите близо до Нотинг Хил, след като е бил преследван от нейни служители, които са се опитвали да осуетят приближаването му до шествието. Служители на леда и граждани са влезли във водата и са го извадили, след което полицаи са започнали да му правят сърдечен масаж. Пристигнали на място, парамедици са продължили с опитите да го спасят, откарали са го в болница в централен Лондон, но там е бил обявен за мъртъв. Столичната полиция заяви, че се води спешно разследване, като призова хората да избягат. Как да спекулират. Иначе полицията арестува през втория ден на карнавала още 315 души за различни нарушения на обществения ред, с което общият брой на задържаните достигна 560. Но това все още са непълни данни. 48 от арестите в понеделник са извършени след използване на технология за

0: лицево разпознаване. Въпреки немалкия брой задържани, полицията отчете, че като цяло инцидентите са по-малко от предишни години, благодарение най-вече на новите методи за управление на събития. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Започва нов етап в издирвателно-спасителните операции и разследването на смъртоносни инцидент с потъналия в неделя пътнически кораб край Кирения в Северен Кипър. Целта е до следобед специализиран екип от водолази от Турция да достигне до останките от плавателния съд, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: Турски специализиран кораб за дълбоководни водолазни операции се очаква да пристигне тази сутрин в района на морската катастрофа край Кирения. Той ще засили възможностите за търсене, тъй като с настоящите ресурси не е възможно да се достигне морското дъно, посочи кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман. Разрушеният кораб се намира на 514 метра под водата. Основният приоритет е намирането на 20-те изчезнали във водите пътници, заявиха кипърско-турските власти. Към списъка на смятаните първоначално в неизвестност 18 души, сред които и малки деца, бяха добавени още двама. В понеделник за първи път официално бяха публикувани техните имена, както и имената на 8-те потвърдени жертви на корабокрушението. Общо на кораба са се намирали 267 пътници и екипаж. Съдът в Кирения разпореди 3 дни.

0: Имената на 8-те потвърдени жертви на корабокрушението. Общо на кораба са се намирали 267 пътници и екипаж. Съдът в Кирения разпореди 3-дневен арест за 9 души, сред които директорът на компанията, собственик и капитанът на кораба. Всички те са обвинени в причиняване на смърт поради небрежност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Продължаваме с спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
2: Добро утро. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6 на 3, 3 на 6, 2 на 6 и 4 на 6 в двубой, който беше прекъсван заради дъжд. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от олимпийски и световен шампион Италия на 8 на финалите на Европейското първенство в чешкия град Бърно. В отделните геймове нашите отстъпиха на 18, 13 и пак на 13 точки. Швейцарецът Гийом Халдиман спечели третия етап на колоездачната обиколка на България, 106 км от Сливен до Павел Баня. С жълтата фланелка продължава да е сърбинът Михайло Столич. Днес е предпоследният етап от Павел Баня до Троян. Футбол. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на първа лига. Дунав Локомотив София 2 на 2 и Арда Ботев Враца 2 на 0. Двобоят за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще бъде изигран на 9 септември от 18.30 на националния стадион Васил Левски, съобщи ръководството на лигата. Билетите ще бъдат в продажба от утре на цена между 15 и 100 евро. Междувременно ръководството на Левски даде под наем в септември София защитника Стипе Воликич. Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си, като спечели световната титла в Катар преди 4 години. Резултати от водещите европейски

0: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 22 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духат до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За провеждане на четвърти етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, от 14.30 до 17.30 се спира движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което движението ще бъде възстановено. До утре включително, от 7 до 15 часа, в участъка от 84 до 89 километър на магистрала Хемус в област Ловеч, ще се премахва край пътна растителност. Дейностите са в платното за Варна, последователно ще се ограничава на влизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента. Днес от 11 часа до 12.30 ще се подменят тол камери по пътя 1-9 в района на Малко Търново, област Бургас. Временно ще се ограничава движението в едната лента, превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. Четирима души са загинали, а около 15 са ранени при поредната руска атака срещу Киевска област. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте! След новините на Българското национално радио започва програмата на Радио Пловдив. Часът е точно 7 и 23 минути. Накратко темите в това издание на програмата. До 8 ще чуем прогнозата за времето за месец септември на дежурния синоптик Мариана Попова. Едно интервю на Паулина Комсалова с нея още. Елена Крушкова ще разговаря с Валентин Точев от Териториалното статистическо бюро Юг в Пловдив за изложбата под надслово Официалната статистика, която ще бъде открита точно днес в пространството до фонтана на Деметра в Цар Симеоновата градина. С социолога доцент Алексей Пампоров събеседваме по темата за детската агресия и новото поколение, което търси себе си със сила и налага серия прояви, които са антисоциални. Говорим и за президентския вот, който ще открои двойките, които ще отидат на балотажа. Регионалното управление на образованието в Смолян има нов началник от една седмица. Това е Ралица Данчева. Тя ще представи приоритетите и задачите преди старта на новата учебна година в Родопите. Галерия Възраждане в Стария Пловдив става на 31 години. Говорим с галеристката Краси Алексия. Възрожденият им ден съчетан с откриването на новата изложба на световно известния художник Юлиан Йорданов. Работим екипно. Ангел Димитров представя музиката в това издание на програмата. А аз съм Живка Данчева. Бъдете с нас!

0: Nobody's perfect.
1: Добро утро, Ден! Добро утро, Ден! Днес ще чуем какво ни споделя известният пловдивски художник Валери Ценов. Той е завършил първия випуск на Националната художествена гимназия Цанко Лавранов в Пловдив. Тази година за всички тях е юбилейна. Стават 70 години, откакто творческото училище е в Пловдив. Валери Ценов се дипломира в Националната художествена академия в София. Има над 60 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Да чуем неговото посещение в Атон и още.
2: Аз ви попитах за Атон. От кога не сте били там, защото знам, че имахте много хубави произведения от...
3: Ами аз по Атон, в Атон бях за 2000-та година, за даже 99-та и 2000-та направих изложбата.
2: Да.
3: За доста време там постоях, обикалях по манастири. Това беше една такава моя стара мечта, която успях да осъществя. Да остана повече там, защото...
2: Месеци не сте били.
3: Не, чак месеци не, но месеци нещо, да. Почна да

0: редовния период и блокираме в... Да не мога да обикалям, защото иначе аз обикалях от манастир на манастир.
1: База... Къде се почувствахте най-добре? Българския или някой от гръцките?
0: То там трудно се общува с, да кажем, понеже не знам гръцки, но базовия ми лагер беше в Зограф. И също в столицата Карея имаше един скит, който се нарича Свети Андрей. Понеже там имаше едно много голямо и много модерно, бих казал, реставраторско ателие. А и там имаше двама реставратори, които имаха цяла школа, завършили колеги, но те бяха гърци, падрета, в смисъл, те бяха свещеници, монаси, монаси по-скоро. Те имаха и школа, доколкото си спомням, и в Истанбул, и там също обучаваха млади хора, реставратори. И разбира се, на мен там веднага ми стана най-интересно.
1: При иконите?
0: При, да, имаше огромни икони, които те реставрираха, и всичко, всичко. Просто тогава аз също така правих икони по това време. И за мен беше безкрайно интересно да се докосна до този извор, нали, на чистата византийска
1: имаме
0: школа.
1: Имаме един въпрос, кое е най-интересното място, на което сте били? Да го запишем като Атон или не?
0: Да, да, може да се каже. Точно така, защото за мен е, това е най-духовното място и нещо, което наистина успя да промени моите възгледи за много неща. Защото човек там усеща просто друго. Да, даже и физическото време е друго. Те са по някакво атонско време. Часовника показва други часове. Да не говорим, че ти попадаш на място, където все едно в 10 век, нали, има запазени. Повечето неща са запазени. Разбира се, има и по-модерни, вече обновени манастири, да кажем, като...
1: Нашия, българския, може би вече е по-обновен или... Май си е останал.
0: Ами, не точно. Аз да. Имам впечатление за Ватопед, мисля, че беше.
1: Да, Ватопед
0: доста,
1: има, да.
0: Доста направен, доста. По отношение на възстановяване, нали, на.
1: Той е гръцки май, а?
0: Гръцкия, да. Но много красив е, например, и Верон. Той е Симона с Петра. Те са уникални. И мястото, и архитектурата, и стенописите, иконите, и атмосферата.
1: Ще се върнете пак там, така чувствам. Да. Към художник ми е много любим този въпрос от нашите. Имат ли дните лице?
0: По-скоро цвят.
1: Кой сезон ви е любим?
0: Всички сезони. Нямам, не мога да кажа, че имам любим сезон, но да кажем, че имам уклон към пролета и есента повече.
1: Каква
0: заради цветовите
1: сте?
0: Гами. А Скорпион.
1: Есен заради багрите?
0: Да, да, да. И заради, така да се каже, тази затварянето на самата природа и равносметката, нали...
1: Философия е за вас това, разбрах. Питах ви за дните лице, а аромат?
0: Аз много аромати най-различни харесвам. Но да кажем, на цветята, които са символи, роза, жасмин, пачули, също като аромат, тамян, такива. Може да кажа...
1: Малко по-силни така.
0: По-шипрови да. Ги наричат. Та са по-дървесни.
1: А звукът на вашия ден, да питам сега Валери Ценов, птици или градски шум или нещо друго?
0: Предпочитам птици, разбира се. Шумът. Шумът е някакво сборно понятие в града. Разчитам понякога и на музика, нали?
1: А, кажете за музиката. Много важен въпрос. Коя е вашата музика? Какво слушате?
0: Много обичам класически неща. От по-модерния жар, да кажем, някакви видове урлт, етно и такива неща. И по-медитативна музика, защото понякога, нали, когато човек рисува, съзнанието му понякога е ангажирано, така че не може да възприема, да кажем, по-сериозни класически произведения, някакви по-медитативни музики.
1: За Пловдив да не пропусна да ви питам.
0: В пространството къде е в Пловдив?
1: Това ни сподели известния нас художник Валери Ценов, а негови картини можете да видите в сборната изложба, която и сега е експонирана в галерия Мария Луиза в Пловдив.

0: Днес на 1 септември температурата в Пловдив ще стигне 35 градуса. Имаме още 22 дни лято. Месечната прогноза на септември, за септември на Национални институт по метеорология и хидрология ще бъде на Мариана Попова. Само ще кажа, че на 23 септември в 3 часа и 5 минути настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен. До тогава каква е прогнозата, продължава Мариана Попова в интервю на Паулина Комзалова.
1: Започва месец септември, свършва ли горещото време?
2: Не, в никакъв случай не можем да кажем, тъй като първите дни на септември също ще бъдат доста топли, с максимални температури над 30 градуса, а в горнотракийската низина до 35-36 градуса, така че все още лятото продължава и в началото на месеца.
1: Но все пак промяна вече можем да очакваме, или това, което си знаем за месеците, в които има Р в тяхното име, няма да е точно така?
2: Септември е един преходен месец, така че разликата между началото и края на месеца е доста съществена.

0: Началото наистина ще бъде доста горещо, с високи, почти летни температури. Това не е нещо необичайно, напротив, случва се периодично, дори през септември са измервани температури до около 40 градуса, но все пак през втората половина от месеца температурите постепенно се понижават, деня става по-къс, съответно и сутрешните температури са по-ниски към края на месеца, на отделни места вече ще паднат и до около 5 градуса, така че един нормален месец септември.
1: Какви валежи можем да очакваме след много сухото лято, въпреки че имаше и екстремни валежи, които създадоха проблеми на места?
0: Ами да, това е характерно за летните валежи, че те са доста локални, но могат да бъдат за кратко много интензивни, така че дори и да се изпълнят и да се надхвърлят месечните норми, така че по отношение на валежите малко по-трудно може да се каже сух или мокър месец, така или иначе очакваме една порция валежи още около 3 септември, но това ще бъде краткотрайна промяна. След това около 8 също ще има атмосферно смущение, но то ще бъде по-скоро с вятър и слабо понижение на температурите, временни увеличения на облачността. След това фронт ще има и около 12, но тук вече отиваме в малко по-напред във времето, където можем да говорим само за вероятност за валежи, но все още за количество и интензивност не можем да говорим.
1: Всъщност, лятото продължава по-дълго.
0: Да, бих казала, че като цяло месецът ще бъде с температури по-високи от обичайните, така че това ще бъдат и най-високите тези през първото десетдневие, особено в началото на месеца, но после също подобни температури ще има и около 5-6, много вероятно и към края на десетдневието, към 9-10 също ще бъдат над 30 градуса, така че през първото десетдневие, макар и по-променливо, ще има и доста слънце и високи температури.
1: Посрещаме обаче астрономическата есен на 23 септември.
0: Да, на 23 септември настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен в 3 часа и 5 минути рано сутринта.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Радио Пловдив.
7: Точно днес.

0: Пловдив, Националното статистическо бюро Юг към Националния статистически институт и Община Пловдив ни канят точно днес на 1 септември на официалното откриване на една специална изложба, която са нарекли официалната статистика. Експозицията е разположена на пространството до фонтан Деметра в Цар Симеоновата градина. На 20 пана по интересен и достъпен начин са представени въведените модерни решения и нови дигитални инструменти за намиране и ползване на официалните статистически данни. Специално внимание е отделено на дейностите на НСИ за повишаване на статистическата култура на младите хора, на присъствието на националната статистика в социалните мрежи, както и на престижната роля в сътрудничеството с Европейската и Световната статистическа общност във всичките й формати. Изложбата предлага не само информативно, но и интерактивно преживяване, казват организаторите. Тя може да се види до 13 септември, а откриването е точно днес от 15 часа. Преди това, за целта на тази изложба, за нуждата не само да четем, но и да разбираме цифрите, Елена Крушкова разговаря с Валентин Точев. Той е началник сектор статистика на предприятията в Териториалното статистическо бюро Юг. Да чуем.
1: Имаме удоволствие да ви поканим на откриването на изложба официалната статистика, а по-конкретно на 20 пана, по 10 на български и английски език, по интересен и застъпен начин са представени въведените в последните 3 години модерни решения и нови дигитални инструменти за намиране и ползване на официални статистически данни, сред които са новия потребителски ориентиран уебсайт, усъвършенстваните информационни системи като Мониторстат, външна търговия, единна входна точка, каталог на данните, регистър на населените места. Специално внимание е отделено на

0: дейности на НСИ за повишаване на статистическата култура на подрастващите, на присъствието на националната статистика в социалните мрежи, както и на престижната роля в сътрудничеството с Европейската и Световна статистическа общност във всичките формати. Изложбата предлага не само информативно, но и интерактивно преживяване. Посетителите могат се включат в играта «Сканира и спечели» с селфи пред паната и участие в викторина, която проверява познанията им за новите дигитални инструменти на официалната статистика. А участниците, изпратили свои снимки и отговори 20 септември, ще имат шанс да спечелят атрактивни награди. А победителите, определени чрез жребий, ще бъдат обявени на 25 септември на официалния сайт на НСИ.
1: Според вас, кои от всички тези нови дигитални инструменти, за които сега разказахте, и услуги, могат да са най-полезни за гражданите и как ще улеснят достъпа им до статистическата информация?
0: Значи, достъпа се осъществява чрез сайта, но може би най-интересната и очаквана с нетърпение информационна система е единната входна точка, която трябва да влезе в действие на 1 януари 2027 година, която ще облегчи респондентите и потребителите, тъй като ще отпадне необходимостта те да подават информация към търговския регистър. Тоест, само на едно место ще се подава информацията към статистиката, към НАП и към търговския регистър.
1: Дигитализацията променя работата на Националния статистически институт и начина, по който хората използват статистическите данни. Това ще увеличи ли интереса, така и по-лесният достъп на вашите потребители?
0: Да, разбира се, това е нашата идея. Затова е и новият сайт, в който информацията е систематизирана, има налични динамични редове и потребителите, които се интересуват от нея, могат да я намерят и да я изтеглят в подходящ формат, или пък, ако им трябва нещо по-конкретно, да направят съответната заявка и при възможност да я подготвим и да им я предоставим.
1: Казахте, че изложбата и тези услуги, които ще бъдат презентирани един вид, са насочени и към младите хора. Знаем, че младите хора са по-отворени към всички дигитални инструменти, които се използват. Какви инициативи така развивате в тази посока?
0: Значи, нашата идея е да ги научим малко или много на статистическа култура, и последните ни години инициативите са, има Европейска олимпиада по статистика, има конкурс за статистическо есе, за статистически плакат. Това е основното, с което наблягаме на младите хора, и имат доста засилено участие на отбори от цяла България в тези наши инициативи.
1: А като цяло, казахте, статистическата култура през последните години и с навлизането на тези дигитални инструменти, повишава ли се тя като цяло въобще за нас, българите? Доколко се доверяваме и на статистиката?
0: Ами вижте, това е интересен въпрос. Как да ви кажа дали се повишава? Значи това е въпрос на личен интерес. В крайна сметка хората трябва да имат тая необходима култура, за да могат да читат данните и да ги разбират. Доста хора виждат някакво число, но не знаят как се е произвело или какво стои зад него. Тоест човек трябва да знае как да чете тези данни. В тази връзка и в този каталог за данните по структуриран и разбираем начин е представена на личната статистическа информация в НСИ. Просто това е нещо, което респективно имаме за всяко едно изследване в нашия сайт, посочени метаданни или така наречени данни за данните, респективно методологията на изследването. И когато хората прочитат примерно по-задълбочено тая методология, ще могат да разбират респективно тези числа, какво им говорят. Защото много пъти по-лесно е да звъннат и да почнат да питат, ама сега аз това ли трябва да ползвам, или пък другото. А в крайна сметка в нашите статистически данни, тези методологии, тази методология обяснява точно как се произвеждат данните, с каква периодичност, какъв обхват, какво представляват, какво включват и така нататък.
2: Елена Крушкова разговаря с Валентин Точев за изложбата, официалната статистика, която се открива точно днес в 15 часа в пространството до фонтана Демет.

Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив на 1 септември, вторник. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Заради етап от колоиздачната обиколка на България, след обед спират трафика в Пловдивския участък на Подбалканския път. Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пловдив празнува 2 години от откриването си. Моноспектакълът «Последното бягство на Дон Жуан» открива есенния салон на изкуствата. От днес БДЖ пуска в експлоатация първите 2 електрически мотриси Alstom, като първото пътуване на една от тях бе по маршрута Пловдив-Свиленград в 5.30 часа тази сутрин. Новите френски влакове ще обслужват пътническите превози между Пловдив, Свиленград, Асеновград, София и Перник. Доставката е по договор на Транспортното министерство с консорциум Blue Emo, а средствата за доставката на общо 35 нулевоемисионни електрически мотриси са по плана за възстановяване и устойчивост. Включват и поддръжка за 15 години. Влаковете са с 6 вагона, с по 325 места за първа и втора класа. Оборудвани са за хора с увреждания, предвидени са и места за велосипеди, имат климатик, аудио-видео системи, контакти, портове за зареждане на телефони. Максималната им скорост е 160 км в час.

0: Днес се спира двупосочно движението на автомобили в Пловдивския участък на Подбалканския път 1-6. Причината е преминаването на етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. Над 230 служители на МВР ще осигуряват безпрепятственото придвижване на състезателите, които преминават с велосипедите си от Казанлък през Карлово, Кърнаре, прохода Троян-Кърнаре и стига до Троян. Полицейските екипи ще се грижат за цялостното обезпечаване на пътната безопасност по трасето с общо 48 патрулни автомобила и 10 мотоциклета. Създадена е организация моторните превозни средства да се спират поетапно и в двете посоки и да се пренасочват към обходни маршрути през магистрала Тракия или през Пирдоп. Организацията е в сила от 13 до след 16 часа днес. Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пловдив отбелязва 2 години от откриването си с празнично събитие и ден на отворените врати. Програмата започва в 10 часа с официална част и музикален поздрав от децата, които посещават центъра. По време на събитието ще бъде отбелязан и специален личен празник – 100-годишният юбилей на Сания Юсуфова. От 11 до 13 часа центърът ще отвори врати за всички жители на квартала и гости, които искат да се запознаят с неговата дейност и с възможностите за подкрепа, които предлага. Посетителите могат да се включат в арт-ателие и компютърни занимания, както да се срещнат с екипа на центъра. Организирани са и безплатни консултации с лекар, психолог и юрист. Премиерата на моноспектакъла на Деян Донков «Последното бягство на Дон Жуан» открива тази вечер на Античния театър «Есенния салон на изкуствата в Пловдив». Текстът на пиесата е на Недялко Славов, режисьорите Ян Донков, авторската музика е на Асен Аврамов, а видеодизайнът и 3D-мапингът са дело на Майя Вселенска. Днес ще бъдат открити и националните есенни изложби «Огледала на граде». Куратор е доцент Геннадий Гатев. Акцентите в есения салон на изкуствата в Пловдив включват събития от класика и театър до джаз и рок, както и литературни фестивали. Всички събития са с вход свободен. Заради извършването на строително-монтажни дейности на ВИК, от днес до четвъртък включително, се въвежда временна организация на движението по булевард Александър Стамболийски в Пловдив в участъка на кръстовището с улица Никола Димков, съобщават от Общинското предприятие Организация контрол на транспорта. В тази връзка се променя и маршрутът на 3 автобусни линии с номера 1, 16 и 36. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от екипа ни, Ангел Димитров и Живка Танчева. Само след пасен време ще бъдем в Смолян. Ще разговаряме с новия началник на регионалното управление на образованието там. Дни преди старта на новата учебна година. Малко по-късно ще говорим за детската агресия с социолога доцент Алексей Пампоров. А след 9 ще бъдем на изложба в Стария Пловдив, галерия Възраждане. Слушайте ни.

0: Регионалното управление на образованието в Смолян има нов началник от една седмица време. Това е Ралица Данчева. Очаквам от нея да представи приоритетите и задачите преди старта на новата учебна година в Родопите. Здравейте, госпожо Данчева!
1: Здравейте!
0: В началото да се представите съвсем накратко. Вие до сега сте работили в регионалното управление, нали така?
1: Като старши експерт за обучението в начален етап.
0: Да. Сега ни кажете вашите приоритети, първите задачи като нов началник на регионалното управление. Кои са те и какво от тях бихте извели като приоритети?
1: Да, логично е първата задача да е стартирането на новата учебна година. Наколкото до приоритетите, един от акцентите е промяна на модела на преподаване, така че предстои работа с директори и учители. Отдавна говорим за преминаване от наизостяване на знания към изграждане на умения и ние сме работили в тая посока. Интересно, мога да споделя какво сме правили и как би могло да се случи това. Така че мога да ви разкажа за форума «Работа в мрежа» от предишната учебна година, в която с средно училище Христо Ботев, град Девин, и основно училище Полевски, град Пловдив, съществихме един бинарен урок, който беше на около 6 месеца работа по универсалния дизайн на учене. Което дава наистина възможност всяко дете участва.
0: Страхувам се, че леко прекъсва вашия телефон.

0: Искам на по-към прозорец да минете в тази връзка, като казахте Девин и училището там в общата ви работа с Пловдивско училище. А в Девин решиха ли какво става с маломерните и слетите паралелки през новата учебна година? Знаем каква е ситуацията там.
1: Да, това е за целия регион е проблем. Имаме такива паралелки, така че ние сме подали към Министерството броя и на паралелките и слети.
0: Колко ще бъдат тези маломерни и слети паралелки?
1: В момента не мога да цитирам, защото данните не са пред мен, но голяма част от тях са маломерни.
0: Това е такава тенденция от години, защото родопите се обезлюдяват.
1: Да,
0: това вие няма как.
1: Да, демографския срив е един сериозен проблем, да, за нашия регион.
0: Колко първолаци ще имате в града и областта?
1: Ами, очакваме около 600 първолаци за областта. Тъй като все още събираме данни, аз не мога да кажа колко точно.
0: Е, да, но се знае, то вече има 15 записани, дни само.
1: Да, 319 имат срок колегите до четвърти да подадат бройката, но съдейки по това колко деца от предучилищна група са завършили миналата година, очакваме около 580 първолака за областта.
0: Да. А колко училища имате в момента, които се реновират, реконструират? Има ли такива?
1: Училищата са 9, има такива, но по данните, които са ни подали до 15 септември, по-голямата част от тях ще са приключили, защото това са леки ремонти. Единствено в училището в Широка Лъка се очаква до края на октомври да приключи ремонта, защото там става въпрос за подмяна на отоплителната система.
0: Нещо много важно за това училище.
1: Да,
0: това е музикалното училище, нали така?
1: Да.
0: А освен на отоплението, какво друго там, някакви други ремонти има ли в училището или само
1: не,
0: отоплението?
1: Това е основният ремонт.
0: Отоплението,
1: да.
0: Добре. Актуалното по STEM кабинетите, докъде стигнахте с оборудването?
1: Абсолютно всички STEM кабинети са открити и оборудвани. Това
0: си реч, всяко едно училище в...
1: Всяко едно. И най-отдалеченото училище вече има STEM кабинет. Това може би е друг приоритет от моите. Тези STEM кабинети не стават да бъдат използвани от всички етапи. И начален, и по-гимназиален, и гимназиален етап да бъдат активно използвани.
0: Наложи ли се да закриете някъде училище в Смолянско?
1: Ами сега не, но има такива, които най-вероятно до година ще бъдат закрити.
0: Да, къде са те, в селата ли?
1: Селата, да. Да, Ягодина е едно от тези училища, които е под въпрос. Така че, да, за съжаление.
0: Така, за резултатите от НВО и ДЕЗИ знаем, защото ги съобщаваме всяка година, че вашите зрелостници са на първите места и тези в седми клас също децата, които кандидатстват за профилираните и професионалните училища. Какво може да подобрите в тази насока? Как ще работите там? Казахте за акцента с директорите, но още какво?
1: Да, ами мисля, че там да, повече е работата с педагогическите специалисти, защото все пак е добре знанията да бъдат прилагани, нали, да избягаме от дома, не изоставяме между предметни връзки. Знаем, че в 10 клас ще бъде комбинирано националното външно оценяване. Така че по-скоро, съобразявайки се с критериите на PISA, бих казала, да измерваме умения, а не толкова на изостени знания. Така че има какво да се направи и в тая посока.
0: Да, кога ще съберете директорите за среща? Преди началото на новата учебна година или нямате такава практика в родопите?
1: Събиране, разбира се. Смятам, че до 10 септември ще проведем едно съвещание с тях.
0: Да, сега и по другата важна тема, много актуална напоследък, свързана с агресията. Какъв е вашия поглед там, госпожо Данчева?
1: Ами, там бих заложила на повече работа с родителите и то организирайки не родителски срещи, а работилници, в които да се разискват казуси. Така че аз мисля, че тук родителите имат наистина много-много

0: важна роля и ние трябва да ги включим активно.
1: С родителите, работа за овладяване
0: работа
1: на...
0: Работа с родителите, да, разбира се и с институциите, но смятам, че основно акцент трябва да е върху работа с родителите.
1: Може би и психолозите. Имате ли психолози навсякъде? Как да. Е покрит региона с...
0: Да, да. Значи това е още един проблем, защото много често психолози и педагогически съветници вършат не характерна за тях работа, административна, а е редно да бъдат активно с децата. Така че да, благодаря ви за въпроса. Това е другия акцент.
1: Да, всъщност там трябва да се работи в посока откриване на кадри, доколкото ви разбирам. А млади учители, как се справяте с този въпрос?
0: Искаме се повече млади учители да влязат в нашата система, въпреки че не е малък броя на тези, които от миналата година, даже тук може би мога да ви кажа някакви цифри, но мисля, че около 45 млади учители са влезнали в... много повече. Значи 75 са в училищата и 24 в детските градини. Това са учители с стаж от 0 до 1 години.
1: 75 учители млади, така ли?
0: Да, в 55 училища, защото общо толкова са нашите училища.
1: Да. Накрая може би да пожелаете нещо за вас, като човек, който започва управлението на регионалното управление на образованието. Какво да бъде то и за колегите, и за децата, за родителите? Какво е важно?
0: За колегите, да продължават със същата отдаденост и ентусиазъм да работят с децата и да имаме една успешна нова учебна година, в която наистина да опитаме да направим промени за доброто на децата.
1: Благодаря за това участие. Ралица Данчева, новият началник на регионалното управление на образованието в Смолян пред Радио Пловдив.

0: За мен програма тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Винска с радио Пловдив. Програмата е точно днес, сега към обещания разговор с социолог, доцент Алексей Помпоров. С него очаквам да събеседваме по темата за детската агресия и новото поколение, което търси себе си със сила и налага, за жалост, серия прояви, които са антисоциални, опасни. Последно 8 станаха децата, или как да ги нарека, младите хора, които са задържани и са в ареста за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. С доцент Помпоров очаквам да говорим и за президентския вот, който ще открои двойките, които ще отидат на балотажа. Здравейте и добро утро, доцент Помпоров!
1: Добро утро, здравейте!
0: Да започнем от новото поколение. Защо всички сме изненадани от тази агресия, особено сега след този случай, който имахме през август в Пловдив?
1: Ами, аз не мога да кажа, че това е само новото поколение, това е само сега. Сега стана много по-видимо заради социалните мрежи. Стана по-регистрируемо, така да кажем, по-лесно, по-бързо се разпространява новината, по-бързо успява и полицията в някакъв смисъл. В този случай беше полезно, тъй като много младежи са записвали, много хора са били там и са записвали, и вече от записите на телефоните съответно може да се види. Тъжната истина е, че това го имаше дори в края на 80-те, имам предвид, дори в другия режим имаше подобни нападения. Винаги държавата, полицията, някакси законодателството, закона, така са направени, че

0: често пъти такъв тип престъпления, които са на Запад обикновено много ясно са разпознавани като престъпления от омраза, а тук в България биват квалифицирани като престъпления по хулигански подбуди. Значи по хулигански подбуди е да ритате консервена кутия по улицата, да кажете на някоя баба, че е дърта, грубо казвам, нали, но при нас, за съжаление, Пловдив е едно от местата с най-много агресия по такъв начин. Другото място такова е София. Просто тук, в тези два града, до някъде заради футболните агитки, до някъде заради такъв тип младежка култура на анонимността, тъй като можеш да отидеш да набиеш някого в съседния квартал и да изчезнеш. От години има такива нападения. Вие знаете, нали, в Цар Симеоновата градинка, графитите по сгради, които са, нали, такъв тип израз на омраза, и след това нападенията. Някой бил изглеждал като ром, някой бил изглеждал като гей. Хора издават присъди, и това от години се случва. В София също има смъртни случаи. В София имаше скандал преди години, сега не си спомням вече дали беше футболист на Арсенал или беше футболист на Челси. Може би беше на Челси, защото Челси идваха да играят. Преди мача с Левски го бяха били на улица Гурко. Улица Гурко е улицата, на която се намира Министерство на вътрешните работи. Буквално на 200 метра от сградата на Министерство на вътрешните работи бяха били чернокот футболист на Челси, и по полицаите, охраната, никой не реагира. Нали? Това е едва ли не нормално. В София около НДК системно са нападани хора с различен цвят на кожата. Никой не реагира. Загина сина на депутат, тъй като син, всъщност тогава беше нещастен инцидент, при който сина на депутат беше от тези, които нападат. 15 човека бяха нападнали роми в Подлез на София, и австралиец турист ги беше защитил. Той има нож в себе си и беше намушкал по случайност това дете. За мен големият абсурд беше, че медиите сега последния път питаха бащата, нали, на това дете какво поражда тая агресия. Той е известен български политик. Те го питат в качеството на психолог, сякаш са забравили, че сина му е точно от тези, които нападат. Нали? И той седи и раздава присъди и обяснява някакви неща.
1: Добре, доцент Пампоров, наистина случаите са толкова много, че с вас не можем да ги изброим, но въпреки това кажете ми как тези хора, тези млади хора стигнаха до тук. Къде всъщност се скъса връзката в тяхното семейство, ето казахме за родителите, в училището, защото там казват ми, ние работим с тях. Или какво?
0: Аз бих казал, че обществото като цяло в това отношение, дори си признавам, че преди няколко години влязах в конфликт с известни български правозащитници, тъй като там по инерция веднага се казва, ама той език на омразата е само когато е насочен срещу малцинствени групи, когато е срещу политици и така нататък, имаме право да си го не можем. Ние като общество отдавна минахме границата. Не можем да слагаме чучело на политик да виси на уличен стълб и да смятаме, че това е ха-ха политическа шега. Или да дехуманизираме политици, да обясняваме кой бил прасе, кой бил хлебарка, кой бил пудел. Езика, прокуратурата и политиците в България изпуснаха много отдавна, преминаха границата на добрия тон, границата на нормалното. Мога да ви изброявам сигурно 20 или 30 депутати, които би трябвало да са в затвора по наказателния кодекс за език на омразата. И прокуратурата казва ми, те имат имунитет. Той имунитет се сваля, защото той имунитет важи за други неща. Той не важи за такъв тип престъпления. И когато ние като държава отказваме да разпознаваме омразата, за тези деца това става нормално. Значи става нормално да наричате някого хлебарка, не човек, стига той да не ви харесва неговото мнение, той веднага минава в една друга категория. Ние имаме медии, имаме издания, които абсолютно свободно си позволяват да наричат политици тиквата, зеления чорап,

0: каскета и така нататък. Това са неща, които отдавна са преминали границата на нормалното в други държави. Такова нещо се случва само с жълти вестници, които после плащат много солидни глоби и така нататък. В България това стана норма. Политиците говорят по този начин, журналистите говорят по този начин, децата го виждат, те живеят в тази медийна среда. Медийната среда, особено в социалните мрежи, особено в електронните издания, вие като радио малко сте по-дистанцирани от този тип неща, които се случват. Обаче, онова, което се възпроизвежда непрекъснато през социалните мрежи и се вижда, то е непрекъсната омраза към всички. Неразпознаваема. Всеки в своя си балон си позволява да напада. Знаете, за мен най-големият скандал беше, че на едно обучение, няма да кажа кой е този човек, но правехме обучение по един проект на магистрати в България, точно във връзка с детско правосъдие, точно във връзка с омраза и уязвимости. Извинявам се за това, което ще кажа тези думи в ефир, но го цитирам. Той каза: ме какво ме занимавате с педалите, мангалите у нас ган по границата? Значи, прокурора публично трябва, който трябва да санкционира, да преследва този език, той си позволява пред други колеги, пред други магистрати, на обществено място да говори по този начин. Значи, това е за затвор. Има си ясно разписани членове от наказателния кодекс, които санкционират такъв тип говорене. Когато прокуратурата не го разпознава, когато полицията не го разпознава, когато имаме полицай с татуирано 1488 на ръката, защото и това съм го виждал, в рамките на изследвания, които правим, което е аналога на Хайл Хитлер, значи вие не можете този човек да го накарате да разпознае и да прави превенция.
1: Като казахте тези знаци, точно за фашистските прояви, за тези наченки на неонацизъм и тази група Кръв и чест, която се открива в Пловдив, и тези млади хора, които са прилепени към нея. Какво ви говори това? Всъщност това е радикализация в най-висока степен или какво?
0: Това е радикализация, която отново се търпи от години. Аз това ви казвам, че не се взимат мерки. Те сега, както се казва, има и лав, откриват топлата вода. Ма Кръв и чест от години спи за това Луков марш.
1: Не може ДАНС да не знае, разбира се.
0: Значи Луков марш, Кръв и чест, има знамена на Кръв и чест от години. Нали, това е, тук говорим за 15-20 години прояви публични. И хора с яките, на които пише Кръв и чест. Не говорим за тайни сбирки в мазета, нали, защото тук излезе едва ли не много тайна организация. Те са явни. То проблема е, че те са явни. Те рекрутират през тази явност, през тази демонстрирана безнаказаност, омраза и така нататък. Аз това ви казах, когато ми се случва да правим обучение и вие на това обучение ви изпратили полицай с такава татуировка и той вика: Хитлер е бил прав, това, което е писал. Значи вие не можете да преборите омразата с хората, че когато хората, които трябва да я спрат, те самите я разпространяват. Много е страшно. Ние имаме съотношение, трябва да изчистим много, много, много публичната среда. Трябва да изчистим прокуратурата, полицията, медиите, политиците, да се вземат сериозни мерки.
1: Ето
0: да
1: се задачи пред новото управление, което е на власт повече от 100 дни. Сега към президентския вод, защото много ми се иска и там да ми кажете какво смятате за сметките, които се правят. Днес Андрей Гюров и Георги Кандев официално ще се включат в президентската надпревара. Вашия прочит на всичко това, Демократична България, кой още да България, Продължаваме промяната, ГЕРБ ще се включат ли в тази конфигурация или те ще търсят свой играч, доцент Томпоров? На старта сме.
0: Аз си признавам, че не мога да гадая как ГЕРБ какво ще
1: така
0: направя.
1: Така е, така е. И аз.
0: Истината е, че сега то вече малко беше смешно с това, че ги оставят тези хора уж като независими, като подкрепени. Тук всички политици някак си стана умърсяващо да си партиен кандидат. На всички имат очаквания, че ГЕРБ ще издигне кандидатура, ама Гюров формално не е партиен.

0: на кандидатура, и Йотова формално, нали, я подкрепиха, и БСП официално, и
1: Прогресивна България.
0: Да, аз мисля, че малко ме обърква това и не признавам си, защото те не са много прогресивни.
1: Много често се объркваме, да, в имената.
0: Мисълта ми е, че така или иначе в момента хората се опитват, срам ги от политическата класа, срам ги от обвързаностите с партии. И всички кандидати, мисля, че с изключение на Възраждане, всички останали казват, ние ще сме независими, да видим кой ще ни подкрепи. Самия факт, колко много се изчаква, как не се съобщава, чака се последния момент, така да кажем, също показва, значи ние не знаем вице-президентите, кои са на някои от кандидатите, още се пази в тайна. Отново заради това омаскаряване, заради тия веднага ще започне кампания да се търсят кирливи ризи, да се правят публикации, да се говорят мръсни неща. За съжаление, политиката в България наистина отиде много отвъд добрия тон. Закачки има във всички парламенти. Закачки може да видите и британския, и холандския, и датския. Насякъде нали има, но обикновено става дума за тънък хумор, за намеци, за нещо, което, нали, за метафори, човек, ако може нещо да се сети. Тук говорим за открито обиждане. Нали, един пловдивски депутат, си спомням как нарече друг депутат Касопишков. Значи това е абсолютно скандал. Нали, то не е омраза, вече не влиза в категорията на омраза. Ама не може да се говори по този начин, разбирате, и ние имаме огромен проблем с публичната среда. Но ако трябва да върнем отново с младежите. И по тази причина дали не се знаеше за Кандев и за Гюров от преди 3 месеца? Естествено, че се знаеше. И ние не е ясно дали ще решим, ние ще обявим. Ма на вас ви се прави кампания, има на ети пиари, има заснимани клипове, появявате се в Жеравна с носи, правите някакви неща, нали. Ясно е, че правите неофициална кампания, защото нямате право, нали, за кампания. Ама не казвайте, не е ясно, не казвайте, не се знае, то се знае наистина от месеци. Така че има тая ситуация в България, не е ясно какво, как ще стане. Сега страха от президента Йотова, там, нали, тя много добре изиграха картите стратегически, защото като цяло в България, когато правим изследвания, хората сякаш искат да гласуват по-скоро за мъж. Има такова очакване. Мъж, който да изглежда силен, бащата на нацията и от този тип образ. А тя имаше време заради начина, по който се оттегли Румен Радев и тя пое поста президент. Тя имаше време да направи така, защото хората да свикнат, че и жена може да е президент. В някакъв смисъл промени играта. И ние го виждаме дори в Съединените щати, там също се случват подобни процеси. Когато жена е кандидат, рязко партията...
1: Там обаче губни...

0: не става с жена президент, докато тук ще се пробваме.
1: Ами тук се получи, аз да ви кажа, че беше хитро изиграване на картите, защото то се получи по технически причини, но хората вече свикнаха. Така че тя има един никак не малък шанс, именно заради това, че едно от малкото неща, които можем да кажем, нали, за нея като политик в хода на цялата ѝ кариера, е, че винаги била умерена. И тя е един от малкото политици в България, която никога не си е изпускала нервите и не си е позволявала да обижда, както се казва, ad hominem, т.е. на лична основа някого. И никога не си е позволявала да използва език, който е неприемлив и който е език на омразане. Пак казвам, един от малкото политици като цяло, политици от по-старото поколение сякаш бяха повечето такива като нея, докато сега, последните години, имам чувство, че наистина влизат случайни хора в парламента без стабилни морални ценности, разбирания за закона и за нормалността. И това дава много лошо отражение на публичната среда, тъй като политиците, те са огледало на обществото, но едно увеличително огледало.

0: фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Студио 1. Номер
2: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
4: 1. Радио Пловдив.
5: Точно днес.

0: симпозиум, които стартират в 6 часа на Лапидариума с куратор Геннади Гатев. И с много интересна тема, жените и тяхната перцепция за Пловдив, разбира се, огледалото като рефлекция, нещо, което мисля, че ще бъде доста специално, с множеството участие на млади съвременни художници, но и с картини на утвърдени жени художници през годините. Последствия 9, и понеже, нали, говорим за малко по-висока култура, знаете, обичайно е смисъл на изкуството да се открива с концерт. Този път залагаме на театрална постановка. Така много интересен творчески тандем в лицето на Деян Донков, един от така много прочутите български, известни български актьори, и един от най-обичаните пловдивски писатели, Недял Кослалов, които обединяват усилия, за да видим завръщането на Дон Жуан, като е текстът е изключителен по самите текстове на Недял Кослалов, но е интересно да видим Дон Жуан, който се завръща в Пловдив. Така че очакваме на Античен театър да бъде доста интересно, но това, което е важно, е много празнообразни събития от всички гами. В смисъл, като започнем от концерти, от театър, от музика, от литература, всичко могат да видят пловдивчани и гости на града. Знаете, така започва, освен есените изложби, започва и 300-то издание. Забележете, 300 издания на сцена на Кръстопът. И винаги се връщам назад в тези години. Аз съм бил малък тогава, но съм чел, разбира се, през 90-те, когато започва есенния сезон на изкуството. Едни много трудни години за българската култура и тогава стартира сцена на Кръстопът. Но важно е да кажем, че сме успяли заедно с всички, които организират, и с изключително Министерство на културата и фондация Сцена на Кръстопът и Рен Чанкова, да съхраним едно изключително уникално за Пловдив
1: фестивал. Наистина престиж за театралната сцена на България въобще.
0: Не, изключително, да, и така усещането за духа на Ламбо, който ние така честваме в рамките на фестивала, е уникален, и аз съм щастлив, че 30-то издание ще може да се случи именно и в този управленски мандат. То също стартира през септември. Кукления театър, който е другата водеща институция в града, стартира и театър. Знаете, фестивала за улични изкуства с

0: започва есенния салон на изкуствата в Пловдив. За акцентите в него сега ще чуем от заместник кмета с ресор култура Пламен Панов.
1: На 1 септември стартираме с две основни събития. Едното, без което есенния салон на изкуствата не може, разбира се, националните

изключително интересни така намеси в градска среда. Ще има страхотна намеса на фасадата на български пощи. Всъщност, когато ние оговаряхме български пощи да се включат, тогава директора на пощата много обшеговито каза, бе, знаете ли, за толкова години български пощи никъде нищо не са подкрепили. Ето сега ще се случи, ние ще ви разрешим да направите това фасадата на пощата. Изключителни благодарности на госпожа Вачка Иванова за това, че ни позволи заедно с кукления театър да интервенираме в това пространство. Продължава Опера Open с така на пълна сила. Тук не може да пропуснем, разбира се, и дните на музиката в Балабановата къща. Айде като говорим за нещо малко по-комерциално, идването на Тара Тюрунен в Пловдив в рамките на музика от вековете. Предстои, разбира се, и Пловдив Джаз Фест. Така като говорим и за изложби, понеже съмнахме само есен изложби, доста изложби имаме. Нещо, което ще наблюдавам, освен есените изложби с голям интерес, е така след кураторския конкурс, който миналата година проведохме, ще има изключително интересна изложба на значими пловдивски художници силата на визията, така се казва, с куратор Емил Мирасчиев и Иван Тотев скулптура, която ще бъде, вярвам, и много провокативна, и много интересна, и много задълбочена. Говорейки за Мирасчиев и за седмицата на съвременното изкуство, която също започва през септември, тя е с така поднаслов Бък в реалността. Няма как да не очаквам трепетно какво ще се случва в градската среда. Това е хубавото на Пловдив като столица на културата и като град на културата, че всеки има свобода да се изразява. Разбира се, и литература, няма как да кажем всичко. Пловдив, че те ще продължи в рамките на този период от септември до ноември, в който се случва Синия салон на изкуствата, но Нощта на литературата през 2026 година, не забравяйте и националния конкурс за поезия Добри Тонев. Така че амалгама от събития, всичко, което имаме като стотици събития, които случат тези 3 месеца, ги има в нашата дигитална книжка, която е качена в нашите социални мрежи на сайта на община Пловдив, на culture.pловдив.bg. Така че конкретни дати и часове могат да бъдат намерени там и се надяваме, че всички хора ще са щастливи, защото това, което правим, всъщност се стремим да радваме хората с него.

Часът е 9, започват новините на Радио Пловдив, представя ги Иванка Петкова. ЦИК разяснява провеждането на президентските избори. Спира движението по подбалканския път в Пловдивския участък заради колоездачната обиколка на България. Заради ВИК ремонт променят маршрутите на три автобусни линии в Пловдив. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. След час номинацията им като кандидат-президентска двойка ще бъде представена официално от инициативен комитет. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември. Изборите за президент и вице-президент са на 25 октомври. Централната избирателна комисия днес ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вице-президент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секциите с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова, а тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет за нейното издигане. Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пловдив отбелязва две години от откриването си с празнично събитие и ден на отворените врати. Програмата започва в 10 часа с официална част и музикален поздрав от децата, които посещават центъра. По време на събитието ще бъде отбелязан и специален личен празник, 100 годишният юбилей на Сания Юсуфова. От 11 до 13 часа центърът ще отвори врати за всички жители на квартала и гости, които искат да се запознаят с неговата дейност и с възможностите за подкрепа, които предлага. Посетителите могат да се включат в арт-ателие и компютърни занимания, както и да се срещнат с екипа на центъра. Организирани са и безплатни консултации с лекар, психолог и юрист. Те ще се провеждат по реда на идване в рамките на обявения часови диапазон. Днес се спира двупосочно движението на автомобили в Пловдивския участък на подбалканския път 1-6. Причината е преминаването на етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. Над 230 служители на МВР ще осигуряват безпрепятственото придвижване на състезателите, които преминават с велосипедите си от Казанлък през Карлово, Кърнаре, прохода Троян-Кърнаре и стигат до Троян. Полицейските екипи ще се грижат за цялостното обезпечаване на пътната безопасност по трасето с общо 48 патрулни автомобила и 10 мотоциклета. Създадена е организация моторните превозни средства да се спират поетапно и в двете посоки и да се пренасочват към обходни маршрути през магистрала Тракия или през Пирдоп. Организацията е в сила от 13 до след 16.

0: 20 часа днес. Заради извършването на строително-монтажни дейности на ВИК, от днес до четвъртък включително се въвежда временна организация на движението по булевард Александър Стамболийски в Пловдив в участъка на кръстовището с улица Никола Димков, съобщават от Общинското предприятие Организация контрол на транспорта. В тази връзка се променя и маршрутът на автобусните линии с номера 1, 16 и 36. Подробности можете да видите на сайта на Радио Пловдив. Прогнозата за времето днес е на синоптика Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, какво да очаквате в този час от програмата на Радио Пловдив? Само след пасен време ще бъдем в зона култура, за да честитим 31-та годишнина на галерия Възрастане. След 9:30 заедно ще слушаме Антена Спорт.

0: Галерия Възраждане чества своята 31-ва годишнина с изключителна изложба живопис и графика «Метафизика на светлината» на световно известния творец Юлиан Йорданов. Празникът е точно днес на 1 септември и ще започне от 18 часа. Тази изложба може да разгледаме до 21 септември. Ще ни разказва повече сега галеристът Грасия Алексиева. Здравейте, госпожо Алексиева!
1: Много ми е драго да ви чуя гласа. Добър ден на всички.
0: Здравейте и честит празник, може би да кажем в началото.
1: Абсолютно. Това си един рожден ден, който винаги е паметна дата, независимо дали в живота на човек или на някакво друго, как да го израза, предприятие, да кажем. Благодаря за поканата. Ами, наистина тази изложба така подчертава празничността на нашия ден. За галерията ще кажа само, че ето на 31 години вече, 618 изложби, 35 албуми, книги и каталози. Повече просто излишно да говоря, всички вече знаят всичко, почти всичко за галерия Възраждане. Нека се обърнем към изложбата. Изключителният график Юлиан Йорданов, който, както казахте, е световно признат с 48 международни награди вече за творчеството си. Присъства този път с, както има 5 графики, за които допълнително ще кажа нещо, с 10 платна живопис. От няколко години, така поизморен малко от графичното изкуство, защото това е една много трудна работа да бъдеш график, той се върна. Някога е имал такива претенции в младите години, се връща към живописта. И прави едни уникални картини, в които неговите любими теми присъстват отново по един нов начин показани, където конят, жената се вихрят и създават едни емоционални настроения, които покоряват зрителя. 10 са картините, 5 са графиките. Графиките също са много интересни, защото ще дам пример само с една. Тя е голям, по-голям формат и в рамката, която загражда графичното пространство, са положени няколко по-малки графични изображения. И така 5-те картини изобразяват всичките чудеса, всичките победи и поражения на Херкулес. Въпреки че той няма поражения. За първи път виждам така графично построена картина и ще бъде много любопитно да ги видим на живо.

0: Темите му са познати. Той с неговата много голяма култура в историята, в етнографията, в митологията, всички образи, които рисува, ги използва, ги взима ги оттам и ги прави в едни живи, съвременни настроения, които просто удивляват. Удивляват с детайлността, с прецизността на рисунката, с размаха на композициите. Много може да се говори за Юлиан Йорданов. Ще дам само един малък пример. Той в последните 3-4 години прави изложби в Китай. И преди 2-3 години, върнал се от Китай на наша изложба на откриване, той ми споделя, че галерията изкупила направо цялата му изложба. Аз като чух това нещо бях потресена и даже се разплаках, защото този мащаб, който единствено китайците могат да си позволят, просто ме смаза. Нали, ние се борим да продадем 2, 3, 5, 6 неща, а тая галерия изкупува цялата му изложба. И това стана изглежда навик в Китай, защото в последствие в още 2-3 години се случи същото събитие. Изкупува се не една картина, пет картини, а цялата изложба на Юлиан. И какво повече да говоря?
1: Да, силно сте пристрастна, госпожа Алексиева, към личността на Юлиан Йорданов. Казате ни как го открихте, защото за Пловдив вие го представяте.
0: Ами това беше преди много години вече, преди 25-6 години. В София бях, аз тогава много често ходех в София да следя живота как върви там. И в една малка галерия, съвсем малка, видях на витрината 2-3 графики. Удивиха ме, влязах вътре, разпитах, нали, хората, които работят. Те ми казаха Юлиан Йорданов. Даже бяха любезни да ми дадат негов телефон. И така се свързахме с Юлиан. И до ден днешен аз съм много благодарна, че продължава да работи с галерия Възраждане, защото е претрупан от поръчки, претрупан е от покани. Но той не изостава твоята българска любима галерия.
1: Така е. А как да обясним само накратко графична живопис? Що е то? Той така
0: не,
1: казва.
0: Не е графична живопис. Не. Това си е чиста живопис.
1: Чиста живопис.
0: Да, с бои всичко си е нарисувано както трябва. Просто изображенията вътре напомнят за графиките му, защото са нарисувани по същия прецизен начин и неща, герои, които сме виждали в неговите графики, тук вече присъстват живописно представени.
1: Да, до 21 септември и след това идва ред на
0: Мирчо Мирчев. Също ще бъде едно много, много интересно събитие. Един автор, който много рядко се появява. Ние сме работили преди много години с него, с три изложби. Представили сме го в нощите на музеите и на галериите. Работи с аерограф. Уникален е, също с много международни награди, тъй че ще поднасяме изненади, пък каквото ще да става.
1: Както винаги, както е традиция за галерия Възраждане, пожелайте си нещо, госпожо Алексиева, за вас, за вашия син и съмишленик Сим. Какво за галерия Възраждане?
0: Ами за галерия Възраждане, дано Господ нареди така да прибъде тази галерия, да има и след мен кой да я движи. Аз бих искала да умра в галерия Възраждане. Това е моята мечта. Дано да се случи така, ще бъда щастлива на оня свят. И иначе много посетители да дойдат, защото тези неща трябва да бъдат видяни от много хора. Заслужават една хубава публика, която да им се радва.
1: Много радост да донесете на ценителите. Те са знайни кои са, да има и нови такива откриватели на всичко, което вие правите. Юлиан Йорданов гостува в галерия Възраждане за 31-та и годишнина. Разговаряхме с галериста Краси Алексиева, на която пожелаваме щастие в галерийното пространство и много посетители.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от

произшествия в страната. При пожарите за денонощието има и двама пострадали. Пострадала е и жена при пожар в гараж в квартал Кръшака в Пловдив, в района на улица Порто Лагос. При отваряне на вратата жената е получила изгаряния, прегледана е от медицински екипи. Огънят вече е изгасен от два противопожарни екипа. Спасена е и прилежащата сграда, казва пред Радио Пловдив директорът на пожарната старши комисар Васил Димов. Изяснява се каква точно е била причината за пожара на улица Порто Лагос. Това беше всичко в програма точно днес на 1 септември. Максимални температури днес в Пловдив до 36 градуса са записали синоптиците. Да бъде много успешен вторника ви. Това ви пожелава екип Утро, Ангел Димитров и Живка Танчева. До чуване!

0: 9.30 водещите новини. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за президент и вицепрезидент. ЦИК ще даде разяснение за провеждането на президентския вот на 25 октомври. От днес можем да избираме типа на частния си пенсионен фонд. БДЖ пуска от днес първите две електрически мотриси Алстом, първото пътуване на едната от гара Пловдив. Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пловдив отбелязва 2 години от създаването си. Руски ракетни удари убиха 7 души в Киев, заяви изпълнителният директор на Държавната железопътна компания на Украина. Над 1000 станаха жертвите на опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Моноспектакълът на Деян Донков, последното бягство на Дон Жуан, открива тази вечер есенният салон на изкуствата в Пловдив.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор ни на най-важните новини от света на спорта. Започваме най-напред с нощните матчове от Първа лига, които затвориха седмия кръг. Най-напред Арда Кърджали надигра Ботев Враца.

С 2 на 0 ми продължи победната си серия, след като Доминик Янков откри резултата в 60-та минута. В 85-та от Дуспа Антонио Вутов увеличи аванса на домакините от Кърджали. Преди това Дунав Руси и Локомотив София направиха равенство 2 на 2 след две попадения от Дуспи. Апостолов в 40-та минута откри резултата за домакините от Дуспа. След това Георги Минчев изравни също от Дуспа в 57-та минута. Александър Валино направи 2 на 1 в 64-та. Кауе Карузо донесе равенството 2 на 2 в 69-та минута. И ето как изглежда класирането. След мачовете от седмия кръг, лидер е Левски с 18 точки и мач по-малко. Втора позиция за Лудогорец с 17. Следва ЦСКА, ЦСКА 1948 и Ярда Кърджали с по 16 точки. Септември и Спартак Варна имат по 8. Славия Ботев Пловдив имат по 7 точки. Черноморе Варна и Ботев Враца и Дунав Руси имат по 4. Локомотив София и Локомотив Пловдив по 3 точки. Локомотив Пловдив на дъното в класирането. Ботев Пловдив все пак с 7 точки на 9-та позиция, но нищо още не е сигурно за жълто-черните. Явно предстои още много-много работа. А припомням, следва гостуване на Арда в Кърджали този петък. Тежко гостуване на жълто-черните, което ако загубят, положението им няма да стане много по-розово от това на съгражданите им от Локомотив.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Трак,

0: Кия и оркестър Балканци. Ведраре Фолк Фест. 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: в предаването Антена Спорт продължаваме с силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив. Надпреварата се провежда на кортовете на тенис клуб Локомотив с награден фонд 56 700 евро. Държавният ни шампион при мъжете Джордж Лазаров загуби с 5-7-7-5-2-6 от 8-я поставен и номер 345 в световната ранглиста Огнян Милич от Сърбия. Матчът продължи 2 часа и 17 минути. 21 годишния българин пропиля ранен пробив аванс, но направи нов брейк и стигна до преднина от 5-3 в първия сет. За съжаление обаче загуби следващите 4 гейма, с това и сета с 5-7. Българинът изостана с 0-3 във втората част, но изравни за 4-4. След това спечели 3 поредни гейма и изравни резултата в сетовете. Лазаров започна много силно третата решителна част и поведе с пробив за 2-1, но загуби следващите 5 гейма и отпадна от надпреварата. На предишния турнир в Пловдив Джордж Лазаров постигна 5 поредни победи, като започна от квалификациите и достигна до четвъртфиналите. Още трима българи започват днес участието си в основната схема на сингъл. Не преди 15 часа на централния корт националът на България за купа Дейвис Александър Василев ще стартира срещу третия поставен в схемата Хуан Мануел Ласерна от Аржентина. Не преди 17.30 отново на централния корт предстои голямото българско дерби между националите Пьотър Нестеров и Янаки Милев. Петия поставен в схемата Нестеров игра финал на предишния турнир в Пловдив. Нека сега да чуем едно интервю на нашия стажант-репортер Мартин Иванов с Джордж Лазаров след вчерашния му много изтощителен двубой.
1: Пьотър, поздравления. Косира се на полуфинал. За съжаление, братоубийствена битка с Адриан Андреев, но от това, което видяхме, направихте наистина много хубав матч. Ти излезеш изключително стабилен днес във всички аспекти на играта. Основната схема имахме чувство, че от основната линия печелиш абсолютно всяко разиграване, добре сменяш и ритъма с къси топки, страхотни акции на мрежата. Това ли беше ключа към успеха днес на Адриан Андреев?
2: Да, благодаря все пак за поздравлението, но да, аз първо бих казал, че аз Нади също му казах и на мрежата, че аз много се радвам, че той се върна. Вече той доста време не игра в тура, така че аз само пожелавам успехи и да се върне на това ниво, което беше. Да, мисля, че направихме един много, много добър матч и двамата. Аз знаех, че сервисът ще е ключа в матча всъщност и може би това, че сервирах днес доста добре и мисля, че спечелих много точки на първи сервис. Това ми даде така едно спокойствие в мача и с това спокойствие аз знаех, че на ретур мога да рискувам малко повече. Също така и този почивен ден вчера всъщност ми даде така много, ми се отрази много позитивно, защото успях да се заредя и да възстановя тук с физиотерапевтите, така че днес вече бях напълно готов за мача. Може би вчера нямаше да играя толкова добре, но да и също така това, че изиграх така един сравнително бърз матч днес, това мисля, че ще ми помогне също така и за утре, защото е доста жега в Пловдив и не са лесни условията, така че се радвам.
1: Така е, наистина и жегата, включително и на и Джордж, който трябваше да играе малко по-рано, но продължаваш с чистите победи тук в Пловдив. Усеща се сякаш, че си играл цял живот на този корт с играта, която показваш. Вярваш ли, че можеш да стигнеш не просто до финала, ами да спечелиш турнира?
2: Аз ако не вярвах, че няма да спечели турнира, може би даже нямаше да играе този турнир, така че мисля, че тази вяра в себе

0: Просто си казах, че трябва да се доверя на своите умения и на своите качества като тенисист. И мисля, че това всъщност ми е спечелил много от мачовете, които съм изиграл през този сезон, които бяха доста вече. Мисля, че това ми е 20 турнир, така че също така съм и набрал доста инерция, бих казал. Но да, както ти каза, аз съм израснал също на тези кортове. Аз съм играл тук турнири от много малък, от 9 годишен, мисля, че ми беше първият турнир тук. Даже на този корт бях спечелил един турнир до 14 години. Така че тук емоциите са страхотни. Винаги, когато българската публика идва тук, дали ще е на Купа Дейвис, дали ще е на челенджерите, винаги се радвам изключително много и се наслаждавам на тенис.
1: В такъв случай можем да кажем, тенисист с пловдивски корени на полуфинал в Пловдив, какво по-хубаво. Полуфиналът матч ти предстои сега срещу румънеца Радо Михай Попае. Играл ли си срещу него, познаваш ли го и как ще подходиш в матч срещу него?
0: Да, познавам го доста добре. Играли сме един срещу друг на един път. Аз го познавам също от много малък. Играли сме в Сливен един турнир от 12 години, даже преди много години, 10 години. Така че. Но последно се сещам, го бях бил на един фьючерс преди 2-3 години в Румъния. Така че го познавам доста добре. Тренирал съм срещу него. Той е колежанин. Той точно мисля, че тази година всъщност завърши колеж в Штатите. Със сигурност е доста добър играч и зад гърба си също има много победи. Следим резултатите и видях, че е направил така доста победи и той. Но аз съм готов, мисля, че за всеки един матч и съм набрал също много увереност, както казах вече. Така че се надявам просто да се възстановя колкото се може по-добре и да покажа един много добър тенис утре и това.
2: И така чухте интервюто с Пьотър Несторов след победата му срещу Янаки Милев на международния турнир в Пловдив. Сега продължаваме с нещо не толкова приятно, но все пак най-добрият български тенисист Григор Димитров участва на US Open, но отпадна още в първия кръг, след като премина през квалификациите. Гришо отстъпи с 6-3-3-6, 2-6-4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина. Срещата, чийто старт се забави заради дъжд над Нью-Йорк, започна отлично за Богрена, който взе първия сет с пробив в 6-я гейм. В откриващата част Димитров направи 5 аса и 3 двойни грешки, но проблемите му дойдоха от това, че не успя да задържи нивото си на сервис. В началото на втория сет Попирин и Димитров си разменяха пробиви в последователни геймове, след което австралиецът стигна до нов пробив в 8-я гейм. Попирин повиши нивото в играта си в третия сет, в който взе 5 последователни гейма, а в последния четвърти сет австралиецът поведе с 5 на 1 гейма и макар Димитров да направи финален штурм и намали на 4 на 5, до обратно се стигна. Във втория кръг Попирин ще играе с номер 25 в схемата Алехандро Табило от Чили. С трите си поредни победи в квалификацията и участието си в първия кръг на US Open, Григор Димитров ще се изкачи до около 130-то място в световната ранглиста след края на турнира. В момента виртуално той е с една позиция точно пред Попирин.

още резултати от вчерашните двубой в испанската Ла Лига. Барселона се върна на върха след победа с 5 на 2 на Рейо Валекано. Осасуна пък победи Хетафе с 1 на 0. В серия А на Италия Лече загуби от Рома с 0 на 4, Аталанта победи Болония с 1 на 0. С тези резултати завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

Не завършваме предаването с някакво футболни резултати. Арсенал победи като гост Астън Вила с 1-0 гол на Букайо Сака в 59-та минута. Така Арсенал с 2 победи е на второто място във временното класиране. По 6 точки имат лидера Манчестър Сити, Хъл Сити, Челси и Арсенал.

В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. От днес можем да избираме типа на частния си пенсионен фонд. 7 души загинали.

0: паника при руска атака в Украйна. Над 1000 са вече жертвите на опустошителните наводнения в Непал. Жена е пострадала при пожар тази сутрин в гараж в пловдивския квартал Кършияка в района на улица Порто Лагос. Огънят вече е изгасен, каза пред радио Пловдив преди минути директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов.
1: Пожар е бил в гараж, изгасен е от два наши екипа на трета служба. Не е позволено да се засегне прилежащата сграда, но има пострадала жена, опитва се да отваря гаража и доколкото знам е взета за преглед с така обгазяване и леки обгарения, но е избухнал пожара.
0: Как така от гараж е тръгнало? От колата ли нещо е избухнало или?
1: Нямам допълнителна информация, най-вероятно да.
0: Каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов, изясняват се причините за инцидента. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявяват избор, ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда. Динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансирана са хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен са хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро, над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове, универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. Новини от чужбина. Русия удари с балистични ракети, железопътно депо и други обекти на железопътната инфраструктура в украинската столица Киев, предаде агенция Reuters. При атаките са загинали 7 души, заяви в социалната платформа Facebook Олександр Перцовски, главен изпълнителен директор на държавната железопътна компания. Шестима от загиналите са служители на компанията, посочи още той. Руските средства за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха тази нощ 516 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море, заяви Руското министерство на отбраната, цитирано от агенция ТАСС. Те са били над общо 17 области, както и над Москва и Черно море, се казва в изявление на Руското военно ведомство. Съобщението бе също за свалени дронове и над украинския Кримски полуостров. Опустошителните наводнения на границата между Китай и Непал са отнели живота на най-малко 987 души в Непал, съобщиха във вторник от службата за справяне с бедствия, като така общият брой на загиналите надхвърли 1000 души, предаде агенция Франс Прес. По-рано днес китайските държавни медии съобщиха, че 16 души са загинали в Тибет, с което общият брой на жертвите от бедствието в сряда достигна 1003. Броят на изчезналите в Непал е над 3900 души, тъй като спасителните операции навлизат в седмия си ден, а броят на откритите тела се увеличава. В Китай държавните медии съобщават, че има 546 изчезнали, с което общият брой на изчезналите достигна 4462. Сред изчезналите в Непал има 583 чужденци от над 30 националности. Сред изчезналите в Китай има 261 чужденци от 23 държави, включително Индия, Съединените щати, Украина, Малайзия, Обединеното кралство и други. С прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Мартин Славчев.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но над Запада и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духат до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.

още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Здравейте, започва Hot on the Top с мен Мария Стоева и тон режисьора Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 16 в Billboard Hot 100, Janis на Drake.

0: Горещите 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на пето място в Billboard Hot 100 остава парчето Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде, Been By Now на Морган Лолан слезе до позиция номер 4, а I Knew It, I Knew You на Тейлор Свифт е на трето място. Хита Boston на Стела Левци се изкачи до номер 2. Най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в щатите е Choosing Texas на Ella Langley.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

Оглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. До номер 5 се изкачи парчето Great Expectation на Сиена Спиро. Четвъртото място е за сингъла Boston на Stella Lefty. Номер 3 в UK Top 40 е Choosing Texas на Ella Langley. До номер 2 стигна Moving to the Sun на Hugill, а номер 1 на острова е Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean.

Barko Červeno. В Барко от Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. Първенецът от миналата, This and That на Stray Kids, пропадна до номер 3. Второто място е за Lost Weekend на Phoebe Bridgers, а направо на първо място влиза най-новият албум Wild на Кецай. Поглед и към класацията за албуми на острова. Номер 3 е Brandon Flowers с Thrasher. Второто място е за The Essential на Michael Jackson. А номер 1 е Paul Heaton с Genius.

0: 10:30 водещите новини. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за президент и вицепрезидент. ЦИК ще даде разяснения за провеждането на президентския вот на 25 октомври. От днес можем да избираме типа на частния си пенсионен фонд. БДЖ пуска от днес първите две електрически мотриси Астом. Първото пътуване на едната е от гара Пловдив. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летището в София. Руски ракетни удари убиха 7 души в Киев, заяви изпълнителният директор на Държавната железопътна компания на Украина. Над 1000 станаха жертвите на опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Моноспектакълът на Деян Донков «Последното бягство на Дон Жуан» открива тази вечер есенният салон на изкуствата в Пловдив.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час сте с мен Мария Стоева и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме Oh Mother на Сам Смит.

Амплитуди. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Drop Dead на Оливия Родриго, Ordinary на Алекс Уорън и Дракюла на Tame Impala. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might Bruno Mars. При латино хитовете първото място е за Baby Wow на Carol G with Judeline и Русовски. В кънтри чарта номер 1 е Choosing Texas на Ella Langley. При Dance Electronic парчета първото място е за Дракюла на Tame Impala. В класацията за рок и алтернатив за 16-та поредна седмица победител е Tame Impala с Дракюла.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Golden на Hunter X. Второто място е за Калияни ремикс на ARJN и KDS. А най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингла Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Лузър на Tame Impala е под номер 2, а на първо място е Malcolm Todd с Earrings.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Bad Times на Email Angel. Номер две тази седмица е Inner Light на Elder Brook and Bob Moses, а лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugel, Email Angel и Ultranate. В българския чарт на Шазам няма промяна от миналата седмица. Три е Moving to the Sun на Hugel и Ultranate. Под номер две е поставен сингъла Mime Krinis на Pakel DJ, а номер едно е парчето Benny Al на Ankara Echoes.

Hot on the Topic към финала си завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще чуем хита на Cher Believe, който достига номер 1 в 23 държави. Дебютира на номер 99 в американската класация Billboard Hot 100 на 19 декември 1998 година. На 23 януари следващата година влиза в топ 40, преди да достигне номер 1 на 13 март. Което прави Шер тогава на 52 години най-възрастната солова изпълнителка, постигнала този подвиг, чупейки рекорда, поставен от Тина Търнър. Дочуване от Александър Кочев и Мария Стоева.

0: В 11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в надпреварата за Дундуков 2. Два американски военни самолета са кацнали на летището в София тази сутрин. Полша разследва пожар в завод за производство на бойни дронове. След преливането на Стара река, обстановката в община Батак се нормализира. Бедственото положение е отменено, но питейната вода все още е с влошени показатели, съобщава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
1: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата Стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
2: Нормализирано. Ние още приключихме всички прочистване в събота и в неделя и продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка, но така ли иначе не изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени от междуведомствените комисии и съответно да бъдат изпълнени тези проекти.
1: Водата все още не е годна за пиене.
2: Да, все още показателите не са много добри. Подобряват се показателите. Подсигурили сме вода минерална, която е бутилирана за хората, които имат нужда от питейна вода.
1: От регионалната дирекция социално подпомагане призовават засегнатите домакинства да подадат заявленията си за помощи, за да може предвидените суми максимално бързо да достигнат до тях. За новините Невена Петрова.
0: Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата обявиха кандидатурите си за президент и вице-президент, като се включиха от събитие пред историческия музей в Гоце Делчев, излъчвано на живо в социалните мрежи. Всички искате да чуете дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България и отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев, обяви Андрей Гюров. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек и че обича България, обяви Георги Кандев и допълни, че може да бъде полезен с всичко, което знае в сферата на сигурността. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София. Машините са на летището съгласно бланкетно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен. Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и призова да се подходи спокойно. Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, отдава се в края на годината на всички съюзни държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва. Просто след пребиваването на самолетите цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес, обясни още Димитър Стоянов. Полската прокуратура започна разследване във връзка с пожар в завод за производството на бойни дронове южно от Варшава по подозрение в тероризъм и дейност в полза на чуждестранна разузнавателна служба, предаде агенция ДПА. Пожарът избухна във фабриката на полската отбранителна компания VB Electronics в град Скаржиско-Каменна на около 100

0: 50 км южно от столицата Варшава, като за него е бил подаден сигнал малко след полунощ. Пожарът е потушен, няма пострадали. Прокуратурата съобщи в Екс, че е започнало разследване по случая. По-рано говорител на разузнаването заяви, че на място са пристигнали служители от службата за вътрешна сигурност на Полша, но че, цитирам, все още е твърде рано да се потвърди дали инцидентът е акт на саботаж. Според полската частна радиостанция RMF FM, камерите за наблюдение на компанията са заснели неизвестен мъж с маска и раница, за когато се смята, че е запалил огън в едно от помещенията на фабриката. Според информацията, мъжът е задействал и алармената система. С прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Запад и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни

0: мрежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Стари, но златни по Радио Пловдив. Започнахме с Милен Фармер и нейния вариант на песента на Cheap Trick I Want You to Want Me. Самата песен е част от нейния 10-ти студиен албум Междузвездни, албум, който излезе на музикалния пазар през 2015 година. Издаден

време на подготовката на песните и записите в студио, става ясно, че тя ще има дует с звезда в албума. Първоначално слуховете говорят за сътрудничество с групата Мюз, но в последствие става ясно, че Стинг е музиканта, с който тя записва песен за този албум. Ние ще я чуем малко по-късно в предаването. Сега продължаваме с още две песни от този албум на Милен Фармер. Ще чуем с Love Song, веднага след това и с заглавната Междузвездни.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Евъргрийни, които никога не бихте спъркали.
1: Стари, но златни.
0: Време за истинска музика.

продължаваме с още песни от албума Междузвездни на Милен Фермер. Ще чуем след малко песента, която тя написва и записва заедно с Sting. Тя излиза и като пилотен сингъл от албума. А City of Love е втория сингъл от този албум. Последван малко по-късно от ремикс, направен от Мартин Кирзенбаум заедно с Шаги. Това става през февруари 2016 година. В този вариант City of Love

достига до второ място в френския чарт. Мартин Кирсенбаум е съавтор на 9 от общо 11-те песни в албума Междузвездни на Милен Фермер. Дуетът с Стинг излезе през август 2015 година и бързо оглави продажбите в Франция. Ние сега ще чуем дуета и с Стинг и още две песни от албума.

Questionnant l'infini, fermant portail oublié.

0: 11.30, водещите новини. Нормализира се обстановката в общините Батак и Пещера след пороя, но водата все още не е годна за пиене. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха кандидатурата си за президент и вицепрезидент. ЦИК ще даде разяснения за провеждането на президентския вот на 25 октомври. От днес можем да избираме типа на частния си пенсионен фонд. БДЖ пуска от днес първите две електрически мотриси Астром. Първото пътуване на едната бе от гара Пловдив. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летището в София. Руски ракетни удари убиха 12 души в Киев, 21 са ранени, а Москва е неутрализирала над 500 украински дрона през нощта. Полша разследва пожар в завод за производство на бойни дронове. Моноспектакълът на Деян Донков, последното бягство на Дон Жуан, открива тази вечер есенният салон на изкуствата в Пловдив. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Радио Пловдив продължава предаването Стари на Златни. Чухме преди малко Бари Уайт с September When I First Meet You. Песента е част от неговия 8-ми студиен албум, The Man, албум, който излиза на музикалния пазар през 1978 година. Самия Бари Уайт е продуцент на албума и той излиза от името на собствения му лейбъл 20th Century. Това е шести албум на Бари Уайт, който оглавява ритъм и блуз класацията на Билборд. Синглите

които излизат от албума, също влизат в топ 10 на Rhythm and Blues класацията. А страхотната кавър версия, която той записва на песента на Билли Джоел, Just the Way You Are, достига до 45-то място в поп класацията на Billboard и до 12-та позиция в сингъл класацията на Англия. Ще чуем преди кавър версията на Just the Way You Are още една песен, която излезе като сингъл от този албум The Man на Бари Уайт. Това е песента Your Sweetness is My Weakness.

0: най-важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво
2: и не до там. Градус.
4: До края на предаването оставаме с още песни на Бари Уайт, но се връщаме една година по-назад във времето към 1977 година, за да слушаме песни от неговия седми студиен албум, албум, който той също продуцира и също излиза на музикалния пазар, издаден от личния му лейбъл. Албумът се нарича Бари Уайт Sings for Someone You Love. От този албум три от песните излизат като сингли на музикалния пазар, а самия албум оглавява също като следващия домен на ритъм и блуз класацията на Билборд. До края на предаването оставаме с песни от албума на Бари Уайт, Бари Уайт Sings for Someone You Love.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес тече 3-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украина, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Останете с нас. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат-президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България.

0: България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гиров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет.

0: За новините Кети Тренчева.
1: От Да, България заявиха, че приветстват заявената готовност на Андрей Гюров и на Георги Кандев да се кандидатират за президент и вице-президент, както и решимостта им да поемат тази отговорност. Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите избори, се казва в позицията на партията. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев написа в социалните мрежи, че решението на Андрей Гюров и Георги Кандев да влязат в политическата борба на президентските избори като независими кандидати е добра новина, която отговаря на очакванията и надеждите на огромна част от членовете и привържениците на Демократи за силна България. Убеден съм, че Андрей може да получи подкрепата на много българи, не само партийни привърженици, пише още Радан Кънев. И лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев подкрепи кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев с думите: Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта. Предстои ръководствата и на трите партии да вземат решение относно президентските избори. Очаква се в следващите дни президентът Илияна Йотова да обяви името на кандидата за вице-президент, а на 8 септември на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата й за държавен глава. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентските двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Междувременно Централната избирателна комисия утвърди правилата за проверката на кандидатските листи за президент и вице-президент на изборите, насрочени за 25 октомври. Проверката ще приключи най-късно на 24 септември, ден преди старта на предизборната кампания. На днешното си заседание комисията съгласува с правителството решения, свързани с техническата подготовка на вота, включително за параваните, зад които ще се гласува с хартиени бюлетини в секции с под 300 избиратели. До дни ЦИК ще назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: От 1 януари се въвеждат 3 подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
3: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в Кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полагат за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
2: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4-7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2-3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
1: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
0: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата Стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
4: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани.

0: участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните. Надявам се да бъдат одобрени.
1: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
2: Един от основните водоисточници, който е в тежко състояние, почти е изнесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
1: За новините Невена Петрова.
3: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
4: Доколкото знам са два самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно. Дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за призарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
3: Димитър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
5: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове, някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район, но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
3: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България, който е председател на парламентарната комисия по отбрана. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Киев и Киевска област, след като Русия предприе атака с балистични ракети на фона на продължаващия вече няколко дни обстрел с дронове срещу украинската столица. Въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. Съобщава се и за украински атаки срещу Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Русия предприе нова масирана атака с дронови ракети срещу Киев и Киевска област. Атаката доведе до широкомащабни разрушения. От Киев предава нашият сътрудник Владимир Михайлов.
7: През нощта от 2.10 до 3.20 имаше нападение с балистични ракети. По Киев и околността бяха изстреляни 18 ракети в рамките на 10 минути. Според наличната ни информация, Киев има 8 загинали и 3 ранени, сред които и дете. А в съседния Бориспол, известен с международно летище, има 4 загинали и 13 ранени. Противовъздушната отбрана е свалила 5 ракети тип Искендер и 5 ракети тип Калибър.
6: Руски балистични ракети са поразили и железопътно депо и други ЖП съоръжения. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Русия съобщи, че ударила и военни и енергийни обекти в Одеска област. Същевременно Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила тази нощ над 500 украински дрона над региони на страната, включително столицата Москва, анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Черно море. Въздушна атака е повредила граждански обекти в руската Самарска област на около 800 км югоизточно от Москва, където се намират редица големи петролни рафинерии. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната. За новините Елизабет Гогова.
3: Поредна ключова фигура в армията на Съединените щати напуска заради конфликт с военния министър Пит Хексет. Секретарят на американските сухопътни сили Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
8: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на ефтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите

0: Политическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украина. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал около 4000 души все още са в неизвестност. От тях над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. В Тибет назначеният от Китай Панчен Лама, който е вторият най-виш духовен водач в тибетския будизъм, проведе възпоменателна служба. Близо 550 души се водят изчезнали в района според китайските държавни медии. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Ръководството на футболния Левски официално представи новия генерален спонсор на клуба. На стадион Георги Аспарухов беше и колегата Георги Димитров, когато слушаме с подробности. Добър ден!
3: Добър ден! Точно така Левски представи преди един час своя нов генерален спонсор. Това е букмейкърска компания, която заема мястото на предишната такава, която помагаше финансово Левски последните 5 сезона. Срокът на договора и финансовите параметри не бяха обявени от двамата изпълнителни директори на Левски Даниел Боримиров и на букмейкърската компания Димитър Ганев. Но двете страни обещаха нови, по-интересни инициативи за привържениците на футболистите и на футболния клуб Левски, но повече подробности сега ще научим от Даниел Боримиров.
4: Като цяло финансовите параметри са изключително различни от финансовите параметри, които ги имахме преди. Така че това е един от основния фактор, който наделя.
2: Репортаж на Георги Димитров. Още футбол с резултатите от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5-2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1-0. Англия Астън Вилла Арсенал 0-1. Италия Лече Рома 0-4 и Аталанта Болоня 1-0. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6-3, 3-6, 2-6 и 4-6. Във втория кръг продължават Карен Хачанов, Феликс Оже Алиасим, Бен Шелтън, Франсис Тиафо и други. При жените за следващата фаза се класираха Линда Носкова, Ига Шионтек, Наоми Осака и други. Предстои четвъртият предпоследен етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Павел Баня до Троян. Стартът е в 14.30, а финалът се предвижда около 17 часа. Колоната ще премине по подбалканския път през Калофер, Карлово и Сопът, а след Карнаре следва изкачване към Беклемето. Жълтата фланелка продължава да носи сърбинът Михайло Столич.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Оряхово до 31 в Велико Търново. На връх Мусала е 10 градуса, на Ботев 12, на Черни връх 14, на Мургаш 19, в местността Рожен е 23 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток, а утре в цялата страна от север-северо-исток. Максималните температури

0: ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно движението е двупосочно в една лента по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена в област Велико Търново. С обща информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 82 до 83 км двете посоки поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна се пренасочва в свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено в платното посока София. Движението в участъка е пренасочено в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес е 4-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украина, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова, Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена

0: somebody else's food. You know, it's like grody, grody to the max. I'm sure. It's like really nauseating. Like, bark out. Gag me with the spoon. Gross. I am sure.
1: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: 13 часа. Новините на Радио Пловдив на 1 септември следобед представя Димитър Владимиров. Добър ден! Съдът потвърди паричната гаранция на обвинение за смъртта на лешоядите. Отмениха частичното бедствено положение в пещера. Дете пострада сериозно след инцидент с тротинетка във Велинград. Пловдивският апелативен съд потвърди паричната гаранция от 3000 евро спрямо 36-годишният Лалю Бичев от Карлово. Той бе обвинен, че в района на Национален парк Централен Балкан не е отровил 8 лешояда и един гарван, които са защитени видове. Бичев обжалва размера на гаранцията си, но апелативните магистрати отхвърлиха жалбата му. Съдебният състав посочи, че има обосновано предположение, че мъжът е извършил престъплението, в което е обвинен. Магистратите допълниха, че няма доказателства за доходите на извършителя, въпреки че са представени документи за кредити и задължения на семейството. Определението на съда е окончателно. Припомням, че Лалю Бичев е пожарникар, но отглеждал коне и крави. Според прокуратурата по делото има свидетел, който твърди, че е видял лично Бичев да поставя отровата върху трупното месо. До 5 години затвор и глоба от 5 до 20 хиляди лева грозят Бичев при доказване на престъплението. Кметът на пещера Йордан Младенов отмени днес частичното бедствено положение. Необходимо е спешното почистване на коритото на стара река, което в момента е с тонове наноси и представлява риск при следващ обилен дъжд. В момента се обхожда водоснабдителната мрежа, основният водоизточник към общината е компрометиран, каза Йордан Младенов.
1: Проверяваме водосборите на места в реките, където имаме и канализационни отклонения. Също днес правим инспекцията, тъй като там имаме също някакви притеснения да не са отнесени част от тръбите, които са колекторите към пречиствателна станция. Ще имаме много работа от тук нататък, тъй като открихме един от основните водоизточници, който е в тежко състояние. От предошлите реки почти е изнесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода. Защото ние имаме проект за самия водопровод, а се оказа, че и водосборната шахта, тъй като е в река Новомахаленска, също е под копана, под кожушина и иска укрепителни съоръжения.
0: Кметът на пещера Йордан Младенов. 6-годишно момченце от Велинградското село Биркова е пострадало сериозно, докато управлявало електрическа тротинетка. Сигналът в районното управление в Велинград бил получен от филиала за спешна медицинска помощ в курортния град, където е било прегледано детето. По първоначални данни то е паднало на улица в селото от тротинетката и е получило сериозна травма на главата. Откарано е за лечение в университетската болница Свети Георгия. По случая се води до съдебно производство под надзора на прокуратурата. Цирково изкуство, акробатика, театър, музика и танци включват тази годишното издание на фестивала за улични изкуства Тед Ер, който тази година ще се проведе от 4 до 7 септември в Пловдив. Още за програмата от Стоян Терзиев.
2: Фестивалната програма обединява 30 спектакъла на артисти от 9 страни – България, Франция, Италия, Гърция, Испания, Ирландия, Аржентина, Бразилия и САЩ. Фестивалът ще стартира съшествие по главната улица на Пловдив, което ще тръгне от Римския стадион, ще се отбие на стълбите на Каменица и на площада пред общината и ще завърши пред Централна поща.

0: Атракция нашествието е гигантската 5-метрова птица Лазу, водена от кукловодите на френската трупа Кампани Пари Бенере. Друг любопитен акцент в програмата е участието на ирландската артистка Рия Мърфи, която ще представи своя вертикален танц пред пощата на 7 септември. Укачена на фасадата на сградата, Мърфи, известна от Ирландия Търси Талант, ще се движи в вертикалното пространство, като превръща височината, архитектурата и гравитацията в атрактивен и опасен спектакъл. Тази година програмата включва и специален уъркшоп за изработването на гигантски кукли за улично изкуство, сътворени по специална китайска техника. С тях артистите ще се включат в уличните шествия. Фестивалът продължава традицията да изнася изкуството извън централната градска част. Тази година са предвидени спектакли в парк Рибница в район Северен, в парк Елит на жилищен район Тракия, парк Ружа в район Смирненски, както и на сцената Ядрото в творческия квартал Капана. За новините Стоян Терзиев.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Днес вятърът ще е доумерен от северо-запад, в Източна България от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив 13.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
2: Здравейте, започва предаването Вход свободен на прага на септември. Септември – месец на дълбок емоционален преход за някой, преход, който съчетава носталгията по отиващото си лято, вълнение и мотивация за ново начало за други, такива като нас, например, а в психологията всъщност този период често се свързва с ефекта на новото начало. Ударно начало пожелаваме на всеки един от вас, независимо дали ви гони носталгията по отиващото лято или не. Важно е да сме в добро настроение, в кондиция, настроението да расте право пропорционално нагоре, така както дамите обичат да се чувстват уверени на високи токчета. Вход свободен започва точно в този момент. Аз съм Таня Лазарова, Мими Стоева ще избира музиката и днес сме се постарали да бъде различен следобедът ви с нас, така че останете в компанията ни до 15.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

В Ход свободен минутки след 14 се фокусираме върху здравословните навици у подрастващите, свързани най-вече с правилното хранене. По темата говорим с доктор Красимира Пекова, учредител на фондация Пътят към по-доброто аз, майка на две деца, треньор и спортист с докторска степен от НСА Васил Левски и не на последно място автор на книгата «Мамо, искам да отслабна». Жоро Пеев е на линия днес с предразсъдъчния

Мимедната му рубрика, както и поредният вид на деня. Говорим и за животните с любов в отреденото ефирно време на тази рубрика, а само след малко, сред водещите новини, ще ви поканим на изложба, която се открива днес от 18.30 часа в музейна галерия Димитър Георгиев, една изключително нестандартна експозиция, за която разказваме с арт-менеджера професор Емилия Константинова. Останете с нас!

0: 13.30, водещите новини. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха участието си в президентските избори на 25 октомври. От днес можем да избираме типа на частния си пенсионен фонд. Съдът в Пловдив потвърди паричната гаранция от 3000 евро спрямо Карловецът, обвинен за отровените лешояди в парк Централен Балкан. В Пловдив пристигнаха първите електробуси, пускането им по линиите на градския транспорт предстои. БДЖ пусна вече първите две френски електрически мотриси Alstom. Новите влакове ще пътуват и към Асеновград. Нормализира се обстановката след наводненията в Батаки пещера. Водата все още не е годна за пиене. Есения салон на изкуствата в Пловдив започва до вечера с моноспектакъл на Деян Донков.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: В Ход свободен обещахме да ви поканим на една изложба, която се открива днес в 18:30 часа в музейна галерия Димитър Георгиев в Пловдив. Там, където всъщност ще можете да се насладите на нестандартна изложба на дърворезбаря и живописец Румен Цветков. Той представя над 20 изцяло непоказвани до сега картини с маслена живопис, творби, които са изградени върху дървена основа и са майсторски декорирани с авторски резбовани елементи. Повече за самия творец и за изложбата разказва арт-менеджера професор Емилия Константинова. Професор Емилия Константинова, арт-менеджер на музейна галерия Димитър Георгиев в Пловдив, е наш гост в предаването Вход свободен. Поводът да я поканим е откриването на една нестандартна експозиция на 1 септември от 18:30 часа в галерията. Здравейте, госпожо Константинова!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Кой е авторът на изложбата и защо тази експозиция е нестандартна?
1: На фона на изключително наситените културни събития в Пловдив, все пак музейна галерия Димитър Георгиев започва есенния сезон наистина с една необичайна изложба, която се открива днес от 18:30 часа и представяме на пловдивската публика и гостите на града 20 живописни картини на Румен Цветков, един наистина изтънчен дърворезбар и художник. Румен Цветков завършва специалност дърворезба в класа на професор Кънчо Цанев през 1992. Макар за мен е така истинското му призвание да е в създаването на едни уникални иконостаси, проскинитари, архиерейски тронове, църковни украси и иконописи, които принципно красият православните храмове, някои православни храмове в Пловдив, Варна и Ямбол. Той има и успешни самостоятелни изложби в България и Италия вече зад гърба си. И защо е необичайна изложбата? Необичайното е в това, че творбите са една смес от живописни слоеве, приливащи си вилатури върху дърво с градени дървени елементи, дърворезба. Разбира се, търсенията на един творец, какъвто е, разбира се, Румен Цветков, не случайно го отвеждат извън рамките на църковното изкуство. Бих казала даже, че извън канона в своето ателие той може да експериментира свободно, да създава специфичен синтез между живопис

0: и пластичен детайл. Някак си представяйки духовния свят на познатите свещените текстове чрез отделни символи, знаци, отрязъци, които понякога говорят наистина много повече на просветените. Тоест, тук не става дума за интерпретация на библейските разкази, а за една нова форма на представяне, която може само да ги отличи и запечата в съзнанието наистина на съвременния човек. И може би ще завърша с това, че искам да поканя именно за това ценителите, да се докоснат до философския поглед на извънхрамовия свят, в който техниката на иконописта може да има и друга визия, запазвайки своето духовно послание.
1: Изложбата може да бъде разгледана от днес, 1 септември, от откриването е в 18.30 часа до 7 септември. Входът е свободен. Експозицията е достъпна в музейна галерия Димитър Георгиев, Пловдив.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Від Надене.
1: Пардон, від Снадене. Катаджия спира тежкотоварен камион за проверка за алкохол. Вратата се отваря и шофьора пада отвътре мъртво пиян. Какво си пил ти, бе? Пита катаджията.
2: Нищо, само една бира, казва шофьорът, а от кабината се чува. И на мен една!

14 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Пловдив пристигнаха първите електробуси. Пускането им се очаква до месец. Пловдивският адвокат ще бъде наблюдател по делото срещу Ива Михайлова в Кочани. Годишната инфлация в България е сред най-високите в еврозоната. 8 електрически автобуса могат да тръгнат по една от линиите на Пловдивския градски транспорт до края на септември, съобщи управителят на фирмата превозвач Петко Ангелов. Първите два от тях пристигнаха в Пловдив и предстои регистрацията им. След това ще се реши по коя линия ще се движат. Вероятно е това да е линия 1, която пресича целия град и с новите коли ще стане напълно екологична. Автобусите са внесени от Китай и по думите на Ангелов са модел, който се ползва в много страни в Европа. Те са чисто нови, 12-метрови, 90 местни, имат повече места за сядане на пътниците, климатизирани и комфортни. Петко Ангелов, който има дългогодишен договор за обслужване на градския транспорт Пловдив, обясни, че в него няма изрично изискване за електробуси, като уточни, че инвестицията е за сметка на фирмата, но в бъдеще може би ще има разговори с общината за това как ще се плаща на километър пробег за тези коли. Припомням, че община Пловдив обяви обществена поръчка за 20 електрически автобуса за градския транспорт и общинското дружество Екобус, но в края на август тя бе обжалвана от 3 фирми. Очаква се решение на Комисията за защита на конкуренцията. Приключи цялостното преасфалтиране на три ключови улици в район Източен, Крайречна, Батак и Калина. Изградени са 18 нови дъждоприемни шахти и е положена изцяло нова настилка с спазени наклони за оптимално отводняване, направена е и санитарна сеч. При приключването на дейностите районният кмет Емил Русинов заяви, че с цялостното обновление не само решават дългогодишен проблем на квартала, но и правят ежедневното пътуване значително по-сигурно, удобно и безаварийно. Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в квартал Столипиново се утвърждава като важна връзка между местната общност и институциите. Това отбеляза директорът на комплекса Нетка Василева при представянето на резултатите от дейността на центъра за първите две години от откриването му. По думите и сред основните предизвикателства в началото е било спечелването на доверието на хората и утвърждаването на центъра като място за подкрепа. Специален гост на днешното събитие бе 100-годишната Сание Юсуфова, която отправи послание към децата да бъдат добри и да учат. Пловдивският адвокат Станислав Станев ще бъде наблюдател по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, разглеждано в основния съд в македонския град Кочани. Това съобщи председателят на адвокатската колегия Пловдив Пламен Бонев. Адвокатският съвет на Пловдивската колегия е решил да изпрати своя представител, за да наблюдава протичането на съдебното производство. Според юристите, присъствието на такъв представител може да се възприема не само като защита на конкретни правни интереси, но и за утвърждаване на принципите на справедливия процес, човешкото достоинство и спазването на основните права. От колегията посочват, че адвокат Станев притежава необходимата експертиза и познания в областта на международното право и правата на човека. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1 на 100 през август, спрямо 4,4 на 100 през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските

0: цени. Така, страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва и Кипър. След България се нареждат Испания и Белгия. На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8% през август. Според предварителната оценка на Евростат, ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на енергията. При услугите годишният темп на поскъпване се е забавил. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
1: След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Днес вятърът ще е доумерен от северо-запад, в Източна България от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14.

0: Ето с това страхотно изпълнение на тон режисьорския пулт ни среща Валя Божилова. Тя избира музиката до края на предаването. Аз съм Таня Лазарова, Ход свободен е това. А ви срещаме в следващите минути с доктор Красимира Пекова, с която говорим по темата за затлъстяването при децата, за правилното хранене, защо е важно то, особено в навечерието на новата учебна година. Самата тя е автор на книгата «Мамо, искам да отслабна» и един от лекторите на фестивала «Здравей, здраве!». За тази много актуална във всички сезони всъщност тема, свързана с правилното хранене, дали действително е така, съгласна с нас, доктор Пекова, чуйте.
1: Здравейте, да, абсолютно съм съгласна на 100%, че е така. Темата е актуална не само във всички сезони, а за всички възрасти.
0: Така е. Да, това може би е най-точното изказване за всички възрасти, наистина. Детското затлъстяване, предизвикателството на 21 век. Какво ви провокира да представите тази тема? Вие сте и автор на книгата «Мамо, искам да отслабна».
1: Ами, провокираме следното. Аз години наред съм се борил с килограмите в една или друга форма. И по принцип, по професия съм педагог-треньор по спорт, който е доста така атрактивен, бих казала. И доста деца виждам, че имат проблем с храненето като цяло, било то затлъстяване или злоядство в общи линии. И това е пагубен проблем. И понеже имам две дечица вече, и мечтата ми е да помагам на деца, и не мога в момента да се върна в професията си поради една или друга причина, защото дечицата ми са още малички. Реших, че начинът, по който мога да продължавам да бъда полезна на обществото и най-вече децата, е това да им показвам какъв е проблема и да разберат, че прекалената консумация, особено на храни, които са пакетирани, богати на захар, консерванти и така нататък, защо това вреди на здравето им и това, че сега са по-пълнички, не дава гаранция, че след време, когато пораснат, нещата няма да останат същите, а дори могат и да се влушат. Това е моята мотивация.
0: Ами, това би трябвало да бъде мотивацията и на всеки един родител. В това число визирам и себе си. Аз също, така да кажем, тук е момента, съм имала дори на моменти комплекси за тялото и така нататък. И понякога обаче не всичко е въпрос на правилно хранене и спорт. Понякога го има и другия проблем, здравословен. Какво бихте посъветвали в тази посока?
1: Ами, по-точно, в общи линии всичко е комплексно. Книжката, за която казахте, «Мамо, искам да отслабна», не случайно е написана по този начин, мисля, не случайно на това заглавие, защото когато бях малка и аз имах проблем с килограмите и на мен ми се подиграваха, нали, не бяха кой знае колко много, но аз не се чувствах добре и ме беше срам от това. И в общи линии в самата книга съм описала относно здравословните проблеми. Правилното хранене, баланса между макронутриентите, помага на организма да се справи с определени заболявания. Нали? Не само с правилно хранене се справи, разбира се, но това е, как да кажа, един добър помощник. Спортът, движението, активността като тяло също много помага, защото се филтрира кръвта, по-лесно се пречиства организма, изразходва се излишната енергия и така нататък. След това има възстановяване. Това също помага и за здравето. Относно, вече при по-тежките случаи, разбира се, прибягва и към по-сериозни медикаменти и хранителни добавки, но смятам, че един млад организъм на дете, около под тинейджерска възраст и около тинейджерската възраст, съм почти убедена, че в повечето случаи, ако се направи корекция на храненето, и то не е драстични мерки, ами основните неща поне да се спазват, и със сигурност детето спортува, ще има невероятен успех и ще се справя с трудностите в живота относно здравословния начин на живота.
0: Подкрепям напълно така вашето мнение.

0: и наистина спорта е изключително важен. Самата аз много късно всъщност съзрях тази идея, т.е. когато вече действително видях наистина трансформацията и то благодарение наистина на спорт и да кажем правилно хранене, горе-долу правилно, но това е нещо много важно наистина и особено при подрастващите и особено сега с началото на новата учебна година, както всички добре знаем, в училищата хранителните продукти, то даже е силно казано хранителни, нали, те не са никакви хранителни, които се предлагат, как децата някакси са много по-впечатлени, нормално децата, всяко нещо, което е забранено, те искат да опитат, но пък наистина правилната информация, каквато вие давате и като родител, и като спортуващ човек, и като треньор, наистина е така на място, бихме казали.
1: Не, че игнорирам родителите, но гледам да докоснам децата и обяснявам нещата по такъв начин, че децата да ги асимилират, да ги разберат. Родители няма как да не го разбере, какво обяснявам, но в общи линии децата взимат авторитета доста по-сериозно, отколкото, нали, мама казва, защото мама казва 1000 неща на ден и понякога гласът на мама става бял шум.
0: Да, мама може и да греши, нали, има и такива моменти.
1: Абсолютно, абсолютно. Да. Така е.
0: А какъв спорт сте практикували, не разбрахме само?
1: Ами аз не го казах, за да няма реклама. Занимавам се от 26 години професионално с канокаяк.
0: Ай, каква реклама, това е страхотно. Канокаяк, да.
1: Ами това е страхотно. Това е любовта на живота ми. От 17 години съм професионален треньор. Имала съм честа да работя с много-много добри спортисти и деца, които не успяха да станат добри спортисти, но им промених живота. В смисъл чисто емоционално, ментално, физически, нали, останаха по-здрави и оцениха нещата, които работихме заедно. Но в общи линии в момента от почти 4 години съм майчинство и не мога да се върна към професията си, защото просто им взе много малки дечица и няма как на този етап, но съвсем скоро се надявам да се върна към професията.
0: Да, пожелаваме ви го, но всяко нещо с времето си, както се казва, човек трябва да подрежда и сега вашите приоритети са вашите деца, но пък е страхотно да предавате добрият пример на други деца. Да попитаме и нещо друго, канят ли ви в училища с тази, представена ли е тази книжка в училища, в детски градини, по-скоро училища е по, да?
1: И в училища, и в детски градини е забранено представянето на каквито и да е продукт. Ходила съм в няколко училища и детски градини, няколко, вече, нали, са доста, бих казала, в които разказвам на децата за правилното хранене и спорт. Съответно, освен правилно хранене и спорт, им обяснявам защо трябва да се приемат течности, в частност вода, защо трябва да се ляга на време, кои хормони се активират, но го обяснявам по такъв начин, че децата да разберат.
0: Детски, нали? Да.
1: Точно така, абсолютно по детски, ставам като аниматор, но децата го заслужават, иначе няма да разберат какво им се казва.
0: Вие сте и основател на фондация Пътят към по-доброто аз. Спортът ли може да бъде един такъв път в тази посока, да ви попитаме?
1: Значи, името на фондация Пътят към по-доброто аз дойде, защото наистина искам един човек, който осъзнае проблема си, и с килограмите, дали ще бъдат в плюс или в минус, или с други думи, дали човек ще е затластял, или ще е малко над нормата, или ще е под нормата, или дори анорексия, булимия, когато осъзнае, че има проблем, да започне да търси своето решение на проблема. И да, винаги се прибягва към правилно хранене, спорт, лягане на време, спане минимум 8 часа за възрастните, минимум 9-10 за подрастващите, пиене на течности в определени количества, за да може организма да си поддържа нормалния воден баланс. И в общи линии, даже с фондацията, която създадох, в момента съм се насочила към нещо много интересно. Първото поръчано училище за правилни хранителни и двигателни навици за деца. И искам да идват деца и да ги уча всеки един плод и зеленчук на какво помага в организма и защо трябва да го ядат. Защото дори аз като майка, здравословно хранене, спорт и т.н. съм се сблъсвала най-веднъж с това. Голямото ми дете каза, аз не обичам да ям морква и сочка. И не мога да го накарам да яде. И ми отне много време,

0: горе-долу месец, докато намеря правилната консистенция, в която детето да започне да яде моркови, започне да яде сушки, започне да яде домати,
1: да.
0: Което беше много странно, но наистина не трябва родителя да се отказва. Родителя в повече случаи се отказва, няма институция, която да отмени неговото напрежение, нали, в случая да го научи да се храни правилно, просто приема, че окей, нали, яде нещо, няма значение какво е, просто да хапне. И какво да ви кажа, всеки един родител съм убедена, че има затруднение в някакъв етап по живота на детето с храненето.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария

0: Бъчварова
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 14.30 водещите новини. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха участието си в президентските избори на 25 октомври. От днес можем да избираме типа на частния си пенсионен фонд. В Пловдив пристигнаха първите електрически автобуси, пускането им градския транспорт предстои до месец. БДЖ пусна вече първите две френски електрически мотриси Alstom. Новите влакове ще пътуват към Асеновград. Съдът потвърди паричната гаранция от 3000 евро спрямо карловецът, обвинен за отровените лешояди в Централен Балкан. Нормализира се обстановката след наводненията в Батак и Пещера. Водата все още не става за пиене. Есенният салон на изкуствата в Пловдив започва до вечера с моноспектакъл на Деян Донков на Античния театър.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Японците, известни със своята уникална и многолика култура, имат собствена философия на щастието. И тя е свързана с идеята, че всеки момент от живота е уникално, специално преживяване, което никога повече няма да се повтори по същия начин. Тази философия е въплатена в понятието ичиго ичие, което се превежда като един път една среща или като в този момент една възможност. Затова в Япония ичиго ичие често се произнася като поздрав или думи на сбогуване, за да се покаже, че срещата е уникална и специална. За вас представяме 10-те закона на ичиго ичие. Не отлагай хубавите моменти. Всяка възможност ни се предоставя само веднъж. Ако не я прегърнем, тя е изгубена завинаги. Животът се живее сега или никога. Живей, сякаш всяко нещо се случва само веднъж в живота ти. Съветът на майстора на чайната церемония от преди половин хилядолетие продължава да е актуален. Затова е вдъхновяващо да се поздравяваме и да се сбогуваме с любимите си хора, когато изричаме ичиго ичие, за да осъзнаем колко единствена и неповторима е срещата ни с тях. Настани се в настоящето. Пътуванията в миналото или в бъдещето често са болезнени и почти винаги са безполезни. Не можеш да промениш онова, което вече се е случило. Не можеш да знаеш какво ще се случи. Но тук, в този момент, пулсират всички възможности на света. Направи нещо, което никога не си правил. Както казва Айнщайн, не можеш да очакваш различни резултати, ако винаги постъпваш по един и същи начин. Друг способ за постигане на незабравим момент е да позволиш нещо ново да разцъфне вътре в теб. Практикувай дзадзен. Можеш да се настаниш върху възглавничка за медитация или просто да седнеш и да наблюдаваш чудото на живота. Самият факт, че си излязъл от ежедневния водовъртеж на задълженията и препускането, ще отвори вратичките на благополучието. Използвай 5-те си сетива. Упражнявай се в изкуството да слушаш, да гледаш, да докосваш, да вкусваш и помирисваш, за да осигуриш на всеки един момент цялото богатство на човешките си възприятия. Това ще ти позволи да си по-внимателен към другите, да развиеш своята емпатия и да повишиш авторитета си. Обръщай внимание на съвпаденията. Осъзнаването на синхроничността ни помага да разчитаме по-ясно сигналите, които ни праща съдбата. Ако имаме дневник, който да записваме тези моменти на ежедневна магия, ще повишим способността си да следваме невидимите нишки на реалността. Превръщай всяка среща в празник. Не чакай да ти се предоставят определени условия, отпуск, пътуване или рожден ден, за да преживееш нещо изключително. С подходящото разположение на духа, всеки ден може да бъде празник. Ако не ти харесва онова, което имаш, създай нещо различно –

Човешкото същество е преобразяващо по природа и има силата да се преоткрива всеки път, когато е нужно. Ако твоята реалност е прекалено отекчителна и предвидима, за да живееш с ичиго и чие, имаш възможността да си създадеш нова. Стани ловец на хубави моменти. Както става и във всяка друга сфера, колкото повече практикуваш, толкова по-изобилни и щедри ще бъдат възнагражденията ти.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пази.

За животните с любов. В рубриката за животните с любов днес си задаваме въпроса дали тогава, когато порицаваме нашето куче, всъщност той изпитва наистина вина или по-скоро мозъкът му дава други сигнали. Порицаването на куче се оказва, че в последно време всъщност се превръща наистина в популярна онлайн тенденция. Всички сте попадали на онези кратки видеа, в които кучетата изпитват вина, а всъщност хората се забавляват с тези техни реакции, но само защото хората се радват и се забавляват тогава, когато снимат разкайващи се домашни любимци, след като са извършили някоя пакост, не означава, че животните непременно имат огризения. Това се казва в статия в Science Alert, а според ветеринарния учен Сюзан Хейзъл, фактът, че кучетата изглежда се срамуват, след като сме ги хванали да правят нещо лошо, говори много повече за отношенията нашите към домашните ни любимци, отколкото за способността им да изпитват такива, цитирам, сложни емоции като вина. По думите на доктор Хейзъл има и редица изследвания всъщност в тази посока. Ясно показват, че кучетата не чувстват вина, просто, както казва тя самата, така работят мозъците им. Според нея всяка проява и поява на чувство за вина или разкаяние при кучетата е в резултат на обстоятелството, че животните са се адаптирали към живота с хора, научили са да се държат покорно, когато господарите им изразяват гняв или им подтикват към правенето на различни пакости. По думите на доктор Хейзъл, кучетата демонстрират смирено поведение по-скоро, което някои собственици тълкуват като вина, а животните, казва също тя, разпознават езика на тялото на човека най-вече, така че в това отношение те дори знаят какво мислим много по-добре от нас самите. Независимо от това дали погрешно приписваме вина или срам на нашето любимо куче, според доктор Хейзъл, важно е собствениците да разпознават признаците на тревожност у домашните любими. И по думите им, всъщност около 20% от кучетата страдат от тревожност при раздяла, което често води до отклонение в поведението, като дъвчене на дивана, което, разбира се, обикновено завършва с порицание. А докато някои хора го възприемат като нещо смешно и забавно, доктор Хейзъл вижда всъщност куче, което е стресирано и действително се нуждае от помощ. И ако не я получи по думите и тогава, това вече е проблем. С тази любопитна новина завършваме днес в предаването Вход свободен и рубриката за животните с любов. Вара Божилова избираше музиката, аз съм Таня Лазарова, останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Цяло 3% от брутния вътрешен продукт са планирани за отбрана през следващата година. Централната избирателна комисия има мисия да осигури ясен, прозрачен и честен избор. Българското дружество за защита на птиците организира протест заради масовото отравяне на лешояди. За следващата година планираните разходи за отбрана ще бъдат 2,33% от брутния вътрешен продукт. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в лекцията си при откриването на академичната година за офицери във Военната академия Георги Раковски. България е една от малкото държави, които вече имат утвърден национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% до 2035 година, но съвременната бойна техника не е достатъчна без добре обучени, мотивирани и подготвени военнослужащи, подчерта министър Стоянов в лекцията си пред военния състав. Церемонията започна с посрещане на бойното знаме и приемане на строя от началника на Военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев. Мисията на Централната избирателна комисия е да осигури ясен, прозрачен и честен избор. Това каза председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Целият процес по произвеждането на изборите почива на ясни принципи за целесъобразност и прозрачност, така че да няма никакво съмнение в резултатите, посочи Хорозов. Той отбеляза, че са започнали действия, които са свързани с прилагането на изборния кодекс и с организацията на изборите и по част от въпросите вече има приети решения в аванс. По думите му, това ще подпомогне процеса на организация.

Защитата на само едно от трите нови момчета, които бяха обвинени миналия четвъртък за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, обжалва наложения спрямо него от окръжния съд в Пловдив постоянен арест. Това е най-малкият 15-годишен тинейджер, който застана на подсъдимата скамейка

0: Други пъти има младежи на възраст между 14 и 17 години, като сред тях и две момичета. Спрямо тях съдът вече определи най-тежката мярка за неотклонение и задържане по стража. Жалбата на 15-годишния младеж ще бъде разгледана в четвъртък от 10 часа в апелативния съд. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. Припомням, че убийството бе извършено на 4 август на една от алеите на младежкия хълм от група младежи. Жертвата била примамена от 17-годишно момиче от Стара Загора, което се представило за по-малко. Там тинейджерите пребили мъжа до смърт с особена жестокост, като освен това се гаврили с него с идеята, че са ловци на педофили. Българското дружество за защита на птиците организира протест с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове. Природозащитниците настояват за спешно криминализиране на използването на отровни примамки, като подчертават, че тази незаконна практика е огромна заплаха не само за дивите животни, но и за домашните любимци, хората и целите екосистеми. Протестът ще се състои утре вечер пред съдебната палата в столицата. Поводът е недоволството с тежкия инцидент от средата на август тази година, при който в Национален парк Централен Балкан от отрова загинаха 8 лешояда. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
1: След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Днес вятърът ще е доумерен от северо-запад, в Източна България от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 15.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок!

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Вие сте с Радио Пловдив. Програмата е точно днес. Сега към обещания разговор с социолог, доцент Алексей Помпоров. С него очаквам да събеседваме по темата за детската агресия и новото поколение, което търси себе си със сила и налага, за жалост, серия прояви, които са антисоциални, опасни. Последно 8 станаха децата, или как да ги нарека, младите хора, които са задържани и са в ареста за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. С доцент Помпоров очаквам да говорим и за президентския вот, който ще открои двойките, които ще отидат на балотажа. Здравейте, и доцент Помпоров.
2: Здравейте.
1: Да започнем от новото поколение. Защо всички сме изненадани от тази агресия, особено сега след този случай, който имахме през август в Пловдив?
2: Ами, аз не мога да кажа, че това е само новото поколение, това е само сега. Сега стана много по-видимо заради социалните мрежи. Стана по-регистрируемо, така да кажем, по-лесно, по-бързо се разпространява новината, по-бързо успява и полицията в някакъв смисъл, в този случай беше полезно, тъй като много младежи са записвали, много хора са били там и са записвали, и вече от записите на телефоните съответно може да се види. Тъжната истина е, че това го имаше дори в края на 80-те, имам предвид, дори в другия режим имаше подобни нападения. Винаги държавата, полицията, някакси законодателството, закона, така са направени, че често пъти такъв тип престъпления, които са на Запад обикновено много ясно са разпознавани като престъпления от омраза, а тук в България биват квалифицирани като престъпление по хулигански подбуди. Значи, по хулигански подбуди е да ритате консервена кутия по улицата, да кажете на някоя баба, че е дърта, грубо казвам, нали, но при нас, за съжаление, Пловдив е едно от местата с най-много агресия по такъв начин. Другото място такова е София. Просто тук, в тези два града, до някъде заради футболните агитки, до някъде заради такъв тип младежка култура на анонимността, тъй като можеш да отидеш да набиеш някого в съседния квартал и да изчезнеш. От години има такива нападения. Вие знаете, нали, в Цар Симеоновата градинка, графитите по сгради, които са, нали, такъв тип израз на омраза, и след това нападенията. Някой бил изглеждал като ром, някой бил изглеждал като гей. Хора издават присъди, и това от години се случва. В София също има смъртни случаи. В София имаше скандал преди години, сега не си спомням вече дали беше футболист на Арсенал или беше футболист на Челси. Може би беше на Челси, защото Челси идваха да играят. Преди мача с Левски го бяха били на улица Гурко. Улица Гурко е улицата, на която се намира Министерство на вътрешните работи. Буквално на 200 метра от сградата на Министерство на вътрешните работи бяха били чернокож футболист на Челси, и полицаите, охраната, никой не реагира. Нали? Това е едва ли не нормално. В София около НДК системно са нападани хора с различен цвят на кожата. Никой не реагира. Загина сина на депутат, тъй като всъщност тогава беше нещастен инцидент, при който сина на депутат беше от тези, които нападат. 15 човека бяха нападнали роми в Подлез на София, и австралиец туристки беше защитил, той има нож в себе си и беше намушкал по случайно.

0: български политик. Те го питат в качеството на психолог, сякаш са забравили, че сина му е точно от тези, които нападат. Нали? И той седи и раздава присъди и обяснява някакви неща.
1: Добре, доцент Пампоров, наистина случаите са толкова много, че с вас не можем да ги изброим, но въпреки това кажете ми как тези хора, тези млади хора стигнаха до тук. Къде всъщност се скъса връзката в тяхното семейство, ето казахме за родителите, в училището, защото там казват ми ние работим с тях или какво?
0: Аз бих казал, че обществото като цяло в това отношение дори си признавам, че преди няколко години влязах в конфликт с известни български правозащитници, тъй като там по инерция веднага се казва, ама той език на омразата е само когато е насочен срещу малцинствени групи, когато е срещу политици и така нататък, имаме право да си го не можем. Ние като общество отдавна минахме границата. Не можем да слагаме чучело на политик да виси на уличен стълб и да смятаме, че това е ха-ха политическа шега. Или да дехуманизираме политици, да обясняваме кой бил прасе, кой бил хлебарка, кой бил пудел. Езика, прокуратурата и политиците в България изпуснаха много отдавна, преминаха границата на добрия тон, границата на нормалното. Мога да ви изброявам сигурно 20 или 30 депутати, които би трябвало да са в затвора по наказателния кодекс за език на омразата. И прокуратурата казва ми, те имат имунитет. Той имунитет се сваля, защото той имунитет важи за други неща. Той не важи за такъв тип престъпления. И когато ние като държава отказваме да разпознаваме омразата, за тези деца това става нормално. Значи става нормално да наричате някого хлебарка, не човек, стига той да не ви харесва неговото мнение, той веднага минава в една друга категория. Ние имаме медии, имаме издания, които абсолютно свободно си позволяват да наричат политици тиквата, зеления чорап, каскета и така нататък. Това са неща, които отдавна са преминали границата на нормалното. В други държави такова нещо се случва само с жълти вестници, които после плащат много солидни глоби и така нататък.
1: Сега към президентския вот, защото много ми се иска и там да ми кажете какво смятате за сметките, които се правят. Днес Андрей Гюров и Георги Кандев официално ще се включат в президентската надпревара. Вашия прочит на всичко това, Демократична България, кой още да България, Продължаваме промяната, ГЕРБ ще се включат ли в тази конфигурация или те ще търсят свой играч, доцент Пампоров? На старта сме.
0: Аз си признавам, че не мога да гадая как ГЕРБ какво ще
1: така
0: направя.
1: Така е, така е.
0: Истината е, че сега то вече малко беше смешно с това, че ги оставят тези хора уж като независими, като подкрепени. Тук всички политици някак си стана умърсяващо да си партиен кандидат. Всички имат очаквания, че ГЕРБ ще издигне кандидатура, ама и Гюров формално не е партийна кандидатура, и Йотова формално, нали, я подкрепиха, и БСП официално, и
1: Прогресивна България.
0: Аз мисля, че малко ме обърква това и ме признавам си, защото те не са много прогресивни.
1: Много често се объркваме, да, в имената.
0: Мисълта ми е, че така или иначе в момента хората се опитват, срам ги от политическата класа, срам ги от обвързаностите с партии. И всички кандидати, мисля, че с изключение на Възраждане, всички останали казват, ние ще сме независими, да видим кой ще ни подкрепи. Самия факт, колко много се изчаква, как не се съобщава, чака се последния момент, така да кажем, също показва, значи ние не знаем вице-президентите, кои са на някои от кандидатите, още се пази в тайна. Отново, заради това омаскаряване, заради тия, веднага ще започне кампания да се търсят кирливи ризи, да се правят публикации, да се говорят мръсни неща. За съжаление, политиката в България наистина отиде много отвъд добрия тон. Закачки има във всички парламенти. Закачки може да видите и британския.

0: има, но обикновено става дума за тънък хумор, за намеци, за нещо, което, нали, за метафори, човек, ако може нещо да се сети. Тук говорим за открито обиждане, нали, един пловдивски депутат, си спомням как нарече друг депутат Касопишков. А значи това е абсолютно скандал. Нали, то не е омраза, вече не влиза в категорията на омраза, ама не може да се говори по този начин, разбирате, и ние имаме огромен проблем с публичната среда. Но ако трябва да го върнем отново с младежите. И по тази причина дали не се знаеше за Кандев и за Гюров от преди 3 месеца? Естествено, че се знаеше. И ние не е ясно дали ще решим, ние ще обявим. Ма на вас ли се прави кампания, има на ети пиари, има заснимани клипове, появявате се в Жеравна с носи, правите някакви неща, нали? Ясно е, че правите неофициална кампания, защото нямате право, нали, за кампания. Ама не казвайте, не е ясно, не казвайте, не се знае, то се знае наистина от месеци.
1: Благодаря ви за това участие в програмата. Социологът, доцент Алексей Пампоров пред Радио Пловдив.
2: Анализите в ден след ден.

0: 15.30 водещите новини. От Централната избирателна комисия заявиха, че работят за честност, прозрачност, законосъобразност и откритост на вота. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха участието си в президентските избори. От днес можем да избираме типа на частния си пенсионен фонд. Един от тримата нови обвинени за жестокото убийство на младежкия хан в Пловдив обжалва ареста. Съдът потвърди паричната гаранция от 3000 евро за Карловец, обвинен за отровените лешояди. След чешките влакове БДЖ пусна и първите френски мотриси Alstom. Новите влакове пътуват и през Пловдив. В града пристигнаха и първите електрически автобуси, пускането им в градския транспорт предстои. Нормализира се обстановката след наводненията в Батаки пещера. Есения салон на изкуствата започва тази вечер с моноспектакъл на Деян Донков на Античния театър.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Radio Plovdiv. Историите в ден след ден.
1: Две години след откриването си, Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в квартал Столипиново се утвърждава като важна връзка между местната общност и институциите. По повод годишнината на специален празник и тържество бяха отчетени резултатите. Веселина Ботева, директор на дирекция социална политика в община Пловдив, подчерта, че пътят на утвърждаване на центъра е бил труден, но екипът от професионалисти и хора, отдадени на работата си, продължава да се бори и резултатите са видими. По думите на директора на комплекса Надка Василева, едно от основните предизвикателства в началото е било спечелването на доверието на хората и утвърждаването на центъра като място за подкрепа.
2: За тези две години те са много и в същото време са малко за един период, който да отчетем някакви големи резултати. Но всъщност най-голямото предизвикателство за община Пловдив и за нас като екип, който ръководише този проект, беше да построим тази сграда точно тук, да накараме хората да я разпознаят в общността, да помогнем на институциите да разберат как можем да си съдействат с нас. И като цяло идеята на този център беше да бъде едно посредствено звено между хората в квартал Столипиново и всички останали институции в града. Защото град Пловдив е създал една изключително голяма мрежа от услуги за различни целеви групи, само че хората изпитват изключително големи затруднения да разбират как функционира системата. И обикновено се затварят и стигат до институциите тогава, когато стане много късно, когато проблемите вече се задълбочат. И всъщност през последната година едно от най-големите и предизвикателства, и като потребности на общността тук се оказа достъпа до административни услуги в общността. Имаме двама образователни медиатори, които ежедневно посредничат и придружават хората от общността до различни институции в града, за да се оправят най-така обикновени ежедневни трудности, с които се

0: които познават най-добре проблемите и които според нас най-добре биха провокирали доверието на хората. И нещо друго, тъй като комплекса за социални услуги за деца и семейства, както знаете, миналата година той отбеляза 20 години от създаването си и последните 10 години той развива една много активна академична дейност, да подкрепя обучението на социални работници в практическата им част. И този център всъщност стана едно привлекателно място за студентите по социална работа, за психолозите, които работят с рискови групи. Така че за 2 години мисля, че постигнахме доста различни по своята същност резултати, които като че ли в града нямаше ниша за тях. Разбира се, имам много какво да се желае в образователната подкрепа на децата. Тук е един отворен, широко пространство за подготовка на децата по български език, работа с изкуствата. Децата са много талантливи и това е един път да ги мотивираме и да ги стимулираме да учат. И другото ни направление, в което бихме искали малко повече да засилим работата си и въздействието, че това са повишаване на здравната култура и така здравната профилактика на населението. Затова тук имаме и лекар общо практикуващ, който от 3 или 4 месеца, от 4 месеца всъщност вече е тук, но той все още работи много с групи. Тоест групи в детската градина, в детските градини в общността, групи с наши деца, които ползват друг вид услуги в центровите ни. Така че в тази насока работим и мисля, че колегите постигат изключително добри резултати за тези 2 години.
1: Специален гост на тържеството днес беше 100-годишната Сания Юсуфова, която отправи послание към децата да бъдат добри и да учат. Нейният асистент каза, че бабата се чувства добре, движи се сама и много държи внуците и правнуците и да продължат образованието си, защото самата тя дълги години е работила в техникума по строителство.
2: Да, разбира се, аз идвам, защото ще зарадваме бабата, имаме 100-годишна баба.
3: Как живее бабата на 100 години?
2: На 100 години. Здраве, добре е. Като бабушка върви с бастун. Така е.
3: А необходим ли е такъв център тук за общността?
2: Разбира се, много добре се направят, добре се измислили. Това е нещо много, на всеки да се помага.
1: За нуждата от подобно място, което да помага на семействата, за възпитанието и обучението на децата от квартала, разказаха и две от майките.
4: Аз за скоро почвах тока, ама доволна съм.
1: Има нужда от подобна инициатива?
4: Да.
5: Здравейте, аз се казвам Ани и моето дете ще започне първи клас и много добре го подготвиха, доволна съм и в детската градина, и тук, като позанимална, чудесно се справя с български език.
1: Ще продължи да учи вашето дете,
5: да,
1: сега първи клас.
5: Първи клас тази година в Симон Боливар.
1: А вашето дете са колко години?
4: 7 години и ще почва този месец Найден Геров.
1: За Ден след ден, Елена Крушкова.
6: Историите в Ден след ден.

0: Rootbox. Твоја цвјат од музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
0: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

16 часа, новините на Радио Пловдив, представя Димитър Владимиров. Пет фирми са подали оферти за ремонта на тунела Траянови врата.

0: обучават 2400 работещи с изкуствен интелект с европейски средства. Младеж от Кърджали създаде платформа за регистриране на паметници. Камион се е запалил на автомагистрала Тракия в посока София. Инцидентът се е случил на 51-и километър, на 2 километра след тунела Траянови врата, запътуващите към столицата. Временно движението се извършва в скоростната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено е преминаването в активната лента, а трафикът се регулира от Пътна полиция. 5 фирми се подали оферти за обществената поръчка за ремонт на тунела Траянови врата. Той включва хидроизолация, вентилация, отводняване, облицовка, тротуарни блокове, заложена и реконструкция на пътното платно и входовете на тунела, асфалтиране и маркировка. Ще се изградят и две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението за извеждане на пътниците в случай на инцидент. Ремонтът е за над 40 милиона евро със средства от републиканския бюджет. Срокът за изпълнение на проектантските работи 60 календарни дни, на строително-монтажните една година. Тунелът Траянови врата е в експлоатация от 40 години и за последно тръбата посока Бургас е ремонтирана през 1997 година, а последният ремонт на тръбата за София е от 2003. Близо 2400 служители ще придобият специфични умения за работа с изкуствен интелект и специализирани дигитални инструменти. Това става по европейски проекти и средства по програма «Развитие на човешките ресурси», съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. По него могат да кандидатстват работодатели, които имат право да обучат служителите си за умения, необходими за конкретното работно място и са съобразени с спецификата на бизнеса им. През май над 450 работодатели заявиха желание да се включат в проект. Финансиране ще получат 275 кандидати, които ще обучат общо 2381 служители. За провеждане на обученията ще бъдат осигурени над 3 милиона евро. Проектът «Специфични умения за работната сила» е с бюджет от над 13 милиона евро, а заради големия интерес предстои и втори прием. 19-годишният Любомир Колев от Кърджали създаде платформа за регистриране, картографиране и популяризиране на паметници в недобро състояние на територията на България, съобщава БТА. Младежът е сребърен медалист от Международната олимпиада по история в Париж през 2025 и коментира, че идеята възниква спонтанно, но е провокирана от трупани през годините впечатления при посещения като ученик на различни паметници и страна по различни поводи. Платформата носи името «Бъдеще за паметта» и в нея всеки може да регистрира паметник в недобро състояние, описвайки повредите по него и предоставяйки актуални авторски снимки. Част от платформата е интерактивна карта, която показва всички включени в нея паметници. Има и описани паметници от 6 области на страната, като за целта младежът е потърсил подкрепата на свои приятели, които да проверят състоянието на паметниците в своя регион. Времето с Анастасия Кирилова.
1: След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Днес вятърът ще е доумерен от северо-запад, в Източна България от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Radio Plovdiv.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Рано сутринта на 23 септември ще настъпи астрономическата есен. За това какво да очакваме от времето през новия месец, разговаряме с синоптика на Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
3: Първите дни на септември също ще бъдат доста топли, с максимални температури над 30 градуса, а в горнотракийската низина до 35-36 градуса, така че все още лятото продължава и в началото на месеца.
2: Но все пак промяна вече можем да очакваме или това, което си знаем за месеците, в които има Р в тяхното име, няма да е точно така?
3: Септември е един преходен месец, така че разликата между началото и края на месеца е доста съществена. В началото наистина ще бъде доста горещо, с високи, почти летни температури. Това не е нещо необичайно, напротив, случва се периодично, дори през септември са измервани температури до около 40 градуса, но все пак през втората половина от месеца температурите постепенно се понижават, деня става по-къс, съответно и сутрешните температури са по-ниски към края на месеца. На отделни места вече ще паднат и до около 5 градуса, така че един нормален месец септември.
2: Какви валежи можем да очакваме след много сухото лято, въпреки че имаше и екстремни валежи, които създадоха проблеми на места?
3: Ами да, това е характерно за летните валежи, че те са доста локални, но могат да бъдат за кратко много интензивни, така че дори да се изпълнят и да се надхвърлят месечните норми, така че по отношение на валежите малко по-трудно може да се каже сух или мокър месец, така или иначе очакваме една порция валежи още около 3 септември, но това ще бъде краткотрайна промяна. След това около 8 също ще има атмосферно смущение, но то ще бъде по-скоро с вятър и слабо понижение на температурите, временни увеличения на облачността. След това фронт ще има и около 12, но тук вече отиваме в малко по-напред във времето, където можем да говорим само за вероятно за валежи, но все още за количество и интензивност не можем да говорим.
2: Всъщност, лятото продължава по-дълго.
3: Да, бих казала, че като цяло месецът

0: ще бъде с температури по-високи от обичайните, така че това ще бъдат и най-високите тези през първото десетдневие, особено в началото на месеца, но после също подобни температури ще има и около 5-6. Много вероятно и към края на десетдневието, към 9-10 също ще бъдат над 30 градуса, така че през първото десетдневие, макар и по-променливо, ще има и доста слънце и високи температури.
1: Посрещаме обаче астрономическата есен на 23 септември.
0: Да, на 23 септември настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен в 3 часа и 5 минути рано сутринта.
1: Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. За ден след ден Паулина Комсалова.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. От Централната избирателна комисия заявиха, че работят за честност, прозрачност и откритост на вота. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха участието си в президентските избори. От днес можем да избираме типа на частния си пенсионен фонд. Един от тримата нови обвинени за жестокото убийство на младежкия хълм обжалва ареста си. Съдът потвърди паричната гаранция от 3000 евро за Карловеца, обвинен за отровените лешояди. След чешките влакове БДЖ пусна и първите френски мотриси Alstom. Новите влакове пътуват и през Пловдив. В града пристигнаха и първите електрически автобуси, пускането им в градския транспорт предстои. Нормализира се обстановката след наводненията в Батак и Пещера. Водата все още не е годна за пиене. Есения салон на изкуствата Пловдив започва с моноспектакъл на Деян Донков на Античния театър.
1: Лятно време, ден след ден.

0: Радио Пловдив. Премиерите в Ден след ден.
1: Цирково изкуство, акробатика, театър, музика и танци включва тази годишното издание на фестивала за улични изкуства Театер, който тази година ще се проведе от 4 до 7 септември в Пловдив. Фестивалната програма обединява 30 спектакъла на артисти от 9 страни – България, Франция, Италия, Гърция, Испания, Ирландия, Аржентина, Бразилия и САЩ. Фестивалът ще стартира със шествие по главната улица, което ще тръгне от Римския стадион, ще се отбие на стълбите на Каменица и на площада пред общината, за да завърши пред Централна поща. За фестивала говори Ева Кьосовска, един от организаторите на проявата.
2: Освен артистите, които ще видим в програмата в парковете и по главната улица, една от акцентите ни в програмата е този модул от Крадни деня, който за втора поредна година провеждаме, в който предоставяме сцена на независима, да кажем, малка театрална компания, малък частен театър, който поема ангажимента да представи както своята продукция, така и да подбере театрална програма спрямо вижданията на менеджерите на малката компания. Тази година домакини на модул от Крадния дрото са театър Артленд.
1: Атракция на шествието е гигантската 5-метрова птица Лазу, водена от кукловодите на френската трупа Компани Пари Бенаре. С атракцията ни запознава Петър Влайков, директор на кукления театър.
3: Наистина е много впечатляваща. 5 метра птица Лупатарка, която е изключително жива и която актьорите водят върху нея със система от макари и съоръжение на принципа на крана. И те я манипулират толкова изключително впечатляващо, че тя наистина е жива. Оживявате. Днес ще разходим на 4 и на 5 по главната на Пловдив.
1: Друг любопитен акцент в програмата е участието на ирландската артистка Рия Мърфи, която ще представи своя вертикален танц пред пощата на 7 септември. Укачена на фасадата на сградата, Мърфи, известна от шоуто «Ирландия търси талант», ще се движи във вертикалното пространство, като превръща височината, архитектурата и гравитацията в атрактивен и опасен спектакъл.
3: Върху фасадата на Централна поща ще танцува вертикален танц Рия Мърфи, което е едно от големите имена в областта на въздушната акробатика.
1: Тази година програмата включва и специален уркшоп за изработването на гигантски кукли за улично изкуство, сътворени по специална китайска техника. С тях артистите ще се включват в уличните шествия. За техниката на обработка говори Пламен Иванов от театъра на огъня и сенките.
4: На базата на една специална техника, която се използва на много места, не само в Европа, тя е с едни специални, така наречени върбови клонки, които предварително се намокрят във вода, за да могат те да имат определена огъваемост, и така се изграждат структури с тези върбови клонки, които може да са най-различни форми, същества, и отгоре се обличат с оризова хартия. Самата техника, нейната основа е китайска и всъщност е започнато всичко това да се случва някъде преди 2000 години в Китай.
1: Фестивалът продължава традицията да изнася изкуството извън центъра.

0: Тази година са предвидени спектакли в парк Рибница, в парк Елит на жилищен район Тракия, парк Ружа в район Смирненски, както и на сцената Ядрото в творческия квартал Капана. За Ден след ден, Стоян Терзиев.
1: Премиерите в Ден след ден.

0: פסציה אליט. אליט. קרסציאטה на радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 17 часа. Новинарски обзор на Радио Пловдив на 1 септември представя Димитър Владимиров. Добър ден! Отменено е бедственото положение след наводнението в общините Батак и Пещера. Нови френски влакове пътуват към Асеновград. Пристигнаха и първите електробуси за градския транспорт в Пловдив. Един от тримата нови обвинени за убийството на младежкия хълм обжалва ареста си. Есенният салон на изкуствата започва с моноспектакъл на античния театър. Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. В коритото на Стара река в района на Пещера е необходимо успешно почистване на тоновете наноси, тъй като има риск от преливания при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Ситуацията обобщава Антоанета Петричанска.
1: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прелялата Стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
2: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
1: Водата в Батак все още е негодна за пиене.
2: Все още показателите не са много добри. Подсигурили сме вода минерална, бутилирана за питейна вода.
1: В Пещера е необходим спешен ремонт на довеждащия водопровод, който е в тежко състояние, заяви кметът Йордан Младенов.
3: Почти е изнесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
1: Социалните служби отново призовават засегнатите домакинства да подават заявления за помощи. За новините Антоанета Петричанска.
0: БДЖ е пуснал днес в експлоатация първите две електрически мотриси Alstom. Първото пътуване на една от тях бе по маршрута Пловдив Свиленград рано сутринта в 5:30 часа от гара Пловдив, а по обед и на гара Асеновград пристигна нова модерна френска мотриса. Иванка Петкова допълва.
4: Новите френски влакове обслужват пътническите превози между Пловдив, Свиленград, Асеновград, София и Перник. Доставката им е по договор на Транспортното министерство с консорциум BlueEMU, а средствата за доставката на общо 35 нулевоемисионни електрически мотриси са по плана за възстановяване и устойчивост. Включват и поддръжка за 15 години. Влаковете са с 6 вагона, с по 325 места за първа и втора класа. Оборудвани са за хора с увреждания, предвидени са и места за велосипеди. Имат климатик, аудио и видеосистеми, контакти, портове за зареждане на телефони. Максималната скорост, която могат да развият, е 160 км в час. Всяка от новите мотриси ще носи името на река, водопад или извор в България. През август бяха пуснати и другата серия нови влакове в страната, чешките Шкода. Ден след доставката им обаче на гарата в Благоевград, вандали надраскаха със спрей новата композиция. За новините Иванка Петкова.
0: 8 електрически автобуса могат да тръгнат по една от линиите на Пловдивския градски транспорт до края на септември. Това съобщи управителят на фирмата превозвач Петко Ангелов. Първите два от тях пристигнаха в Пловдив и предстои регистрацията им. Междувременно, заради обжалване, под въпрос е дали ще продължи обществената поръчка, която общината обяви за закупуване на 20 електробуса за нуждите на градския транспорт. Паулина Комсалова информира.
5: Два от закупените от концесионера на градския транспорт в Пловдив електробуси пристигнаха в града. Те са нови, 12 метрови, 90 местни, като повече са местата и засядане на пътниците, добре климатизирани. Предстои да бъдат регистрирани и да се реши по коя линия ще се движат, съобщи управителят на дружеството Петко Ангелов.
6: Общината трябва да определи линията. Единицата е най-добре, защото върви през града и там няма да има емисии.
5: Автобусите са внесени от Китай и по думите на превозвача са модел, който се ползва в много страни.
6: Автобуса водят в цяла Европа, в Прищина, в Косово има вкарани 100 електробуса такива, цялата община е заредена. Навсякъде в Европа, в Норвегия, Швейцария са вкарани.
5: Петко Ангелов, който има дългогодишен договор за обслужване на градския транспорт на Пловдив, обясни, че в него няма изрично изискване да пуска електробуси. Инвестицията е за сметка на фирмата му, но в бъдеще ще има разговори с общината за това как ще се плаща на километър пробег за тези коли. Припомням, че в началото на август община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на 20 електрически автобуса за предприятието Екобус, а към този момент вече има 3 жалби срещу процедурата, като една от фирмите иска и нейното прекратяване. Предстои да се произнесе Комисията за защита на конкуренцията.

0: застана на подсъдимата скамейка заедно с още двама 17-годишни младежи миналия петък. С тях обвинените за убийството на мъжа станаха 8. Даниела Добрева с подробностите.
1: Жалбата на 15-годишния младеж ще бъде разгледана в четвъртък от 10 часа в апелативния съд. Тридневният срок за обжалване е приключил вчера, съобщиха от съда. Първоначално за убийството бяха обвинени други петима младежи на възраст от 14 до 17 години, като сред тях бяха и две момичета. Спрямо тях съдът вече е определил най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. Припомням, че убийството беше извършено на 4 август. На една от алеите на младежкия хълм от група младежи. Жертвата била примамена от 17-годишно момиче от Стара Загора, което се представило за 15-годишно. Там тинейджерите прибили мъжа до смърт по особено мъчителен начин и с особена жестокост, като освен това се гаврили с него с идеята, че са ловци на педофили. След побоя мъжът е бил открит от случайни минувачи, които подали сигнал в полицията. Той бил откаран в болница, но въпреки борбата на лекарите за живота му е починал. За новините Даниела Добрева.
0: Пловдивския апелативен съд потвърди паричната гаранция от 3000 евро спрямо 36-годишният Лалю Бичев от Карлово. Той бе обвинен, че в района на Национален парк Централен Балкан е отровил 8 алешояда, защитени видове. Бичев обжалва размера на гаранцията си, но апелативните магистрати отхвърлиха жалбата му, а определението на съда е окончателно. Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пловдивския квартал Столипиново отбеляза 2 години от създаването си. За този период структурата се е утвърдила като важен посредник между жителите на квартала и различните институции, подпомагайки хората при решаването на социални, битови и административни проблеми. По повод годишнината бе организирано събитие в района Източен, на което бяха представени и резултатите от работата на центъра. Специален гост на тържеството бе 100-годишната Сание Юсуфова, която отправи послание към децата да бъдат добри и да учат. Още от Елена Крушкова.
2: Директорът на комплекса Нетка Василева посочи, че в началото основната задача е била не само изграждането на новата база, но и спечелването на доверието на местната общност. По думите и днес центърът вече е разпознаваемо място, където хората могат да получат подкрепа и насоки при общуването с институциите.
3: Тоест работещите тук в този център са хора от общността, които познават най-добре проблемите и които според нас най-добре биха провокирали доверието на хората. Тук е един отворен, широко пространство за подготовка на децата по български език, за работа с изкуствата. Децата са много талантливи и това е един път да ги мотивираме и да ги стимулираме да учат.
2: Две от майките, които ползват услугите на центъра, разказаха.
4: Аз за скоро почвах тока, ама доволна съм.
5: Здравейте, аз се казвам Ани и моето дете ще започне първи клас. И много добре го подготвиха, доволна съм. И в детската градина, и тук, като позанимална, чудесно се справя с български език.
2: От 4 месеца към екипа работи и лекар, който провежда дейности с деца в детските градини и общността. За новините Елена Крушкова.
0: Премиерата на моноспектакъла на Деян Донков «Последното бягство на Дон Жуан» по текст на Недялко Славов, а днес се открива 22-то издание на Есения салон на изкуствата в Пловдив. През следващите 3 месеца в града се представят фестивали и събития от всички жанрове – музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт-инсталации. Салонът се организира от общината в сътрудничество с културни институти, творчески гилдии, оператори и артисти. Още от Живка Танчева.
6: По традиция от днес до края на ноември ще станем свидетели на десетки културни събития в Пловдив. Тази вечер на Античния театър се играе вторият моноспектакъл на творческия тандем Деян Донков, Недялко Славов. В Стария град ще бъдат открити националните есенни изложби «Огледала на града». Куратор е доцент Геннадий Гатев. Заместник кмета с ресор култура Пламен Панов сподели.
7: Последствия 9 и понеже нали, говорим за малко по-висока култура, най-то обичайно есенни салон на изкуството да се открива. открива с концерт. Този път залагаме на театрална постановка в лицето на Деян Донков, един от така много прочутите български, известни български актьори и един от най-обичаните пловдивски писатели, Недялко Славов, които обединяват усилия, за да видим завръщането на Дон Жуан.
6: Акцентите в асения салон на изкуствата включват още събития от класика и театър до джаз.

0: Баци Рок. Сред тях са 300-то издание на Сцена на Кръстопът, Театър, Завеса под звездите, Опера Опен, Пловдив Джаз Фест, спектакълът Българската рокля на Иван Донев на 6 септември.
1: Това, което е важно, е много празнообразни събития от всички гами. В смисъл, като започнем от концерти, от театър, от музика, от литература, всичко могат да видят пловдивчани и гости на града.
0: В края на месеца са и литературните фестивали Пловдивчете и Нощ на литературата. За новините Живка Танчева.
2: Спортните новини слушаме от Йордан Данчев.
3: Добър ден! Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 9 и 10 кръг на Първа лига, двубоя за Суперкупата между Левски и ЦСКА, както и отложения двубой от 7 кръг между Локомотив София и ЦСКА. Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив ще се проведе на 13 септември, неделя, от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Суперкупата между Левски и ЦСКА, двубоят ще се играе на 9 септември от 18.30 часа, а гвоздият от програмата на първенството ще бъде на 20 септември, когато Левски приема Лудогорец също от 20.30. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-ми кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Още по един матч имат пловдивските отбори, освен дербито помежду си в 10-я кръг. Ботев Пловдив гостува на септември от 16.30 часа на 19 септември, а Локомотив Пловдив на следващия 20 септември приема отбора на ЦСКА от 17.45. Волейболният Локомотив Авия започна подготовка за новия сезон. Преди първата тренировка отборът се събра за водосвет и здраве. След него даде време за първото занимание, което включваше по-лег старт след паузата и постепенно връщане към тренировъчния ритъм. Това ще бъде трета кампания за Локомотив Авия в елита на българския мъжки волейбол. Още в дебютния си сезон чернобелите станаха вице-шампиони, а през миналия завършиха с бронзовите медали. Националът на България за Купа Дейвис, Александър Василев, започна участието си в основната схема на сингъл на турнира от серите Challenger 50 в Пловдив. Василев обаче загуби от поставения под номер 3 в схемата Хуан Мануел Ласерна от Аржентина с 1-6 и 2-6 и така завърши участието си. Около 17.30 часа на централния корт предстои ново голямо дерби, този път между националите ни Пьотър Нестеров и Янаки Милев. Петия поставен в схемата Нестеров игра финал на предишния турнир в Пловдив.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
4: Утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. Представи ги Димитър Владимиров.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и в традиционните минути до 18 ще направим обзор на най-важните новини от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Валя Божилова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. След малко започваме с новини от тенис турнира в Пловдив, новини от волейболния Локомотив Авия и разбира се от Българския футболен съюз, който определи програмата на 9-я и 10-я кръг. Най-важното е, че пловдивското дерби между Ботев и Локомотив ще се играе на 13 септември, неделя от 20:30 часа на стадион Христо Ботев.

Вие слушате Радио Полив и предаването Антена на спорта. Започваме с новината, която стана факт днес, а именно програмата за 9-ти и 10-ти кръг на Първа лига. Именно в 9-тия кръг е и Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. То ще се проведе на 13 септември, неделя, от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Радио Пловдив ще предава пряко тази среща. Матча за суперкупата между Левски и ЦСКА ще бъде на 9 септември от 18.30, а гвоздият от програмата на първенството е на 20 септември, когато Левски приема Лудогорец от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще играе отложения си матч от 7-я кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Иначе Ботев и Локомотив имат още по една среща, освен на 13 септември в Пловдивското дерби. На 19 септември Ботев е гост на футболен клуб Септември от 16.30 часа. На 20 септември пък Локомотив Пловдив приема отбора на ЦСКА от 17.40.

5. Общо взето така стоят нещата. Дано пловдивските отбори да успеят да се стабилизират. Но както са тръгнали нещата, и двата клуба най-вероятно ще изпаднат в страхотна криза. Локомотив вече направи това, но Ботев с пълна сила е на път да направи същото. Иначе вече е ясно какви са цените на билетите за пловдивското дерби. Продажбата им започва утре в 10 часа. Те ще бъдат на същата цена, както за мача с Левски, и са налични в клубния магазин и онлайн на колежа БГ. За Локомотив по традиция около 1600 билета Ботев отпуска за пловдивското дерби на своя стадион. В Локомотив Пловдив също са доволни не от жребия, разбира се, нито от играта си, но доволни, недоволни, трябва да започнат подготовка за следващия си матч. Той е домакинство на Черно море в неделя, на връх празника на Пловдив и Съединението на България, 6 септември от 19 часа на Лута. Този двобой черно-белите вече се готвят, като нападателят Никола Ангелов започна проби при черно-белите. Той е роден на 11 ноември 2004 година и за последно е бил част от втория тим на Левски София. В следващите дни тренерския щаб на черно-белите ще вземе решение за неговото бъдеще и дали той ще остане с черно-белия екип.

0: За мен програма тази с изключителната музика на моя баща Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: предаването Антена Спорт продължаваме с тенис и разбира се продължаваме да следим силния международен турнир от сериите ATP Challenger 50, които се провеждат на тенис кортовете на Локомотив Пловдив. Нашия стажант репортер Мартин Иванов следи всеки ден какво се случва там. Да започнем най-напред с вчерашната загуба на Джордж Лазаров в първия кръг, но много силен матч направи Джордж. Може би, както пише някъде в мрежата, сега в момента в Пловдив наблюдаваме следващия Григор Димитров. Аз лично не виждам чак толкова напред, но все пак твоето мнение за това, което показват нашите национали.
1: Здравейте на всички! Джордж Лазаров реално играе, в момента ранкингът му е 928, но с оглед на играта му в вчерашния ден и с оглед представянето му на предишния турнир в Пловдив, можем определено да кажем, че играта му не подхожда на тенисис, който е в топ 1000, заслужава наистина много по-напред, да и вчера го доказа също в матча срещу Огнен Милич, сърбинът, който в предишния турнир победи Иван Иванов още на старта. За съжаление, прословутият сръбски инат надделя вчера и Огнен Милич победи Джордж Лазаров в 3 сета. Един матч, който продължи 2 часа и 20 минути на корт номер 1 на тенис клуб Локомотив. Матчът започна с разменени пробиви двамата тенисисти. Джордж Лазаров поведе с пробив, след това Огнен Милич успя да се върне в матча. Лазаров отново натисна и заигра още по-агресивно и проби за втори път подаването на Огнен Милич, но точно в момента, в който той сервираше, за да спечели първата част, за съжаление допусна няколко непредизвикани грешки и не можеше да разчита на своя първи сервис. И по този начин от 5 на 4 и негов сервис отстъпи в първата част с 7 на 5 гейма. Във втората част, поне до средата й, Огнен Милич беше по-добрият тенисист, но Лазаров заигра по-разнообразен и агресивен тенис, като излизаше много често вече и на мрежата и съответно с помощта на публиката успя да обърне матча. За огромно съжаление обаче в третия сет, въпреки че водеше с пробив и 2 на 1 гейма, допусна обрат и загуби 5 последователни гейма и отстъпи на Огнен Милич, както каза и той самият в интервю след матча. Точно в важните точки Огнен Милич надделя, именно във всичките геймове, в които Джордж Лазаров стигаше до 30 равни, след това, за огромно съжаление, губише своето подаване с така наречените точки под напрежение. За съжаление, Огнен Милич бе по-стабилен в тези моменти. Що се отнася до днешната програма, малко по-актуални резултати. За огромно съжаление и Александър Василев напусна надпреварата в Пловдив. Той отстъпи на третият поставен аржентинец Хуан Мануел Ласерна, който е номер 289 в световната ранглиста с 1-6-2-6. Не успя да се противопостави Алекс на своят аржентински съперник и допусна 2 пробива в първият сет, които бяха решаващи за изходът. В втората част неговият сервис бе отново пробит, този път на 3 пъти. Той върна един пробив, но това не бе достатъчно и Алекс Василев, за огромно съжаление, отстъпи. Очакваме с огромно нетърпение и сблъсъкът между Пьотър Нестеров и Янаки Милев. Двама приятели извън корта, които за няколко часа ще трябва да загърбят това тяхно приятелство и съм сигурен, че ще направят шоу на корт номер 1. Матчът започва не преди 6:30, така че ако имате възможност, ви препоръчвам да дойдете и да подкрепите на тенис клуб Локомотив двамата

0: представители, иначе на двойки също да отбележим, от не преди 7:30 Джордж Лазаров излиза заедно с Борислав Кирилов. Те се изправят срещу украинецът Никита Маштаков и сърбинът Тадия Радованович. Стискаме палци Джордж Лазаров днес на двойки да запише победа заедно с Борис Кирилов.
1: Казахме преди малко за Григор Димитров. Той отпадна за още в първия кръг на сингъл от основната схема на US Open. 35-годишният Димитров преодоля най-напред квалификациите на последния за сезона турнир Големия шлем, но отстъпи в първия кръг на Андрей Попирин от Австралия с 6-3, 3-6, 3-6, 4-6. Първата ракета на България започна много силно този двобой и след като пропусна точка за пробив още във втория гейм, успя да пробие подаването на Попирин за 4-2, след това го спечели с 6-3. Във втората част Димитров загуби сервиса си за 1-3, след това допусна още един пробив и отстъпи с 3-6. При 2-2 в третия сет матча бе прекъснат за около час заради дъжд, което повлия негативно на българския тенисист. След подновяването на играта Гришо загуби 4 поредни гейма и Попирин поведе с 2-1 сета. Българинът допусна пробив още в първия гейм на четвъртия сет, а след това още един брек и изостана с 1-5. Той обаче не се предаде и намали пасива си до 4-5, но 27-годишният Попирин, значително по-млад от българина и номер 130 в световната ранглиста на ATP, запази хладнокръвие и успя да затвори мача. Най-доброто представяне на Григор Димитров на Flushing Meadows в Нью-Йорк е полуфиналът през 2019 година. След това той бе четвърт финалист при последното си участие в надпреварата през 2024, след като пропусна турнира през миналия сезон заради травма на граден мускул.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Продължаваме с волейбол. Пловдивският Локомотив Авия започна подготовка за новия сезон. Преди първата тренировка отборът се събра за Водосвет, за здрави и успешен старт.

След него даде време и за първото занимание, което включваше по-леко трениране след паузата и постепенно връщане към тренировачен ритъм. Това ще бъде трета кампания за Локомотив Авия в елита на българския мъжки волейбол. Още в дебютния си сезон чернобелите станаха вице-шампиони в първенството, а през миналия завършиха с бронзовите медали. Либерото на българския национален отбор по волейбол при жените Мила Пашкулева е доволна от представянето на отбора на Европейското първенство. Както знаете, българките отпаднаха след поражение в 3 гейма срещу световния олимпийски шампион Италия на 8 на финалите. Можехме да се справим значително по-добре, но сме израснали много през това лято. Също имаме и много да работим. Такъв матч като този с Италия се играе с хъс и желание, защото знаем тяхното ниво и колко са добри. Трябва да се наслаждаваме на тези двубои. Италянките са опитни и класни състезателки и взеха предимство. Със сигурност минаването на групата е успех. Мал шанс е, че играхме точно срещу Италия. Доволен съм от отбора, но имаме и още много да работим. Тъжна съм, че отпаднахме от Лигата на нациите, а тук на Европейското първенство се видя, че се развиваме в добра посока, заяви Мила Пашкулева пред официалния сайт на Българската федерация по волейбол. България премина предварителната група на турнира след 2 победи и 3 поражения.

спечелихме всеки възможен трофей, но и преди това написа Лионел Меси. Винаги съм се борил за нашите цветове, за да нося радост на феновете и да им давам причина да се гордеят с Аржентина. Не остава много време, много глави от кариерата ми приключват, но затварянето на тази боли дълбоко. Обичах, обичам и винаги ще обичам националния отбор на Аржентина. Дадох им всичко, което имам. Няма какво повече да дам и има няколко млади играчи, които заслужават място в отбора. Благодаря на феновете за любовта и подкрепата им през тези 20 години. Ще ми липса много да ви гледам от терена. Сега ще бъда един от вас, подкрепяйки националния отбор от трибуните. Благодаря на семейството ми, че винаги бяха до мен, подкрепяха ме през цялото това пътуване. Благодаря на всеки треньор, на всеки мой съотборник, с който съм имал щастието да споделя това преживяване. Всички тези незабравими моменти и спомени ще останат с мен завинаги. Тръгвам си с мир и гордост от факта, че заедно с останалите играчи дадохме на феновете моментите, за които всички вие мечтаехте. Беше прекрасно да споделя всичко това с вас. Обичам ви. Благодаря ти, Боже, че ме направи аржентинец. Напред Аржентина! В послепис Меси пише, че това послание той е написал на 21 юли, два дни след финала. Днес, след случилото се с баща ми, съм още по-убеден в решението си и отпреди, написа Меси. Той дебютира за националния тим на Аржентина през август 2005 година, изиграва 207 мача за националния тим, отбелязвайки 125 гола и давайки 68 асистенции. Меси е вторият най-резултатен голмайстор в историята на футбола след Кристиано Роналдо от Португалия, който има 146 попадения. С националния отбор на Аржентина Меси е играл на 5 световни първенства, като веднъж спечели световната титла и два пъти завърши втори. Нападателят спечели и Копа Америка два пъти с националния отбор, както и финалисимата през 2022 година. Така завършваме предаването Антена Спорт за днес от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

18 часа. На 1 септември започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Подробностите след малко и още в бюлетина. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейския съюз по отделени публични средства за образование. А от днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. От света поредна руска атака срещу Украйна, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Останете с нас. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват

0: участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат-президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет. За новините Кети Тренчева.
0: Част от политическите формации реагираха на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. Обобщение на репортера Мария Филева.
4: Очаквано от Продължаваме промяната и Демократична България приветстваха официалното влизане на кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев в надпреварата за Дондуков 2. Макар и с оговорката, че те първа ще свикват националните съвети на партиите си, за да се произнесат с окончателно решение. В позиция на Да, България се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация, със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че волята на гражданите е довела до издигане на безспорна кандидатура и изрази убеденост, че Гюров може да получи подкрепата не само на партийни привърженици, а и на всички граждани, които искат България да бъде истинска демокрация. Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта, написа в социалната мрежа председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Управляващите реагираха с призив. Министър

0: на отбраната Димитър Стоянов.
1: И нека в крайна сметка се води една коректна президентска кампания, без излишни нападки, без истеризиране на обществото.
0: Възраждане виждат в тандема Гюров Кандев шанс за своя кандидат. Депутатът Коста Стоянов.
2: С оглед на това, което се случва и в дясното пространство, ние считаме, че имаме реални шансове да отидем на балотаж. А пък на балотажа, защо да не спечелим?
0: Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
3: От утре до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срока да се регистрират кандидат в президентските двойки е 22 септември. Комисията във взаимодействие с изпълнителната власт и общините активно работи по техническата организация на вота, включително за ремонта и профилактиката на устройствата за гласуване, които вече са с изтекла гаранция. Репортерът ни Цветелина Стоянов допълва за обявеното по темата от комисията днес.
4: Около 9400 са избирателните секции в страната, в които ще има машини, обяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
5: Ще бъдат ремонтирани до 12 800 машини, толкова сколкото разполага българската държава, като нашата идея е там, където има по-голям поток от граждани, да има по две машини, за да се улесни процеса и да не се затруднява, да не стават опашки. Около 300 са предвидени за чужбина и 200 демонстрационни с инсталиран демо-софтуер.
4: Мащабна ще е разяснителната кампания за гласуването с устройствата.
5: Планираме акции и срещи по места в различни населени места, на ключови точки, като в метро, университети, училища, за да може всеки един гражданин от различна възраст да се докосне до машината и да пробва как може да гласува с нея.
4: Заедно с изпълнителната власт се надгражда мобилното приложение, използвано на предходните избори електронен протокол.
5: В края на месец септември то ще стартира. Там също ще има симулация на машинно гласуване, така че всеки от вкъщи също ще може да пробва през телефона си как да гласува машинно.
4: Запазва финансовия стимул за изрядно попълнени протоколи с резултатите от вота. А председателят Георги Хорозов отново подчерта, че цел на комисията е вота на 25 октомври да се организира и проведе по правилата.
6: Така че да се позволи възможността всеки един от избирателите да може да упражни своето избирателно право. Да няма никакви проблеми с упражняването на това право, да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Тази е нашата цел.
4: За новините Цветелина Стоянова.
3: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробностите слушаме репортера ни Елена Бейкова.
7: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
8: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
7: Избраният терен в столичния квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
9: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение, считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
7: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините Елена Байкова.
3: Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва – 5,8% и Кипър – 5,2%. След България се нареждат Испания и Белгия. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така

0: Наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от неговата възраст. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: От 1 януари се въвеждат 3 подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
2: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързан с жизнения цикъл, заложен в кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полага за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
1: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4-7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2-3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
0: България е отделила 10,9% от общите си публични разходи за образование през 2024 година, с което се нарежда на 13-то място сред 27-те държави от Европейския съюз. Средното равнище в Съюза е 9,7%. Като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за образование у нас възлизат на 4,3%, което поставя страната ни на 20-то място заедно с Португалия. Общият размер на публичните разходи за образование у нас през 2024 година е 4,5 милиарда евро. Това показва доклад на Европейската комисия. Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на нашия кореспондент Невена Петрова.
3: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилявата Стара река, вече са почистени. Каза кметът на Батак Георги Харизанов.
4: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
3: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
5: Един от основните водоисточници, който е в тежко състояние, почти е смесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоисточник, от който тръгва водопровода.
3: За новините Невена Петрова.
0: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Голям пожар гори в складове и производствени помещения в Свищов, в района на бившата търговия, това предаде БТА. Горящите помещения са наети от фирма за производство на дограма и надгробни паметници. В потушаването на огъня участват 3 противопожарни автомобила и 2 водоноски от община Свищов. Унищожени са 2 товарни автомобила. Причините за възникването на огъня се изясняват. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
6: Доколкото знам, са 2 самолета, но аз се учудвам защо не задавате ми прекъснато тези въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно. Дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че

0: не е нещо, което те първа се е случило.
1: Министър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. На същото събитие министърът обяви, че за следващата година планираните разходи за отбрана ще бъдат 2,33% от брутния вътрешен продукт. Стоянов посочи, че страната ни има утвърден план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
2: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове, някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район, но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
1: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България, той е председател на парламентарната комисия по отбрана. Русия предприема масирани атаки през последното денонощие срещу територията на Украйна, като порази Киев и областта с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби, съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
3: Последните часове Русия атакува пристанищната инфраструктура на Одеса и граничния пункт при ферибота по Дунав от Орловка към Исакча в окръг Тулча в Румъния. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударът умишлено е повредил експортна инфраструктура. Обработката на граждани и превозни средства там е временно спряна. За първи път в това нападение срещу Одеса са използвани управляеми авиобомби. Атаката е била насочена и към енергийна инфраструктура и е причинила пожар в жилищна сграда, където е бил ранен един човек. Русия атакувала и Одеската топлоелектрическа централа с ракети и дронове. Последното денонощие на масиран обстрел с дронове и балистични ракети бе подложен Киев и областта, като загинаха 12 души, между които граждани на Индия, а 18 са ранените. Украйна ударила руския нефтен комплекс Новатек в Ленинградска област, а 4 души бяха убити и 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове, контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. За новините Михайлина Димитрова.
1: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че за връщането на Съединените щати към политиката на натиск и заплахи рискува да провали дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Близкия изток, допълва редакторът Явор Стаматов.
4: В реч на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, той добави, че Техеран е готов незабавно да се върне към споразумението за прекратяване на войната, ако Съединените щати направят същото. Коментарите дойдоха след първата размяна на удари между Техеран и Вашингтон от края на юли. Съединените щати удариха остров Ларак, след което Иран започна атаки срещу американски военно-въздушни бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Ормузкият протокол става ключов спорен въпрос между двете страни. Техеран затвори стратегическия воден път, като настоява, че ще го отвори само ако Вашингтон изпълни исканията му за вдигане на морската блокада на иранските пристанища, премахване на петролните санкции и размразяване на иранските активи в чужбина, съгласно споразумението.
1: Редакторът Явор Стаматов. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти и по поречето на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски воени, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. Близо 550 души се водят за изчезнали в района, според китайските държавни медии. Обратно у нас, резултатите от физико-химичните изследвания на повърхностните води на три реки в Босилеградско, сред които и река Драговищица, която влиза в България, показват отклонение и завишение от нормативните стойности за тежки метали. Анализите са поръчени от общините в Босилеград и за пръв път се появяват официално. Пълните резултати от изследването и лабораторния доклад са публично достъпни на сайта на община Босилеград, още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
5: Анализирани са проби от река Караманица при рудник Босил Метал, Любатска река при рудник Гроб и река Драговищица при Центъра за култура в Босилеград. Най-високата стойност на амониев йон е установена в Драговищица 0,92 мг в литър при референтна стойност 0,1 мг, т.е. завишение 9 пъти. Същата проба е отчетена и

0: повишена концентрация на манган. Резултатите показват, че амониевият йон е показателят с най-широко разпространено отклонение, тъй като повишени концентрации са установени в трите изследвани реки. Най-високата стойност е в Драговищица. Проблемите с замърсяванията от добива на олово-цинкова руда в Босилеградско са от години. Наскоро беше свикан екофорум в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк Караманица. Обсъден беше проблемът с възстановяването на рудодобива в мината, каквито намерения има и вече се извършват сондажи. Проблемът е много сериозен, той е и трансграничен, защото притоци на река Драговищица вкарват отпадни води от работата на мината, а оттам те навлизат и в Кюстендилско. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейния син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
2: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежки инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
3: Само техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неисправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме, след завиването на ляво се влиза в лява лента, трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движещ се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
2: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
3: А в момента на удара ускорява, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
2: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново през следващите 2 години и половина. Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен, едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.
4: Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружеството Автомагистрали, знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това, което в последващите 2 години и половина, стигна до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново.
1: Каза министър Иван Шишков. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, реши Българският футболен съюз. Утвърдена бе програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си мач от 7-я кръг с Мотив София на 16 септември от 19 часа. Футболистите и треньорите на Левски трябва да бъдат фокусирани върху настоящето, а то предлага тежко гостуване на Славия в отложен матч от 5-я кръг на първенството, коментира на пресконференция наставникът на сините Хулио Веласкес.
6: Ще излезем в този матч с цялата отговорност, в която излизаме във всеки един матч. Знаем, че ще бъде много труден матч, където ще се изисква изключително много от нас. И трябва да бъдем интелигентни и първо да влезем в него с правилната настройка, имайки предвид какъв е контекста там, където ще играем, самия стадион. Ако нашата настройка е правилна, ще бъде много по-лесно да успеем да наложим нашите идеи.
5: Двобоят Славия Левски е утре от 20 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Левски сключи договор с голяма букмейкерска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба.

0: Куба. А според италианския издание, българският национални футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. А Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация. Това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Миннесота. Александър Василев отпадна в първия кръг на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. 19-годишният българин, който получи wildcard за участие в основната схема, отстъпи на третия поставен Хуан Мануел Ласерна, Аржентина, с 1 на 6 и 2 на 6.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево беше днес в по-голямата част от страната. В следобедните часове над планинските райони в Западна България се разви купеста облачност. В отделни райони и купесто дъждовна, преваля краткотраен дъжд с грамотевици, количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите от 26-29 градуса по Черноморското крайбрежие до 36 градуса в крайните югозападни райони. В планините температурите бяха от 13 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през следващото денонощие няма да се променя съществено. Още преди полунощ валежите в югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд на отделни места и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са малко под 30 градуса, температурата на морската вода остава 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи. Интензивни с грамотевични бури и градушки ще са в Рило-Родопската област и в Централна България, а през нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-источните райони. В петък ще е ветровито с променлива облачност, по-често до слънчево в западната половина от страната, докато в източната все още ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. До вечерта в събота валежите навсякъде ще спрат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
3: Автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движение по главен път 1-6 от Кърнобат до Айтос по-етапно се пренасочва за посочено в една лента. Пропускателния режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и входа на Елхово по-етапно се пренасочва до посочено в една лента. Пропускателния режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от първия ден на септември. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август.

0: спрямо 4,4 на 100 през юли, това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейски съюз по отделени публични средства за образование. От днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират техните пари за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Поредна руска атака срещу Украйна, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: Това е Радио Пловдив.
1: This is the story of my baker, me

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: Българско национално радио. Зонт.
1: В 19 часа новините представя Лъчезар Вълев. Дефицитът се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Това показват предварителните данни на Финансовото министерство за август. Вчера от ведомството оповестиха състоянието на фиска за юли, според което недостигът към седмия месец на годината е 2,2 милиарда евро или 1,8%. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост при спазване на крайния срок за допустимост на дейностите 31 август тази година и изплащане на значителни разходи за изпълнението им. Очаква се разходите по плана на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита до получаване на петото плащане от Европейската комисия, пише в съобщението на Министерството. Припомням, че бюджет 2026 влезе в сила от 1 август и е изчислен

0: при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и максимален размер на новоплатия дълг през годината от 10,1 милиарда евро. Въпреки че законът влезе в сила в началото на този месец, той отразява състоянието на фиска за годината. Преди това бяхме в ситуация на удължителен бюджет. Безработицата в България през юли леко расте в сравнение с юни, а и достига 3,6% или 107 000 души. За месец броят им се увеличил с 1000 души, това сочат данните на Евростат. Средното равнище на безработицата за Европейския съюз е 6,1%, а за еврозоната 6,4%. Данните сочат, че през юли миналата година безработицата у нас е била по-висока, 3,8%, или 114 000 души са били без работа. От Евростат публикуваха и информация за безработицата сред младежите до 25 години. През юли тази година в България тя 14,1% или 18 000 души, а през юни е била 13,6%. Полицията в София предотврати имотна измама за продажбата на апартамент на починала преди време жена. 8 души са задържани. Установено е, че при опита са използвани фалшиви документи, сред тях и неистинско завещание от жената, която починала през 2008 година. Каква е била схемата, разказва нашия репортер Николай Христов.
1: Сред 8-те задържани са 5 мъже и 3 жени. Всеки от тях е имал собствена роля в опита за имотна измама. Всички арестувани са българи. Най-младият от тях е на 21 години, а най-възрастният на 72. Директорът на столичната полиция, главен комисар Николай Пълтеков.
2: Предотвратен опит за извършване на сделка с имущество на починала българска гражданка. Информацията за предстоящата сделка е получена в столична дирекция на вътрешни работи на 10 август. В резултат на провеждането им е получена своевременна информация, че днес предстои да се извърши сделка с имот на въпросната починала българска гражданка. Колегите от отдел икономическа полиция задържат 8 граждани, 5 мъже и 3 жени. Всичките са българи, като всеки един от тях има различна роля.
1: От МВР уточниха, че служителите на нотариалната кантора, където е бил направен опита за измама, не са били част от схемата и през цялото време са оказвали пълно съдействие на полицията. В основата на опита за измама е единият от мъжете, който се е здобил с неистинско завещание от починалата през 2008 година жена.
2: Неистинско, собственоръчно написано завещание от починалата, която почива през 2008 година. През 2020 година въпросният извършител обявява самото завещание пред нотариус в град Враца, в резултат на което след предоставяне на друг набор необходими документи получава констативен нотариален акт.
1: От началото на годината СДВР е предотвратило 3 подобни имотни измами. За новините Николай Христов.
0: И утре ще продължи овладяването на пожара в Рила планина, причинен от мълния. Пожарът възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Днес на терен бяха 18 души, пожарникари, горски служители и служители на рилската обител. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
3: Сухите дънери вече са угасени, все още тлее торфен слой на терена. Мястото е напълно недостъпно, теренът е с денивелация над 300 метра. Гасенето става само с дрон, доставен и управляван от доброволец-бизнесмен от Кюстендилско. С създадената система на всяко обливане летателното устройство качва по 80 литра вода. За съжаление, през трите дни в този дел на планината не е валяло. Утре гасенето продължава при същата организация и чистен състав на екипите от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Времето с Анастасия Стойчева.
4: Още преди полунощ валежите в югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа, представени от Лъчезар Вълев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: За мен програма тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: От нас за вас.

0: Отива се летния август, задава се месец септември, с него и празника на родовете в село Стрелци. Нешо Георгиев, кмета на село Стрелци, е вече мой събеседник и в началото на септември се подготвяте за празника, който събира поколенията, родовете, пък и близките на вашето село. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте на Радио Пловдив, на всички слушатели! Заповядайте на 5 септември от 18 часа в село Стрелци. Ще свири оркестъра на Ангел Ламбов и приятели. Ще има танцови състави от Пловдив. Танцова формация Иглика с ръководител Петър Стефанов и детска формация Деница с Любомира Барбова. Танцовия състав на Падарско ще участва, танцовия състав на общината от Брезово, фолклорна група от Белозем и нашите местни известни баби. Предполагам, ще е много весело, приятно. Заповядайте да се повеселим заедно.
0: Тази фолклорна палитра, която подготвяте, тя ще е в продължение на час, час и повече време. Има предистория обаче. Кажете ни за нея в подкрепа на вашия църковен храм.
1: Тази палитра, която се подготвя едночасова, но може и малко повече да дойде, няма значение, е подкрепа на църковния храм, на местния църковен храм, който започна вътре да се възстановяват иконописите. И затова така решиха църковното настоятелство с подкрепата на кместото и читалището да направим това нещо. Колкото повече хора се отзоват да помогнат за възстановяване на храма, става много хубав. Дай Боже, всеки му да мине да го види и да прецени кой с каквото може да помогне.
0: Всъщност, вие ремонта сте го започнали не от вчера, от преди време. Да, какво е направено досега в него?
1: Досега тая църквата е възстановяват от сигурно 30 години, ама с средства тук, които се събират от местното население.

оцеление, беше направен голям ремонт на покрив. Сега църковното настоятелство започна да възстановява пак частично покрива. Той вече беше на места, вече беше прокапал, пак се възстанови. И сега започна вътре много добре да се... Стълбището се направи вътре с подкрепата на църквата. Сега започна да се изографисват вътре иконите.

0: И най-вече то това остана вече, иконите да се оправят вътре. Има, да има и други работи, но постепенно, дай Боже, всичко да се дойде на мястото и да го възстановим както е бил.
1: Имате и едно дейно църковно настоятелство с млади хора, които са двигателя на това настоятелство.
0: Да, имаме много дейно църковно настоятелство сега в момента. Да са живи и здрави всичките. Имена няма да споменавам, че не обичам да споменавам имена. Те си знаят да са живи и здрави. Дай Боже, всеки да е така.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Драгиново, Велинградско. Едно от най-големите селища около Велинград, а дори в Пазарджишка област. Тук ни посреща кмета Бисер Маджиров, може би на прехода между лятото и есента, когато се задава и празника на Драгиново. Здравейте!
1: Здравейте! Добър ден на вашите слушатели на Радио Пловдив. Изключително съм щастлив, че ми се отдава възможността да ви поканиме за пети пореден път на петия национален фолклорен фестивал, който ще се проведе на 4 и 5 септември в село Драгиново, община Велинград. Село Драгиново е селото с най-много жители в община Велинград и в област Пазарджик и на четвърто място в Република България.
0: А може би в голямото село има големи проблеми, с които се сблъсквате дори ежедневно. Преди да ни кажете за тези фестивални събития, които се задават, да ни кажете какъв е живота сега, какво решавате тук, всъщност колко мандата сте вече кмет?
1: Аз съм кмет трети мандат от 2015 година, така че 11 години вече съм на този пост. Проблеми от всякакво естество, както навсякъде, както на национално ниво, така проблемите ни подминават и нас в село Драгиново. Като започнем от хигиена, недостиг финанси от страна на община и така нататък. Имаме проблеми още, недовършени улици по инфраструктурата. Но тук в най-близко време очакваме да се започне ремонта на 8 улици в село Драгино, което ни дава така надежда, че все пак нещо ще направим.
0: Но все пак със всяка изминала година облика на това село се променя. Променят го и младите хора, които живеят тук.
1: Да. В

0: Драгино, това ни е куража, че в Драгино младите хора излизат навън, ходят, работят и се връщат и инвестират всичко в Драгино. Така че те са един голям капацитет и една голяма надежда за жителите на село Драгино.
1: Това е хубаво, че остават тук да живеят, тук свиват семейни гнезда, а има и много други, които предпочитат да дойдат тук, да си вземат имоти, да заживеят.
0: Да, голям наплив има за закупуване на парцели, но в момента изчакваме одобряването на новата кадастрална карта. И след като се одобри вече, ще видим с какъв фонд разполагаме и ще бъдат обявени парцели. Иначе има много желаещи, както от местното население, така и от всякъде. Та, ако щете и външни хора от Европа и откъде ли не, имат желание да дойдат и да си закупат парцел в Драгино.
1: С какво ги привличате? Може би вашето богатство, минералната вода, може би релефа, може би всичко това, което имате като даденост.
0: Да, като даденост можем да кажем, че в Драгино имаме 4 минерални извора с общ капацитет някъде около 8 литра и половина в секунда, с което отопляваме детската градина, училището, кметството, читалището, 3 бани, 4 чешми и някои от хотелите, които са на територията на Драгино. Това е едно от богатствата и другото, което е географското разположение и чистия въздух и стремежа, който полагаме за поддържането на условията за живот в Драгино.
1: А тези бани, които ни казахте, те са на разположение на всеки, който дойде и пожелае да ползва качествата на водата?
0: Да, баните са на разположение 24 часа за посетители. Така че, който желая, всеки може да отиде да се изкъпе в драгиновските бани.
1: Ето това е много любопитно. Може би ще се запознаем и с хора, които са усетили силата и качеството на тази вода. Пето издание на този национален фолклорен фестивал. Започнахте го преди 5 години, израства вече с хиляди участници. Тази година как се подготвите, откъде ще дойдат гости и какво ще се случи?
0: Тази година очакваме над 40 състава да присъстват на драгиновска сцена, да покажат техните умения, техните творчески показания. Така че интересът става все по-голям и популярността на фестивала става все по-интересен. Измежду другото, на събора ще има приготовление на халва и на кешкек, които са традиционни ястия за село Драгино. Другото, което е, очакват се да дойдат много търговци от всякакво естество, като започнем от промишлени стоки и стигнем до вкусотиите, които ще ни предложат собствениците на сергиите.
1: Това е любопитно, защото освен танците, освен песните, ето и кулинарията се включва в вашия фестивал с приготвянето на тези типични гозби и ястия. Всичко това се случва на площада. Точно тук, пред кметството, пред читалището, имате една голяма сцена, която побира тези участници.
0: Да. Точно така. Това се случва тук на сцената, която е разположена пред кметство Драгино и пред Народно читалище Методи Драгинов. И на гърба на парка, който е обособен до река Чепинска.
1: Тук, разбира се, се изявяват и вашите таланти, защото без тях няма къде. Те очакват това събитие.
0: Да, тук се изявяват и нашите таланти, нашите млади изпълнители. Като започнем от мъжката фолклорна група Корова, танцовите състави с ръководители Динко Алендаров, госпожа Симеонова, госпожа Радева, които подготвят фолклорните групи за фестивала.
1: Имате възможност да ги поканите, да поканите гостите, тези, които имат родствени връзки в село Драгиново, които

0: които обичат този край, да заповядат.
1: Да, да заповядат абсолютно всички гости, всички жители на Драгиново, гости от община Велинград, съседни общини, включително и от Република България, та ако щат и от Европа, които разберат за нашия фестивал, добре дошли.
0: Да им кажем дните и часовете.
1: Дните и часовете са 4 септември от 19.30 е откриването на фестивала, а изявата на съставите е на 5 от 10 часа на сцената Драгиново, която е пред кметство Драгиново.
0: Два дни Драгиново ще ви посреща с много песни и танци на Национален фолклорен фестивал, както чухте, че за пета година се случва той. Бисер Маджиров, кмета, ни посрещна тук. Довиждане!
1: Довиждане, лек ден на всички и добре дошли на фестивала в Драгиново!

0: Добре дошли в Народно читалище Методи Драгино в 1936 в село Драгино, община Велинград. Първо благодаря за проявен интерес от Българско национално радио студио Пловдив и специално за вашите слушатели. Бих искал да кажа, че тази година ние организираме петото издание на Национален фолклорен събор в село Драгиново. Драгиново е четвъртото по големина населено място в България. Така с доказани традиции в областта на фолклора, с сериозна история в тази посока. Хубавото и интересното е, че го правим за пета поредна година, надграждаме събора. Има голям интерес от страна на изпълнители от цяла България, фолклорни изпълнители, състави, самодейни от различни фолклорни области, от Тракия, от Шопско, от тук от Македония, от Разложко, от Смолянско. Ще има така цвят от фолклорни стилове и области. И така много сме развълнувани и много така сме напрегнати в добрия смисъл.
1: Като пето юбилейно издание, със сигурност и подготовката е започнала по-отрано. Кажете ни как се случва вашия фестивал? Това са толкова много певчески танцови състави, с пълна сцена, пълно хорище, пълен площад.
0: Ами да, наистина организацията е доста сериозна. Нали, един такъв национален събор или фестивал започва да се организира още от началото на годината. Нали? Изпращат се покани към съставите. Доброволческата ни група е доста сериозна. Нали? От млади хора, които така ни ласкаят, защото така младите проявяват инициатива. И това пък е повод да се събираме на едно място, да се чувстваме като общност, да се обединяваме под шапката на българския фолклор, който е най-радващото и най-хубавото.
1: Като домакини, със сигурност и вашето читалище се подготвя, вашите състави към читалището. Имате един страхотен ансамбъл, който продължава да живее.
0: Ами да, имаме състави и мъжка група и фолклорен ансамбъл. Той сега е малко в криза, но в крайна сметка, нали, продължава да развива своята дейност. Танцов младежки състав, детски състав също, така че ние ще участваме на откриването на нашия фестивал. Пак казвам, нали, на такива инициативи и такива проекти и събори са повод да бъдем заедно, да показваме красотата на българския фолклор.
1: Имате и жури, има този фестивал и с конкурсен характер, т.е. и награди се раздават тук.
0: Да, от миналата година така се прокрадна тази идея и за пръв път го направихме като опция. Всъщност, нали, дават се три награди. Една е за награда на журито за цялостно представане и за вярно представане на българския фолклор, награда на кмета и награда на организаторите. Така че има тази заигравка, нека да има, защото пък мислиме, че това някак си мотивира повече съставите, ги мотивира да представят себе си в по-добра форма и така.
1: На кой ще си падне тежката задача да ги определи? Журито? Кой е председателя?
0: Сега Горица, професор Горица Найденова мисля, че Горица Найденова от Българска академия на науките. Берхин Шопова, академик Крум Георгиев от Стара Загора. Това се мисли на този етап, да, в журито, авторитетно жури. Ще има доста работа за тях, тъй като участниците са близо 600.

0: Мисля, че са около 46-7 състава в програмата, които са вписани, включително индивидуални изпълнители.
1: Най-далечните от къде идват? Вие споменахте, че почти от всички фолклорни области има представители.
0: Да, имаме от Софийско, Самоковско, имаме от Димитровградско, имаме от Смолянско, имаме от почти от гръцката граница читалище Гранчар. Ще ви излъжа кое село сега, не мога да си изпомня. Но от Петричко въобще, нали, в така са. Имали сме състави от Видин, имали сме от Добруджа и така.
1: Намираме се във вашата етнографска музейна сбирка в читалището, която продължава да се обогатява, може би, с вашата автентична носия, която се представите и по сцените в страната.
0: Ами да, тук имаме един кът, който е, нали, обособен като етнографска музейна сбирка, където се съхраняват местни тъкани, местни носии. Даже виждам тук една, която е булчарска носия от 2013 година още. И една булка, която ние сме направили в макет, типичната драгиновска булка. И тази сбирка представлява една възстановка на драгиновска къща, на драгиновска стая. С оджака, с трапезата, с всичките лъжичника гледам тук и така. Гледаме да събираме повече неща, които са в етнографската област, характерни за населеното място, за да могат хората, когато идват тук, да почерпат от нашата култура драгиновската.
1: А на 4 и 5 септември със сигурност ще дойдат много такива посетители, които ще искат да видят всичко интересно от Драгиново. Срещата ни тук в читалището беше с...
0: С Милю Кипчелев, аз съм секретар на читалището.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. «От дума на думата» чак до песента и тази събота от 20 до 22.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, и пред микрофона е Лъчезар Валев. Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале през миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с федералния външен министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. От Берлин предава Капка Тодорова.
2: Германското правителство официално обвини Русия за опит за атентат на летище Лайпциг. На съвместна пресконференция вътрешният министър Александър Добринт и външният министър Йохан Вадефул съобщиха, че разузнавателните данни сочат към пряка руска намеса в инцидента с дронове от август. Според министър Добринт, използваните дронове, експлозиви и детонатори следват познатия модел на руските хибридни операции в Европа и във войната в Украина. В отговор, Германия затяга мерките за сигурност около ключовата инфраструктура, включително летището в Лайпциг, която е основен транспортен възел за военна помощ към Киев. Външният министър Вадефул подчерта, че макар Германия да не се намира в пряка война с Русия, страната вече е нейна директна мишена и се очакват последващи опити за атаки. Берлин обаче потвърждава, че подкрепата за Украина остава непроменена. Като пряка реакция правителството обяви нови дипломатически и политически санкции. Сред тях са закриването на руското генерално консулство в Бон и прекратяването на договора за руския дом в Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Реакциите на обявеното от Берлин обобщава редакторът Лилия Герчева.
3: Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското външно министерство след решението на Германия публично да обвини Москва за атаката с дрон в Лайпциг миналия месец. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Евросъюза, написа в платформата X председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Фон дер Лайен съобщи също така, че обсъдила с германския канцлер Фридрих Мерц инцидентите в Лайпциг. Хибридните атаки няма да останат без ясен отговор, каза още председателят на Еврокомисията, която подкрепи и заключенията на Германия относно инцидента. Външните министри на Евросъюза ще обсъдят следващите стъпки тази вечер и утре по време на срещата си в Ирландия, заяви полският външен министър Радослав Шикорски. Полша стои твърдо зад всеки съюзник, атакуван от хибридната война на Русия, каза Шикорски, и също изрази солидарност с Германия. Няколко лидери на Евросъюза също излязоха с позиции. Шведският президент Улф Кристершон каза, че утре ще председателства за на съвета за национална сигурност, за да обсъди реакцията на Стокхолм.

0: инцидента. Литовският президент Гитанас Науседа също каза, че уверил канцлера Фридрих Мерц от Вилнюс в пълна солидарност. Финландия също е напълно солидарна със своя съюзник Германия след руската хибридна атака, заяви финландският президент Александър Стуб. Знаем руския план, той се опитва да ни сплаши, да подкопае решимостта ни, желанието ни да подкрепим Украина в защитата и срещу руската инвазия няма да успее, каза още Александър Стуб. За новините Лилия Герчева.
1: У нас строг контрол и незабавни прегледи на всички дребни преживни животни в 20-километрова зона около възникналото в ямболското село Джин от огнище на шарка бяха прияти на областната епизоотична комисия, проведена днес в Ямбол. Умъртвени и загробени са 135 животни. Собственикът на обекта ще бъде обезщетен. Подробности от нашия кореспондент Даниела Костова.
2: За да бъде ограничено заболяването, се забранява придвижването и транспортирането на дребни преживни животни. Засилва се контролът по пътищата, а отглеждането преминава единствено на оборен режим. Междувременно ветеринарите започнаха прегледи на животните в рисковата зона, в която по предварителни данни попадат над 10 000 овце и кози, но статистиката ще бъде актуализирана, уточни директорът на Агенцията по храните в Ямбол, доктор Анастас Калудов, и допълни, че стопаните стриктно трябва да спазват мерките за сигурност.
3: Да има хубава ограда, да не влизат различни животни, да има дезинфекционна площадка, където да се прави дезинфекция на обувките, на дрехите, на ръцете, да не се посещават други стопанства и, което е много важно, да не купува животни с неясен происход, подлъгани от по-ниската цена.
2: До края на тази седмица ще бъдат проведени и общинските епизоотични комисии в общините Ямбол, Стралджа, Тунджа, Елхово и Болярово. За новините Даниела Костова.
1: Депутатите от парламентарната просветна комисия приеха на второ четене промените в закона за висшето образование, предложени от Министерския съвет, които са свързани основно с студентските такси за платено обучение и с правилата за отпускане на стипендии. Репортерът Андрей Борисов допълва.
4: Одобреният законопроект на Министерския съвет предвижда стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Друга промяна предвижда таксите за платено обучение в държавните висши училища да не могат да надхвърлят 50% от средствата за издръжка на обучението за съответното професионално направление вместо сегашните 60%. И още за студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата за обучение спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Прието бе и таксите за кандидатстване във висшите училища да могат да се определят от академичните ръководства на държавните университети, а не от Министерския съвет. Във връзка с промените в закона за висшето образование, депутатите от парламентарната просветна комисия са изискали становище от Комисията за защита от дискриминация. В него пише, че приетите законови изменения не съставляват пряка или непряка дискриминация. Въпреки това, депутати от просветната комисия, визирайки законовите промени, отнасящи се до правото за получаване на стипендии, с които те не са съгласни, предупредиха, че казусът ще стигне до Конституционния съд. За новините Андрей Борисов.
1: Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
5: Още преди полунощ валежите в Югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно над Югозападна България ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Dobar večer, dame i gospoda Rokeđi. Radio to je Plovdiv. Ja sam Vilen Stanev, za pulta je Slavi Pekov. I sme tuk za da vi kažem dobrodošli во владењето на 1633-тија Вилен Рок Блок. Вашата двучасова седмична порция праведна музика за хигиена на душата и дезинфекция на слуха от всичката простотия наоколо. Август е месецът на отпуските. Беше. Обаче свърши и септември дойде. 1 септември. Дойде заедно с работата, грижите и горчивия привкус от края на почивката, обаче не се косете, защото просто нещата от живота са такива. Затова вместо да се вайкаме, дайте да чуем какво ще ви предложа в 1 септемврийски Вилен Рок Блок. В събота великите Judas Priest удариха в София. Голям концерт, големи емоции и големи Judas Priest. Естествено, че ще си поговорим за това. Иначе, понеже това е първият блок за септември, ще направим обзор на всички по-важни албуми, които се пръкнаха през август. Освен това ще чуем звука на 4 чисто нови тави и ще финализираме представянето на други 4, които звучаха при нас по едно парче, когато излязоха. На португалските Gothic Metal и Moonspell, на германските Zombie Metal и Dominum, на Old School Death Metal супергрупата Left to Die и на елегантният проект North Sea Echoes. Но както правим вече 34 години от началото на Вилен Рок Блок и 23 в ефира на Радио Пловдив, ще стартираме предаването с два парчета от два нови албума като акцент и заявка за скорошно представяне. Това е традиционната рубрика Power Rock Play. Power Rock Play Now, номер едно, ще е парче от 14-ти албум на Camelot Dark Asylum, който излезе на 28 август. Както се казва, нищо ново под слънцето в този албум, само гостите. Типичен продукт на Камелот, брат-близнак на последните няколко албума. А вторият Power-Rock Play ще е парче от 13-ти албум на негово мрачно величество Мерилин Менсън. Става дума за втората част на албума One Assassination Under God. Този албум излезе на 14 август. И така, двоен Power-Rock Play. Парче от новата тава на Мерилин Менсън, веднага след парче от горещият нов албум на Камелот.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Рок-блок!
1: Тече второто ми включване в 1633-ят Венерок блок и понеже това е първото предаване за новия месец, по стара традиция точно сега ще направим обзор на албумите, които излязоха през стария август. Но нека преди това уточня, че веднага след двойният Power Rock Play, парчета от новите горещите ви на Мерлин Менсън и Камелот, чухме и парче от дебютния албум на Metal Courage-ите от Хамбург, Embrace the Silence, който излезе в петък на 28 август под името Lies of Empathy. И след него обзор на основните издания на отминалия прекрасен отпускарски август. На 7 август излезе нов диск на германските парти метал звезди Electric Cowboy, нов албум на Cancer Bats, нов на Zandria и нов на Crystal Throne. На 14 август се появи нов студиен диск на Saliva, нов на Ян Пари Consortium Project, нов на Мерлин Менсън, Power Rock Play тази вечер, нов на Iron Flame и нов на Дъчани Теронче, първи след дълга тишина. На 21 август се пръкна нов диск на Mopulus, нов на финландските прогресари Outland, нов на британските метални ветерани Tokyo Blade, нов на италианците Noveria и концертен албум на екстремистите Dark Funeral. А на 28 август, последния петък на месеца, излезе нов на австралийците Airborne, нов на Beartooth, нов на големите Flotsam and Jetsam, нов на Besiege, нов на Camelot, Power Rock Play тази вечер, нов на мексиканското трио The Warning, нов на французите Gorod, нов на норвежците Triosphere, съвместен на Стив Хакет и Стив Ротери, нов на Russian Circles, нов на трашерите Exomer, ще го чуем след малко, нов на Mastodon и нов на In This Moment. Ако сте фенове на блока и го следите, сами разбирате, че основните албуми на август не бяха кой знае колко много на фона на предишните месеци. Но така е всяка година, през август бандите са на фестивали и турнета и от време оно месецът не е силен за нови издания. А на финал на включването още един нов албум, всъщност направо гореща, защото излезе точно както и тези на Camelot и Embrace the Silence в петък на 28 август. Става дума за шести албум на германските траж ветерани Exomer на име Death Mask Messiah. Ето го, Exomer.

А в следващите 15-20 минути от 1633-я Двинерок блок ще се върнем към концертът на Judas Priest в събота в Vidas Art Arena София. Той беше паметен по ред причини, но нека да започнем с загряващата група, като преди това отбележа, че промотери бяха Festim, същата компания, която ни осигури тази година Iron Maiden, Anthrax, Scorpions и която стои зад пловдивският мега фестивал Hills of Rock. Но да се върнем към загряващата група Джилусик, водена от Дино Елусич, а той съвсем не е случайен човек. Дино е хърватин със средно и висше музикално образование, свири на пиано, на бас, на китара, дори на барабани и пее. И не просто пее. Дино Елусич е един от най-великите гласове в хард-рока и метала на нашето време в света и света го забеляза още веднага след дебюта на първата му голяма група Animal Drive. Оттам насетне за Дино всичко е като една сбъдната мечта в Америка, защото Америка се превърна в негова втора родина. Дино, чието концертно име е Дино Джилусик, пее в Транс-Сибириан оркестра, зад гърба му е проекта Dirty Shirley с самия Джордж Линч, има албум с Майкъл Роми от Symphony X, зад гърба му е супергрупата Whom God Destroy, той беше част от последното турне на Whitesnake. Изобщо Дино е уникален, наистина уникален музикант и певец и го доказа и с глас и с поведение в загряващия сет на Джилусик. Всъщност Джилусик загряваха за Judas в това турне на общо 3 концерта, като нашият беше средният, а голямата изненада беше, че като барабанист на групата се представи барабанистът на CV Ник Николаев. Мнозина го познаха веднага от видео

раните на други се усетиха чак когато заговори на чист български. Да обобщим, в своя сет Дино и неговата банда G-Lusic свириха парчета от дебютният си албум Follow the Blind, който излезе пред 23-та. Ако не сте чули този албум, направете го, защото той е образцов Hard and Heavy Rock албум. А ако не сте чували за Дино G-Lusic, проучете го, защото той е просто един от най-великите метал певци на нашето време и вече е голям в Америка. Дами и господа, да посрещнем G-Lusic!

Да, страхотна група са Джелусик. Те свириха около 40 минути и след пауза за преподраждане на сцената, точно в 9 без 10 започна сетът на металните богове, великаните, уникалните Judas Fucking Priest. Judas започнаха ударно, разгромяващо, мощно, чак небето се пропука и започна да гърми. Само химни, хим след хим, от всички велики години и всички велики албуми. Ричи Фолкнер се разби от свиране, Анди Снейп не му от

Запуши за Скот Травис, няма какво да говорим, той е барабанен феномен, но най-велик си беше Роб Халфорд. Наистина Бог му е дал глас. Роб Халфорд е на 75, но пее. Да, не е както през 80-те, няма и как да бъде, но се броят на пръсти певците над 70, които пеят като Роб Халфорд на живо. Голям, наистина много голям Роб Халфорд. И голям концерт, който ще бъде запомнен не само заради страхотните Judas Priest, а и защото и времето ни поднесе допълнителни емоции. Точно на 30-та минута от началото на концерта на Judas, небето се продъни, заваля порой, затраскаха мълнии и концертът беше спрян за около 20 минути, докато светкавиците отминат. Да, те отминаха, но дъждът така и не спря, порой. Всички бяхме мокри до долни гащи, както се казва, но никой не се тръгна. Абсолютно никой. А и след Painkiller, парчето с което Judas окончателно ни отнесоха, вече нямаше значение дали сме мокри или сухи, всички бяха поодели. Час и 40 минути знакови химни. Judas Priest просто ни отнесоха. Лично аз ги гледам за шести път и отидох с намерение да е последен, признавам се, отидох да се простя с тях. Но след този концерт, вероятно ще отида пак, и пак, и пак, стига да са живи и здрави и пак да дойдат в България. Ето това имах да ви кажа, на финала още веднъж поздравления за Festteam, които категорично са най-яките български рок-промотери, а при нас е време за Judas Priest!

0: И след този репортаж от концерта на G-Lusic и Judas Priest в събота в София от тук до 21 ще бъдем с новия 13-ти студен албум на португалските готик метал звезди Moonspell, водени от своя певец, композитор и текстописец Фернандо. Албумът се казва Far From God и излезе на 3 юли, когато прозвуча за пръв път в Венерок блок. Разбира се, много фенове на групата още имат горчив привкус от проваления концерт на Moonspell в Пловдив на Античния театър и то с оркестър на 2 август, но обещанията на организаторите са той да се състои през 27-ма. Ще видим. Колкото до самата група, тя е на сцената от 37 години и освен, че е най-успешната португалска метал банда на всички времена, е и формация, която винаги изненадва с екстремални стилови промени. Имаше години, в които Moonspell бяха много твърди, почти екстремни. Имаше години, в които звучаха модерно. Имаше години, в които бяха почти ню метал. А днес, 32 години след дебютното им EP от 94-та, отново са се върнали към чистия готик, дори дарк метал. И новият им албум е наистина едно пълнокръвно готик-дарк метал пътешествие. Ядрото на Moonspell се състои от Фернандо Рибейро, вокали основен композитор и Педро Клавишни. Те двамата са в играта от самото начало. От 95-та година китариста Рикардо, това е и композиторският тандем. Четвърти по старшество е басистът Айрес, в редиците на португалците от 22 години, а най-нов на борда е барабанистът Хуго. И нека повторим новият 13-ти студен албум на португалските готик дарк метал звезди Moonspell, воден от своя певец и текстописец Фернандо, се казва Far From God, излезе на 3 юли и връща групата към нейните готик метал корени. Той е мелодичен, запомнеш се, с него ще бъдем до 21. Това са Moonspell.
1: I don't even exist.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 21 часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си в изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Обявиха Андрей Гюров и Георги Кандев. От утре до 9 септември ЦИК ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота. Това изтъкна днес председателят на ЦИК Георги Хорозов. Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, където според Ивкова, министър Ивкова, са предвидени твърде голям брой операционни зали.
3: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
0: Каза министърът на здравеопазването Кати Ивкова. Теренът в квартал Горна Баня не подлежи на преразглеждане. Начело на ново

0: Новото ръководство на здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница застава професор Елена Пенева. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище на валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. Дефицитът се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт, показват предварителните данни на Финансовото министерство за август. Вчера то оповести състоянието на фиска за юли, според което недостигът към седмия месец за годината е 2,2 милиарда евро или 1,8%. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост и изплащането на значителни разходи за изпълнението им. Това уточняват от Министерството на финансите. От света Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале през миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринц заяви на съвместна пресконференция с федералния външен министър Йохан Вадефо, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. От Берлин предава Капка Тодорова.
1: Според министър Добринц, използваните дронове, експлозиви и детонатори следват познатия модел на руските хибридни операции в Европа и във войната в Украина. В отговор, Германия затяга мерките за сигурност около ключовата инфраструктура, включително летището в Лайпциг, която е основен транспортен възел за военна помощ към Киев. Външният министър Вадефо подчерта, че макар Германия да не се намира в пряка война с Русия, страната вече е нейна директна мишена и се очакват последващи опити за атаки. Берлин обаче потвърждава, че подкрепата за Украина остава непроменена. Като пряка реакция правителството обяви нови дипломатически и политически санкции. Сред тях са закриването на руското генерално консулство в Бон и прекратяването на договора за руския дом в Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: И към реакциите на обявеното от Берлин, Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското министерство на външните работи след решението на Германия публично да обвини Москва. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Европейския съюз. Това написа в екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта осъди действията на Русия и други европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания, изразиха солидарност с Германия. Поредна руска атака срещу Украина, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Това съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. При атаките са загинали 12 души и 18 са ранените. Украина ударила руския нефтен комплекс Новатек в Ленинградска област, 4 души бяха убити, 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове в контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, съобщиха световните агенции. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Исламската революция. Ударите са в отговор на наскорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузския проток и срещу американски военни разположени в региона.

0: Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар Абас и на остров Кешем, в близост до Ормузкия проток. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути. Това реши Българския футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-я кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Левски сключи договор с голяма букмейкърска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издания, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Лудогорец привлече хърватския вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация. Това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Минесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап от международната колоезаща обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начало в генералното класиране преди утрешния последен етап Троян-Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-ти етап от колоезащата обиколка на Испания от Алкараз до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
0: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на юго-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни.

0: При 27-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Здравейте отново, дами и господа рокъджи, добре дошли във вълните на втория час от 1633-я Венерок блок на вълните на Радио Пловдив. Аз съм Велен Стане, зад пулта е Слави Пайков и ето какво ви предложихме до тук. Чухме звука на 4 чисто новите ви, направихме обзор на всички по-важни албуми, които излязоха през август, поговорихме си за паметния концерт на Judas Priest в София в събота и финализирахме представянето на новия албум на португалските готик метал герои Moonspell. До 22 ще финализираме представянето на още 3 албума, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха, на германските зомби метали Dominum, на бруталната супергрупа Left to Die и на проекта Nords и Echoes. Но както правим вече 23 години в ефира на Радио Пловдив и втория част на блока започва с двоен Power Rock Play, два парчета от два нови албума, върху които акцентираме и правим заявка за скорошно представяне. Power Rock Play номер 1 е парче от 14-ти албум на Camelot Dark Asylum, който излезе на 28 август. А втория Power Rock Play е парче от 13-ти албум на негово мрачно величество Мерлин Менсън, One Assassination Under God. Това е втора част на албума, която излезе на 14 август. И така, двоен Power Rock Play. Парче от новата тава на Мерлин Менсън, веднага след парче от горещият нов албум на Camelot.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел. Рудбокс.
3: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
4: Велин! Рок! Блок!
5: Като насирахме, след като през първия част на блока си разчистихме сметките с нови албум на португалските готик метали Moonspell, от тук до 22 ще финализираме представянето на още три албума, които вече звучаха при нас с по едно парче, когато излязоха. Започваме с третия албум на германските зомби метали Dominum на име Night is Calling, който излезе на 3 юли. Dominum са една бързо набираща скорост група в Германия, около която много се шуми. Вероятно, защото и четиримата са маскирани като зомбите от една страна, от друга, защото видеоклиповете им са провокативни и забавни, от трета, защото музиката ми е изключително достъпна, типичен германски мелодичен модерн power metal, а от четвърта страна явно Dominum имат хора в индустрията, защото за тях се пише постоянно и в мрежата, и в специализираната преса. И колкото и да е стъркано да ползваш псевдоними и да свириш с маски, ето че това върви и при Доктор Смърт вокали, Пациент Нула бас, Виктор Хилтоп барабани и Томи Кемп китара.

Не съм фен нито на облика на четиримата, нито на това, което свирят, но нямам право да игнорирам една от бързо изгряващите банди на Германия. Затова кратка среща с Night is Calling, третия албум на Dominum.

И след забавният зомби метал на зомбите то Доминъм, рязко сменяме стила и се насочваме към най-новата сензация в областта на класическия дет метал от старата школа. Става дума за двама от оригиналните музиканти от култовете Дет, Тери Бътлър и Рик Рос, които познаваме от Обичуари и Масакър. И за още двама юнаци от други велики дет метал банди, всички на години и с огромен стаж, които са се събрали, за да отдадат почет към покойния Чак Шулдинър и неговите дет. Тази група се казва Left to Die, като се изписва с шрифта на дет. Наживо до сега момчетата забиваха само парчета на дет и за да не е така, на 17 юли издадоха и авторски албум на име Initium Mortis. Казано простичко, Left to Die е нова банда на дърти музиканти от златните години на класическия дет метал. Да посрещнем Left to Die!

out there in Bulgaria.

И отново рязка стилова смяна в Вилен Рок Блок и от Old School Death Metal на Left to Die скачаме в съвсем различна територия с втори албум на North Sea Echoes. Сайд проекта на Ray Older и Jim Matthews от Fates Warning, който излезе на 24 юли. Познаваме Ray Older от Redemption, Engine, A to Z. Познаваме Jim Matthews от OSI, Arch Matthews, Kings of Mercia и още 10 проекта, но точно те двамата са символите на една от най-великите прогресив метал банди на всички времена – Fates Warning. Само че тук откриваме едно съвсем различно лице на Jim Matthews и Ray Older. Не толкова прогресивно, не толкова метално, не толкова сложно и не толкова многопластово, но пък много мелодично и често полуакустично. Вторият албум на North Sea Echoes се казва How to Cast a Shadow и ако питате мене, дори по-добър от дебюта на дулото, който излезе през 24-та. Така че с удоволствие ще ви предложа композиция от него до 22 часа. И тук е момента да си кажем от мен Вилен Станев и от полторатора Слави Пейков. До чуване до другия вторник. Пазете се и на здраве с North Sea Echoes.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че би подкрепил приемането на нов европейски пакет от санкции срещу Русия. Повод за коментара му, написан в социалната мрежа X, е обвиненията на Берлин към Москва за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале през миналия месец. Трябва да сме обединени в подкрепата си за Украйна. Франция ще продължи изцяло да е част от нея, написа Макрон. По-рано на съвместна пресконференция днес двамата министри на Германия, на вътрешните и на външните работи Александър Добринт и Йохан Вадефул, съобщиха, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. Лидерите на редица европейски държави, сред които на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва и други, както и Великобритания, изразиха солидарност с Германия. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Европейския съюз, така коментира в X председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Случая това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Москва ще отговори на всички антируски действия, обявиха пред Интерфакс от руското външно министерство. По-късно от Москва обявиха, че действията на Берлин са безпрецедентна ескалация и няма да останат без отговор. Бившият британски премиер Кир Стармър обяви, че ще се оттегли като депутат, за да се съсредоточи върху роля в международните отношения, съобщи BBC. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Оттеглянето на Кир Стармър ще предизвика частични избори в лондонския район Холбърн и Сейнт Панкрас, дългогодишен бастион на лейбористите, който той представлява от 2015 година. Стармър, който напусна Даунинг Стрийт през юли, преди това заяви, че ще остане депутат до следващите общи избори в Великобритания, които са насрочени за 2029 година. В изненадващо изявление обаче днес, часове преди неговият наследник Анди Бърнъм да влезе за първи път в камерата на общините като премиер, Стармър заяви, че подава оставка, за да работи по въпроси, свързани с международните отношения, включително отбраната, сигурността, търговията и технологиите. Освен това, той смята да обърне особено внимание на борбата срещу насилието срещу жени и момичета, нещо за което е работил като адвокат още преди да стане депутат. Обявявайки оставката си, той каза, че е било огромна чест и привилегия да представлява лондонски избирателен район в продължение на 11 години, слагайки край на седмици спекулации за това дали ще остане депутат. От Лондон, Веселин Пълумов.
1: Дизелът в Испания поевтинява с 20 цента за литър от днес. Намаляването на цената се дължи на мерки за ограничаване на последиците от войната в Близкия изток, информира нашия кореспондент Димитър Драганов.
3: В края на юли испанският парламент прие закон, с който въведе автоматичен механизъм за регулиране на цените на дизела и бензина. Текстовете предвиждат намаляване на специалния данък върху въглеводородите, ако горивата поскъпнат с повече от 15 на 100 за един месец. Точно това се случи с дизела през юли, когато цената му се повиши с 15,7%. Заради това отстъпката за литър дизел през септември е 20 цента. На обратния полюс е бензинът, поскъпнал с 7 на 100 през юли. Това означава, че от 10 цента за литър през август облекчението намалява на 5 цента през септември. По данни на Министерството на екологичния преход, средната цена за литър дизел след отстъпката би трябвало да бъде 1 евро и 65 цента, а за бензина 1 евро и 68 цента. Мерките са в сила до края на септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че днес е подписал 3 нови заповеди за премахване на незаконното строителство в местността Бабалино. По този начин те стават общо 19, други 4 ще бъдат готови до дни. В публикация в социалните мрежи кметът допълва, че след като ВИК и Енергопро приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще се пристъпи и към ограничаване на физическия достъп до тях. Кметът допълни, че законът позволява и на излъганите собственици да търсят справедливост от

0: инвеститора, който ги е подвел. По-рано днес административният съд във Варна потвърди спирането на електрозахранването на сгради и обекти в местностите Коручаир и Бабалино. След извършена проверка съдът реши, че прекъсването на електрозахранването е законосъобразно в изпълнение на влязло в сила заповед на община Варна за спиране на строежа на 5 от къщите в местността. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мартин Славчев.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на юго-западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, с утрешни часове на места с ниска облачност. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и юго-исток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представила Чезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Добър ден, аз съм Христо Кидиков. Слушайте българската популярна музика по радио Пловдив и не само мен, но и всички талантливи и прекрасни мои колеги, защото ви гарантирам, че слушайки българската музика, вие винаги ще бъдете в прекрасно настроение.

0: Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата. Ела и донеси ми.
1: Пролет.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

0: Studio Edno. Номер едно.
1: Студио Едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио Едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио Едно. Високо качество на разумни цени. Студио Едно. Номер едно.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украина предупреди авиационните и застрахователни компании за опасностите в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Руският президент окачести изявлението като държавен тероризъм. В бюлетина ще чуете и спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! От днес до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат-президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота, изтъкна председателят на ЦИК Георги Хорозов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев. Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежки инцидент, експертите извършили автотехническата експертиза бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
4: Само техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неисправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движещ се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
3: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
4: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
3: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
0: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробности Елена Бейкова.
5: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница

0: Във Върховния административен съд управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи крайен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
1: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
0: Избраният терен в столичния квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
2: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
0: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините Елена Бейкова.
3: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
4: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата стара река, вече са почистени. Каза кметът на Батак Георги Харизанов.
5: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
4: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
6: Един от основните водоисточници, кои е в тежко състояние, почти е измесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
4: За новините Невена Петрова.
3: Продължава гасенето на пожара в Рила, планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Срок до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава от 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва 5,8% и Кипър 5,2%. Най-ниска е тя в Естония, Малта и Финландия. Ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на цените на енергията. Те са нараснали с 14,3% на годишна база през август. Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с външния министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. Кремъл от своя страна обвини Германия, че следва курс на ескалация. Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското външно министерство. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Евросъюза, написа в Екс председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта осъди действията на Русия. Солидарност с Германия изразиха и други европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и за

0: Страхователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно.
1: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
0: Каза украинският държавен глава във вечерното си видеообращение. Руският президент Владимир Путин заяви, че предупреждението на Зеленски към авиокомпаниите звучи като, цитирам, държавен тероризъм. На пресконференция в Киргизстан Путин подчерта, че Москва ще намери начин да отговори, както и че не е възможно да се преговаря с терористи. През последните седмици Русия засили въздушните си атаки срещу Киев и други градове. 12 души загинаха, 18 са ранени през последното денонощие в Киев, който беше атакуван с балистични ракети, припомня Reuters. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Ударите са в отговор на скорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона. Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страна.

0: в района на Бандар-Абас и на остров Кешм в близост до Урмуския проток. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
1: Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, реши Българският футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от седмия кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Левски сключи договор с голяма букмейкърска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издания, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Лудогорец привлече хърватския вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация, твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Минесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап на международната колоездачна обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начело в генералното класиране преди днешния последен етап Троян-Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-ти етап от колоездачната обиколка на Испания от Алкарас до Елче. Испанец Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
0: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на юго-западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. С утрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-изток. Максимални температури 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Между 8 и 17 часа днес ще продължи полагането на напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха участието си във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украина предупреди авиационните и застрахователни компании за опасности

0: в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Така завършва нощният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Добра нощ на всички, които са с програма Хоризонт в този час. В първите минути на 2 септември сме отново заедно в нощен хоризонт. В онова особено време на денонощието, което сякаш оставя повече пространство за разговор и размисъл. Аз съм Станислава Пирчева. В студиото сме заедно с звукорежисьора Антон Пиперов. Радослава Топалова е музикален редактор. Добра нощ, където и да сте!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сине, и учи.

Названо по телевизията не се е случило. Това може би е добра метафора, но е безумие да се приема за светата истина. Защото помислете, римляните дават на Европа много неща. Латински език, юридическата система, хубавите пътища, дори моловете, но не и телевизията. И въпреки това тяхната дълга, широка и дълбока история не само се е случила, но и ние знаем много за нея. Но знаем не защото са ни мъчили в училище да учим и не защото сме видели по телевизора някакъв си документален филм. Те нито фактите от учебниците, нито историите от документалните филми растат по дърветата, а сюжетите им се взимат от някъде. Специално знанието ни за римското величие и падение през императорската епоха идва в голямата си част от един човек наречен Тацит, най-известният римски историк. Не случайно неговия приятел Плини и Млади още приживе му пише: «Аз прогнозирам, а моите прогнози обикновено се сбъдват, че твоите истории ще останат безсмъртни».

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Дните ни са пълни с електронни чудеса и мнозина повтарят като папагали, че това, което не е показано,

Историческа ирония е фактът, че много малко се знае от личната история на историка Тацит. Предполага се, че е роден около 55-та година от новата ера и умира около 65 лета по-късно. Месторождението му също тъне в мъгла. За най-вероятно се приема обаче възможността то да е в Южна Франция, в земите наричани Галия Нарбонензис, Нарбонска Галия. Северна Италия е другата възможност, а някои казват, че може би се ражда в Рим, но расте в провинцията, откъдето се здобива и с акцента си. Произходът на Тацит е благороден, идва от семейството на конници, както в Рим наричат онези аристократи войни, които няколко века по-късно стават известни като рицари. Обосновано, но пак не 100% сигурно е предположението, че баща му е Корнелий Тацит, в един период от живота си прокуратор на тогавашната римска провинция Белгик. Прокуратор, както вероятно се досещате заради Пилат Понтийски, прочутия прокуратор на Юдея, който разпъва Христос, е доста висока длъжност. Това е големия началник, наместника на Рим, нещо като съдя и главнокомандващ едновременно, човек с много правомощия и свобода на действие. Белгика пък е голяма северна римска провинция, която обхваща земи от днешна Белгия, Северна Франция, Люксембург, Холандия и цялата немска област Рейнланд. На всичкото отгоре не е съвсем сигурно и първото име на човека, когато знаем като Тацит. Това всъщност е третото му име според римската традиция. Второто е Корнелий, също както името на предполагаемия му баща, но първото е или Гай, или Публий, в зависимост от това, на кой от древните източници предпочитаме да вярваме. Когато е на 22-23 години, Тацит се жени за Юлия Агрикола, дъщеря на прочутия генерал Гней Юлиус Агрикола, който завладява Британия. За брака им обаче също не се знае нищо, включително дали имат деца. Факт е, че около 130 години след смъртта на прочутия историк, един римски император, Марк Клавдий Тацит, настоява, че е негов внук и нарежда съчиненията му да се издават масово. Той е сред тези императори, които управляват твърде кратко, само година. Тогава вече Рим запада и просто очаква варварите да дойдат. Но свидетелството на Марк Тацит е интересен штрих към неизвестната история на историка.

Известните неща за самията Цит и живота му са май по-малко и от неизвестните. Освен, че говори с особен акцент, знае се също, че обича лова и разходките сред природата. Като младеж го намираме в Рим да учи риторика, може би при прочутия Квинтилиан, като подготовка за кариерата на адвокат или политик. Около 25 годишен Тацит е вече сенатор по време на император Веспасиан, а след това при Тит става квестор. После се издига през различни длъжности, докато през 88 година става квин децемвир, ако правилно го произнасям, един от 15-те римляни, които държат официалните богослужебни книги и организират свещените игри. По време на най-големия терор при император Домициан, Тацит е някъде из провинцията, най-вероятно в Германия,

Било като командир на легион, било на цивилен пост при всички случаи, обаче гледа да е далеч от столицата и да не се набива на очи. След убийството на тирана, император става Нерва и по негово време Тацит за малко дори е консул. Той обаче е отвратен от политиката и някъде към 100-ната година вече при управлението на Траян се оттегли от активна политика и пише основните си книги – Агрикола, Германия, Истории и Анали. Оттеглянето му обаче е временно. През 112 или 113 година Тацит е назначен за губернатор на важната за Рим провинция Азия, сегашните земи от западена надолу със столица Ефес. През цялото това време, освен като политик, Тацит е известен адвокат и един от най-добрите римски оратори. Нали си представяме колко много приказки трябва да е изприказвал през живота си, за да стигне до там? Буквално не е млъквал и очевидно го е правил, без да му пука от факта, че думата Тацитус на латински означава.

приказки трябва да е изприказвал през живота си, за да стигне до там. Буквално не е млъквал и очевидно го е правил, без да му пука от факта, че думата тацитус на латински означава мълчание.

Политическото мълчание на тъците е запълнено с писане на истории. През първи век в империята вече има много съчинения за историята на самия Рим, различните провинции или отделни военни кампании. В императорската епоха обаче цялата работа започва да запада и причината е в полюсните политически възгледи. Онези писатели, които подкрепят империята, се придържат към официозната версия и гледат да не зачекват спорните или дори срамни постъпки на даден император. Онези, които са верни на републиканските възгледи, пък нямат достъп до истинските документи, които от един момент нататък се преместват от архива на Сената в архива на императора. Те нямат достъп и до свидетелите на дадено нелицеприятно събитие, които обикновено се оказват мъртви. Но всичкото отгоре в Рим се налага и нещо като цензура, за да не се промъкнат в обращения и съчинения, в които чрез исторически аналогии се критикуват днешните времена. Тъците наясно с това, така че първо пише биография на тъста си за живота на Юлиус Агрикола. Освен победната военна кампания в Британия, тук той дава доста географска и етнографска информация, но вкарва и оценка за съвремието, като в предговора нарича управлението на император Домициан загубено време за Рим. Второто съчинение на тъците е за произхода, разположението, нравите и населението на Германия. Германците не могат да бъдат победени с война, но могат да бъдат победени с вино, пише Тацит. Някъде от 15 век нататък това съчинение, макар не всичко в него да е лицеприятно за германците, се вплита в развитието на идеята за немския национализъм. Диалог на ораторите пък е съчинение, в което се обсъждат въпроси за упадъка на ораторското изкуство в Рим, а някои смятат, че с него Тацит обосновава решението си да захвърли кариерата на оратор и да стане историк.

Най-известните съчинения на Тацит си остават неговите истории и анали, писани в периода 109-110 година. Първо излизат истории, които описват времената от 69 до 96-та. Започват в годината, когато на престола се сменят цели четирима императори и завършват падането на династията на Флавиите. В аналите пък, макар да излезат по-късно, се описват по-ранни времена, от кончината на Август до тази на Нерон. В книгите си, макар да обещава безпристрастие и издържаност, Тацит не винаги успява да спази обещанието си. Той използва повече литературен, отколкото исторически език. Пише с красива метафорична фраза, щом няма преки доказателства за дадено събитие и цитира слухове. Тацит е сред хората, затвърдили историческата традиция, която приема ролята на личността като основен фактор за историята. Неговите съчинения са пълни с характери, заговори, умни или безумни постъпки, т.е. с много цвят и аромат. Както може да се предположи, книгите на Тацит не са дошли до нас цели, а на парчета, с повече липсващи части, отколкото налични. Но въпреки това има достатъчно, за да го броим до днес за най-значимия историк от римската императорска епоха. В интерес на истината, Тацит не е особено популярен приживе, освен в най-интелектуалните римски кръгове. В следващите векове, чак до късното средновековие, съчиненията му тънат в забрава и това не е случайно. В един прочут пасаж от анали, той първо пише как след пожара в Рим през 64-та година има слухове, че лично Нерон е подпалил града и продължава. И тъй, за да премахне тази мълва, Нерон прехвърлял вината върху омразните поради позорните им дела човеци, които народа наричал християни и ги наказал с най-необикновени наказания. Този, от когото иде това име Христос, бил наказан със смърт през управлението на Тиберий, чрез прокуратора Понтий Пилат. Въпреки, че това е едно от малкото свидетелства на нехристиянин за съществуването на самия Христос, църквата все пак избягва Тацит заради лошото му отношение към християните. Нещата се променят през Ренесанса и от тогава насам хората намират в съчиненията му нещо, което ги вдъхновява, дава им урок или поражда важни аналогии с съвременни времена и нрави. Обикновените неща, заради които пишем и четем истории.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес в предаването ще чуем първа част от двойния концертен албум на Маркус Мюлър, Toto Revisited. Концертът се е състоял в Lyon Audio Room на 22 декември 2009 година. И нека веднага чуем първото изпълнение, т.е. с заглавието Томас.

0: Merci. Black. Thank you very much. Alex Hahn, saxophone. Christian Scott. Federico Peña.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Продължаваме с Маркус Милър наживо в Lyon Audio Room. Следват композициите Порция и Жан Пиер.

Днес в Jazz Live до полунощ слушахме първата част от двойният албум на Маркус Мюлър, Toto Revisited, на живо в Lyon Audio Room. Остана време да чуем още две композиции. Това са Аида и В сантиментално настроение. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Черну, Бяу и Егейско море, съвместно с планинските курорти All Inclusive и четирите посоки на света посредством Радио Пловдив представят специалното лятно лайт издание на неделното шоу.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, защото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пеев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусти нещо релаксиращо. Rumors spin round in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go